改めましておはようございます、レオタンです。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。私はと言いますと割とフットサル三昧でございました。週に今 2,3 回ぐらい行ってるかな。いやでもね、フットサルに限らずですね、運動というものはですね、最低でも週3ぐらいのペースで続けた方がいいと言われておりますよね。筋トレもそうですけど、毎日はやらない方がいいとはいえ、毎日、週1回とかサボりにサボってはいけないということでございます。週1回やったから満足でよろしくないということですので、まあ、週2頑張って3何か続けてること皆さんあれば、ぜひ週3目指して頑張ってみてください。いや腹筋10回でもいいと思いますよ別に、ね、腕立て伏せ10回、これ週1回じゃなくて週3回目指してというか目がけてというか頑張りましょう。はい、まあ、10回腕立て10回ぐらいだったらね、別に週3回やったっていいと思うんですね。でもそれがもし1年間続けましたとかなるとやっぱり変わってくると思うんですよ。すごい変わると思います。1年間週3回腕立て伏せ10回とはいえ10回してきた人とそうじゃない人だとやっぱりね、体には変化があると思いますよ。というわけでもう週3でできる、もうなんかすごい簡単なもの、筋トレでも運動でもいいんでやってみてください。1年間1年間ね。はい、私は高校で教わった足の裏マッサージで、そのゴルフボールって何ゴルフボールコロコロ足の裏で踏みつけてマッサージするっていうのがあるんですけど、あれ高校中学だったかな、中学くらいからやってたかな。あの足の裏をね、ゴルフボールでこう体重かけてコロコロ転がすのがすごい気持ちよくて好きだったんですよ。それね、未だにやってまして、はい、まあ、何年やったとは言いませんけど毎日や、ほぼ毎日やってます。なのであの土踏まずがちゃんとですね、扁平足の逆バージョンですね、ものすごい土踏まずないあるって感じ土踏まずがあるっていうのか、土踏まずがないのは扁平足だね、そうだよね土踏まずがあるっていうんですか、あのへこみがあるっていうんですか、はい。なので、まあ、一般的な靴履くとですね、あの体重というか圧のかかり方がだいぶ違うっぽくて、親指の母指球っていうところ、足の親指のちょっと生え際の下ぐらいっていうんですか、

そこ母子宮っていう場所あるんですけどね、まあ、そこが非常にへこむとやっぱり熱くかかるからね。なんですけど、最近優秀なインソールも増えてきておりまして、その部分だけ、えぐれて削れてなくなるっていうことがなくなりました。はい、まあちょっと話し取れましたけど、なんか続けられそうな筋トレだとか運動、ぜひぜひ皆さんも週3目指して1年ぐらい続けてみてほしいなと思います。そしたら1年後、まあどんな想像できるか分かりませんけれども、必ずやっててよかったって思える日が来ると思います。はい、ぜひお試しあれ。というわけで、相変わらずフットサルはやってます私。最後の方でゲッターズ飯田の、運を使う人逃す人、運機能が上がるここだけの話っていうのね、今日は締めて読みますけども、これの中でちょっと今日面白い一ページ見つけたんで、本気になってみるといい。これね、多分読んだことは1回ぐらいあったと思うんですけど、あとね、好きなことを叫んでみるといいっていうね、1つじゃなかったですね、2つ2つでした。本気になるってことと好きなことを叫ぶってこと、これをね、この2つをね、今日最後読んで締めたいと思います。徹底締めな、あの読まないで終わる可能性あるんだけどね。毎度のパターンで、はい、早速ですけどメッセージいろいろ届いておりますが、番組の宛先皆さんにお伝えしたいと思います。私もぜひ読んでっていう人いましたらお寄せください。朝アットマーク 776.fm asa アットマーク 776.fm です。もしくは番組のホームページ 776.fm からリクエストを送っていただいても結構です。リクエストはこちらって書いてるけど、リクエスト曲なしのメッセージだけでも結構です。はい、というわけで、ぜひ、何でもいいんでお寄せください。はい、ね、早速届いてるんで読みたいと思いますね。ちょっと待ってくださいね。はい、まず1通目。あ、もっと小道具屋しんくん、こちらは9時半以降が助かりますって書いてあるから後で読みます。はい、次。ラジオネームピンボケたけしさん、ありがとうございます。レオタさん、おはようございます。おはようございます。リスナーの皆さんもおはようございます。5月半ば、気温も随分上がってきましたね。今日は特に書くことが思い浮かびません。あしからず。おいおい、今日は仕事はお休みなのかな。はい、いつもありがとうございますピンボケさん。ピンボケたけしさんがね、このピンボケたけしっていうラジオネームの由来といいますか、こうそういう風につけた理由っていうのが、今ねサイマルのカメラ片方壊れてるんですけど、そっちのカメラがですね、あの私の目の前にあるマイクにあのピントが合うと、そのせいで私がボケているということでピンボケたけしになったそうです。私たけしではないんですけどね、はい。だそうです。はい、リクエスト曲シャネルズのランナウェイ、ランナウェイ、ランナウェイ、ランナウェイで出るの、出たっす。はい、入れました、ありがとうございます。それから、おはようございます。皆様に元気玉をいただき、キャネダは元気ですということで、プロデューサーのキャネダさん、ありがとうございます。現場からの安心情報は以上です。安心情報。ご無事で何よりです。あ、リクエストはフレッド、ブレッド&バターで、あの頃のままでお願いします。あの頃のままお願いします。いい歌ですよね。リクエスト、リクエスト、はい、ありがとうございます、知りました。それから次、はじめましての人かな。
本当、ちょっと待って、写真がいっぱい送られて、ちょっと待って待って待ってこれこうしたらいいのかな、写真がいっぱい送られてきてますね。今じゃないよねこれ何これあった、待って、私に出会ってんのこれ合ってるねきっとね。こんにちは、ラジオネーム松本レディオ、長野県松本市からです。コミュニティ局にリクエストしても楽曲がない場合があるので、いくつかのリクエスト曲を書いておきますコミュニティ局って何、リクエスト曲あんまないパターンあるってこと、あ、 CD でやってるところに関してはってことか。ちょっとリクエスト曲がね、4曲ぐらいか。シンデレラ様、もしくはタッピザキ、もしくはオマンタ、これなんて読むのこれなんて読むのこれ、親子みたいな感じのやつなんて読むのこれ、オマンタ、タッピザキも読めないわこれ、振り仮名振ってくれてるから読めたけど、リュウヒザキって読んじゃいそう。それからもしくは赤い風船、楽曲あるのをお願いします添付写真、地元の J リーグサッカー J3 松本、あ、サンガじゃないのか、山賀なの松本サンガだと思ってた、ずっと松本山賀って言うんだね、のホームスタジアムのアルウィンっていう、先日観戦に行った時の写真です。チームカラーの緑色のビールの山賀ビールを飲みながら観戦しました。お前いいっすね。へえ。松本さんがだと思ってたよ、これ今まで。今の今まで。よかった、教えてもらって。山がなんだ。でね、タッピ崎と、この、私の読めないね、おまんたなんとか。おまんたなんとかの CD のジャケット、 CD なのかな、ジャケット写真。で今ね、データ各 J クラブ、下部組織クラブっていうんですか、サッカーのですね、日本のリーグに所属している都道府県の平均観客数と収容に対するパーセンテージが書かれたものが送られてきました1位がね、新潟なんだって。平均で 15,813 人も来てる、すごいね新潟さん。でもそれなのにマイナス 6,700 人ぐらい、すごくない、どんだけ新潟見に来る人多いの。で松本はですね、15,517 人平均で見に来てると、これは前年比でいうと2944人プラスということで、すごいですね。もうどんどん見に来てる人が増えているっていう。ちなみに札幌はどういるランキング的には6位、まあまあいいところにいますね。平均で9617人と、マイナス4853人待って、マイナスだったら1位なんじゃないかこれ、あ、そっか1位、待って、まあ、今一番見に来てる新潟が前年比で6700人ぐらいマイナスになってるんだけど、それでも15000人が見に来てると、に対して9600人ぐらい見に来てはいるんだけど、マイナス4800人ってことは、これはまあワースト1ってことでいいんじゃないですか札幌、まあ、ずっと負けてたしね、面白くない戦いしてたんで、しょうがないっちゃしょうがないですよね。あれはファン怒らせてもしょうがないわ、まあ、最近6連勝してるっていうんで、まあ、少しずつ、ファン戻ってきてる可能性はありますけど、それでもね、あんだけねファンを裏切ってきた、コンサドーレ札幌ですのでね、ちょっとねもうちょっと頑張ってもらわないと厳しいかもしれないよくでも
ね、9600人もさ応援に来てくれてるよね。散々言われてましたけど、まあ、今勝ってるからね、いい戦いしたって言ってもらえてるかもしれないけどね、え、それでもこうやって5000人近く減っちゃってるわけだからね、ちょっと自覚しないとね。はい、まあ、私この前コンサドーレの大人のサッカースクールっていうのを受けてきましたけど、非常に楽しかったですよ楽しかったですね。はい、もうなんかなんだそっちだけでいいんじゃないかって思い始めたはい、うん、ね、どうなんだろうね。いやでもまあ一般の人とかがね、ファンの人が来てんのかな、あれってどうなんだろうね。サッカーが好きでもコンサは別に好きじゃないっていう人も来てんのかな。そんなことはないよねきっとね。一応コンサ好きでサッカーやってたから来るんだろうけど、どうなんだろうねはい、まあいいや、とりあえずですね、まあ、1位新潟で、2位が仙台です。13272人、平均観客数ね、すごいね。で3位が山形、15,23人、松本が4位で、5位が大宮です、14,20人で、その続いての6位に札幌がいるんです。すごいよね。で、7位が岩田ジュビロですね、9072人、これもね多分札幌のコンサドーレと同じようにですね、あの全然勝てないチキショーふざけんなってなってマイナス3254人になってると思うんですけどジュビロもね、なんか最近パッとしない試合だっていう話聞きますけれども、それから、大分が続いて8600人、鳥栖佐賀ですかこれ、8231人、下の方行きまして、甲府、湘南、そして鹿児島、徳島、横浜と、この辺になると6000人ぐらいになっちゃうんですね。うん、ただ収容できる人数に対しては 60% とか結構高い数値、小さいドームなのかな、13000人ぐらい入るぐらいのドームなのかな。でそうやって考えたら新潟ってさ、待って、どうなって、新潟の収容数がさ、こう15,813人来ててまだ 38% なんですよ。5万ぐらい入るってこと？すごいね。続いて富山、栃木、藤枝、岐阜、北九州、熊本と、まあ、この辺になるとどんどんどんどん下がっていって5000人ぐらい。熊本に関して言いますとですね、まあ、1400人ぐらいしか下がってないんですけど、5000人で 17% しか埋めてないっていうので、もうガラガラ状態に近いのかな、これ見た目はね。もうちょっと狭いドームとかでやれば埋まってる感はあるかもしれないけど、それに対してですね、今治は4500人しか入ってないんですけど、収容できるその何ですかパーセンテージでいうと 86%、 もう89割近く埋まってるっていうことですね。4500人で5000人収容ってことなのかな。そしていわきも、4154人ぐらいしか来てないんだけど 82%、 でさらにですね、宮崎、これは、28位にいるんですけど、3599人で 110% ってどういうことですか溢れとる、観客が溢れとる宮崎県、どういうこと、ちょっとよくわかんないんだけど、どうなってるんだろうね、溢れた人 10% の人なんか自分で椅子持ってきて見てるのかな、立ち見とかってことそういうこと。これ J2J3 の話ってことなのかな。あ、そうだね、 J2J3 の話ってことですね。 J1 は別で、まあ J1 はもっと来るだろうけど、で、まあ、最下位の40位奈良に関しては2164人なんですけど、平均 でそれでも 40% で75人しかマイナスしてないと。逆に、これ待って、八戸でいいのかな、
2235人なんですけど 186% ってどういうこと？

収容数に対して2倍ぐらい来ちゃってる。1000人ぐらいしか集まれないドームってある？え？ちょっとわかんないんですけど、そんなちっちゃいドーム、ドームっていうか、なんかツドームでも何人入るんだろう、あそこ栄町のツドームで何人入るんだろうね、わかんない、考えたことなかった。はい、なんか情報ありがとうございます。で、このサンガ、あ、ヤマガビール松本サンガじゃない、いや松本ヤマガです。はい、ヤマガの勝利に乾杯って書いてる、ビールですね。目指せ J の頂きを、これ多分 J1 に頑張っていこうっていうことなんでしょうけど、こちらがカップ大で900円、600ミリ、600ミリ入って900円は安いのかな、ビール飲まないか分かんないけど、どうなんだろう。カップ小410ミリ入って800円、410でも結構あるよね、量。ペットボトルぐらいあるでしょう。で、飲んでる様子の写真が送られてきてます。これカップ小なのか大なのか分かんないけど、これカップに、あのプラスチックのカップなんだけど、松本のね、チームのね、ロゴっていうんですか、ね、エンブレムっていうんですか、それがプリントされてるカップなんで、これ持って帰りたくなるやつですね。へー、あって、ちょ、そうそうそう、よ、なんかリクエスト来てたよね、4つぐらい。ね、なんだっけ、リクエスト曲あった、うん、どれがいいんだろう。シンデレラサマーってありそうじゃない、ないの、シンデレラサマー、 ありました、石川優子さん入れました。はい、一発目ありましたんで、こちら入れました、入れましたはい、ありがとうございます。ラジオネーム、これ本名書いちゃってるから言わなくていいのかな、いいんだよねきっとね。松本山が、あ、ラジオネーム松本レディオでいいのか松本、ラジオネーム松本レディオ、長野県松本市からですだと思ってた、よくわかんないけどありがとうございました。松本レディオさん、はい、続きまして、あ、ちょっと待って、局長から連絡が来ました、アナウンスしてください、アナウンスしてくださいは読まなくてよかったね今ね。昨日からホテルエミシアの計画停電のため停波しておりましたが、現在は電波の方は復旧しております。あ、復旧しております、ん、現在復旧してるそうです。かしこまりましたって送っておきます聞いてるかもしれないけどもしかしたら、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。なんだ、復旧してるそうです、電波が。計画停電っていうのがあったそうですね。続いてのメッセージを見ます。ラジオネーム元祖司令塔さん、ありがとうございます。はい、来ましたね、今日は 何送ってくれるの。レオタさん、おはようございます。おはようございます。昨夜私は中央区民センター娯楽室へ行ってきました。まず娯楽室、娯楽室でいいんだよねこれ。え、待って、娯楽室じゃない、え、待って、ちょっと待って、自信なくなってきた当てた娯楽室というところが面白い。中央区民センターは会議室2つ、集いという室2つ視聴覚室、娯楽室があって、どれも20から50人収容。楽器はオカリナ程度なら OK。 似たような場所だけど名称違うのが面白いです。へー。そこで行われたのは北大、落ち剣でいいのかな、落ち剣ライブ、楽剣、北大落ち剣ライブ、あ、落ち剣の

お笑いライブ、お客さんは10人、落ち研って落ち研でいいんだよね、あ、落研、落語研究会のことか落研、落ち研って何なの、落ちたんなの、落ちたんの研究室かと思ったよ。落語ね、落語研究会か研究室のお笑いライブですね。お客さんは10人でした。

今回の出演は男子3人女子1人、さすがに女子の方は即興が苦手そうにしてましたが、あたのさんには無理やり笑いを引き出そうと、手一杯、表現していました。将来芸人になりたい人もいれば目指さない人もいると思いますが、青春してるなと思いました。いいですね。まあお客さん最初はね、誰もが通る道ですよね、こういう世界っていうのはね。10人でももしかしたら多い方かもしれないですね。あの音楽やりたくてギター片手に東京飛び出して、で、まあ、まずは路上ライブだって言ってやるんだけど、誰一人足を止めてくれない、そういう状況が1年続きましたとかね、そんなのはよく聞く話ですけども、50人ありがたいですね。これお客さん、この最初はどうか知らんけどもしかしたら知り合いかもしれないけど、このね一番最初から見に来てくれていた、もうまだその成長過程の時のね、真打ちとかなる前の時から応援してくれましたとか見てくれてましたとか、そういう方って大事にしたいですよね。はい、どうなんでしょうね、まあ、芸人とか落語家とか目指してないのかもしれないけど、それでも、まあ、すごくいい経験にはなると思います。私もなんだろう、サッカーはね、最初はっていうか、もちろんプロを目指してがむしゃらに頑張ってきましたけれど、まあ、プロになれるなれない関わらずやってきてよかったなとは思ってます。やっぱり朝あの週3なんか健康的な運動頑張ってみましょう1年間とかってね言いましたけど、まあ、なんか続けるっていうのはなんか必ず自分にいい意味で返ってくると思いますね。ここで諦めずに、ね、頑張っていただきたいところですね。確かにね、このお笑いっていう世界はね非常に難しい。誰かを笑わすっていうのはね、もう生まれ持ってのものをある意味持ってなきゃ難しいところはあるかもしれないですけど、ね、頑張ってほしいですね。でもそういうなんかそういう場に行けるっていうのもいいですね。元祖司令塔さん楽しめたでしょうかそれとも苦笑いだったんでしょうか気になるところですけど無理やり笑いを引き出そうとねいいですね。まあ、でも青春を感じたということで、何かメッセージ性のある時間にはなったのかもしれませんね。はい、続きいきます再びのピンボケたけしです。はい、ありがとうございます。J リーグ誕生の頃のジュビロ岩田が好きだったそうなんだゴン中山スキラッチ背が低い鈴木選手ファンでした。笑い笑い今は一応地元のレノファ山口過去 J3 を応援してます。レノファ山口初めて聞いたあれ山口ってさ、なんかなかったっけ、他にチームないのかな。山口ってないか。そういえばレノファって名前かわいいですけどね。なんかこうさ J3J2 でちょっと渋いところのユニフォームとか着てみたいね最近思うんだよねなんか海外のさビッグクラブとか着るのだんだん飽きてきたっていうかさ、誰もが知ってるユベントスとかミランとかアーセナルとかさ、まあ、着るのもいいんだけどインテルとかね、ありきたりすぎてね、ちょっと渋い、そこどこのチームですかって言われるぐらいがちょっと面白いのかなって思い始めてます。この前ね、大阪のなでしこリーグのですね、まあ、当然なでしこリーグですのであまり知られてないですよ。見てる人は見てるのかもしれないけどね、もうちょっとねメディアとかも取り上げてくれないとって私は思ってるんですけど、面白いですよ。なでしこリーグね、女子サッカーですけど、そのね大阪のチームがあるんですけど、そのユニフォームがたまたまあの中古で売ってて、それかうわえ、なんでこれ売ってんのと思って

買ったんですよ。やっぱり早速ね食いついてきましたよ。あのシューっていうフットサルスタジアムでね、それどこのチームなんですかって言って、あ、これなでしこリーグの大阪のチームですって言ったらね、私ね元なでしこだと思われて元なでしこの方ですかって、はえっと待って、なんか話すげえ飛んだって感じです。まあでもそれでもなんかねいいです。そう、知らないであろうチームのユニフォームを着て食いつかせるっていう、ね、いじゃあ J リーグ誕生の頃のね、ジュビロといえばもう J1 のね代表格でございましたけ、ね、ど今 J2 なのかな。清水エスパルスも静岡なんですけど、清水はエスパルスは、J1 だったはず、 J2 かな。ジュビロはコンサドレと戦ってる時点で多分 J2 だよね。コンサも J1 でしたからね、すごいよねはい、というわけで、レノファ山口、これで知った人調べてみてください。ちょっと待って、私も調べてみようか。レノファ山口めっちゃ可愛いユニフォームとかだったらどうしよう。レノファ画像、オレンジ色なんですね。オレンジ色のね、山口銀行って胸に入っててね、 UPR ってこれなんだろうね。 UPR っていうスポンサーが一番胸元に入って深く入ってます。いや今じゃないのかもしれないけど、今か、合ってるか。結構かっこいいユニフォームですね。うん、コープ山口も入ってるね、いいコープとか入ってるのはね好きですよ、私そういうの、はい、そう地元愛みたいな、はい、ありがとうございます。で9時半行ったんで9時半頃お願いしますっていうやつ読みますやつって言ったらだけどちょっと待ってどこ行った、あった、はい、元小道具屋シンクありがとうございます。リュートンちゃん、キャネダスさん、お聞きの皆様おはようございます。おはようございます。今日のねリメイクはいかがかな。はい、来ましたね今日ね、はい、見えるかこれ、見える、赤にレオパードを塗りまして、赤ヒョウ柄です赤ヒョウ柄です。今日のメイクはねエトボスというですね日本製のアイシャドウにしました。今日はちょっと高級な感じです、私の今年分のリハビリプレゼント絵画を含めリハビリ的練習ラフ画は60枚超えました。年末にはかっこ1枚数いきそうですかかっこ1枚数いきそうですね、かっこ1枚じゃなくてね1ヶ月10枚ペースで頑張ります。レオトンちゃん、キャネダさんも体調に気をつけて無理なく過ごしてくださいね。はい、ありがとうございます。そしてね、ちょっとまだねメッセージあるんですよ。今日いっぱいメッセージありがとうございます。はい、出ました。ちょっと待って、曲変えましょうか。曲をね、筋肉ちゃんですよ、得意の

0: のリサの皆様、おはようございます。昭和のマッキーです。
1: はい、ありがとうございます。エレノさん、先週はマロへのアドバイスありがとうございました。そうね、眉毛ね。よかったです。週末東京に行ってきました。ドラえもんイベントが開催されていたので見てきました。ドラえもんイベントやってんの、入場者プレゼントの袋を開けると立派な太眉ドラえもんがいるではありません。眉毛引き寄せしたんだ。

筋肉はこのドラえもんを目指します。やばい、本当に前太眉なんかゴルゴ13みたいになってる。繋がってはいないけど、入場者プレゼント、あ、違うルートンさん今日も元気玉お願いします。キャナーさん実現のプレゼント、ババーン。はい、ファイヤー。リクエスト曲は中森明菜の北ウィングをお願いします。かわいいレオトさん今日も放送頑張ってね、ありがとうございます。そして、ね、ドラえもんのね太眉の入場者プレゼント来てました。はい、これ見える。なんでこんな太眉なの。昔こういう眉毛だったとかそういうことじゃないよね。なんかのコラボレーション。太眉のドラえもんっていたっけ。ウケるね。ちょっと待って、リクエスト曲ね、北ウィング。はい、北ウィングですね。北、待って、あー、北ウィング、北ウィング。よし、オッケー、入れました。それから、なんか鳴ってる？

これ電話出た方が良かったのかな、あれ違う、ちょっと待ってね。それからね、もう一通来てますね。レートンさん、おはようございます。どうも、肩幅だけは吉川晃司。あれ、これ懐かしい気がする。朝と昼の温度差がありすぎて驚いているタカピロでございます。確かにね、最近なんか暑いと思ったら寒いもんね、夜。はい、先日無事に TV モニターを買いました。アウトレットモノハウスで3000円、安っ。大丈夫ですよ。ネット無料なので Unext に加入、かっこ1ヶ月無料お試しして、昔の映画や時代劇特撮を見まくっています。あれ、これめちゃくちゃいいぞ。家から出ることしなくなりそうな勢いです。やばい。リクエストは串田明の宇宙刑事ギャバン。はい、出ました、ギャバンさん。ギャバンね、あのこの前下でアクションショーやってましたけども、非常に楽しかったですよ。宇宙刑事、宇宙刑事ギャバン、あった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 Unext ね、だいたい1ヶ月無料ではめられる、はめられるやられるんですよ。無料にね、騙されるわけじゃない、やられるんですよ。はい、でそうやってね考えると、ネットフリはある意味最強かもしれないですね。うん、1ヶ月無料だけど、結構2ヶ月目ぐらいから高くなかったっけ、ユーネクストとかさ、その辺。はい、次いきます。ラジオネーム茨城のかっちゃん、ありがとうございます。おはようございます。レオドンさん、おはようございます。そして放送を聞きのリスナーの皆さん、おはようございます。今日はレオドンカメラのみなんですね。あ、レオドンカメラのみなんですね。そうこれね。あのね、のみというかね、つけてはいるんですよ。つけてはいるっていうんです、なんでセッティングはしてあるんですよ。映んないのよね、カメラ閉じてるっていうわけでもなく。週に3日のペースで退院に向けてのリハビリ兼少なめのトレーニングを頑張ってます。えらい。そういえば宇宙刑事ギャバンを演じていた、大場健二さんが、亡くなられたようですね。この場をお借りしてご冥福をお祈りします。スタントなしで演じていた方なのに惜しいですね。そう、これキャネダさんも知ってた。この人ね、スタントなしでもう全部やっちゃう、なんか天才アクターみたいな人だったんで、ものすごい人。まあそういったね、伝説的な方がね、どんどんこう亡くなってしまって寂しいなって言ってね、お話ししてたんですけど、そう、すごい人だったんだって。

なんか今やってる宇宙刑事ギャバン今やってんのかな。でもやってんだよね、子供たちが知ってるってことはそうだよね。先週なんかギャバーンって言ってたもんね。僕はギャバン知ってるんだろうねきっとね新生なのか新しいギャバンなのかは分かりませんけど、まあそのね、初代ギャバンみたいな感じで、大人になった頃に勉強してもらえれば嬉しいですね。はい、リクエスト曲、リクエストは宇宙刑事ギャバンのオープニング曲、これかぶったね、タカピロさん素晴らしいいやーね、ギャバンもいいですよね。ギャーバーンってやつですよね健康に気をつけながら毎日過ごしてくださいね。茨城県のかっちゃんでした。ありがとうございます。いやかっちゃんこそね、健康に気をつけてください本当に。っていうか無理せずで、週3でなんかリハビリやってるってことですけど、できればね復活して、まあお茶でもできたらと思いますけども、はい、どうもありがとうございます。ちょっと待って、高平さんはめられてますそうでしょ、無料の罠にねはめられてるんです、はめられてるそう、無料にね騙されるんだよね、甘い罠にね。あの京子先生っていう TikTok のね動画後でかけますけどそういう戦略的に、やられた高平さん、はい、後でじっくり聞いてください。ではですね、時間がねもう9時48分になっております。 CM 一曲もかけてないんで、 CM を流してその後お天気 JR 情報から、リクエスト曲かけていきたいと思います。それでは一旦 CM です。

0: 浜シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
1: 土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。
2: おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。下向きにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
3: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。
4: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと

十勝しぐれ製品、風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

0: お天気、道路、交通情報。あなたの明日を新しく。北海道創価学会の提供でお送りいたします。
1: ミユと翼って似てるよね。
2: どこら辺？メガネかけてるとこ？
1: 違う、でっかいとこ。
2: そんなに身長高くないけど
1: 度量の大きさすごいよね。
2: そっちか。
3: 中身を知って人を知る創価学会。

改めましておはようございます。ここからお天気 JR 情報に参りたいと思います。本日の札幌の天気からいきます。本日は晴れ、最高気温24度、最低気温11度、降水確率は 10% です。釧路の天気です。本日は晴れ、最高気温15度、最低気温9度、降水確率は 0% です。続きまして仙台の天気です。本日は晴れ、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 10% です。新潟の天気です。晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温15度、降水確率は 20% です。東京の天気です。本日は晴れ、最高気温26度、最低気温17度、降水確率は 10% です。金沢の天気です。曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温14度、降水確率は 20% です。名古屋の天気です。晴れ時々曇り、最高気温26度、最低気温17度、降水確率は 10% です。大阪の天気です。曇り時々晴れ、最高気温26度、最低気温17度、降水確率は 10% です。広島の天気です。曇りのち晴れ、最高気温25度、最低気温15度、降水確率は 30% です。四国高知の天気です。晴れのち曇り、最高気温25度、最低気温16度、降水確率は 10% です。九州鹿児島の天気です。本日は晴れ時々雷雨、最高気温27度、最低気温16度、降水確率は 40% です。九州のみ雨マークがついております。福岡は曇りのち雨、最高気温が26度、最低気温16度、降水確率 50% となっています。沖縄那覇の天気です。本日は曇り、最高気温26度、最低気温21度、降水確率は 40% です。はい、本日は札幌も24度まで上がるということで暑いですね。暑いって言っていいのか分かりませんけど暑いですよね。私ね、今日朝起きて寒かったんで、ちょっとニット素材のワンピースを着てきたんですけど、すでにちょっとね暑い、なんかもうちょっと薄手でもよかったかなって思いつつ、ただ夜がですね11度まで下がるので、ひょっとしたら1日外で過ごす予定の方

0: 方はコートなど持って出かけられた方がいいかもしれません。続いて JR に関しましてですが、今のところ遅延運休などの情報入ってきておりません。以上、お天気 JR 情報をお伝えいたしました。
1: ラーメンお待ち。
2: メンマあげる。
3: ありがとう。
4: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
3: 麺どうぞ。
4: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
2: おいしい。
5: 人は支え合って生きている、創価学会。
6: お天気、道路、交通情報。あなたの明日は新しく。北海道創価学会の提供でお送りしました。

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階、メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

0: れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング、あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024 894-1024 テニススクールウィング。今日は掛け算のお勉強。三四
2: 十二、
1: 三五
2: 十五、
1: サブ六
2: 協定。
1: そう、時間外労働や休日労働はサブ六協定を結ばないといけません。
3: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた町アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会 011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。

まして、おはようございます、レオトンです。ここで今一度アナウンスさせていただきます。昨日から、ホテルエミシアの計画停電のため停波していたそうですが、現在は、電波の方は復旧しております。とのことです。はい、ここからなんですけれども、私宛てにですね、かれこれ2015年からですか、北海道しっぽの会というペット保護団体にですね、途中からピースワンコジャパンも加えて、10年になりますか、年間で2万4000円をですね寄付してたんですけど、その10年ですね、今年で10年目になるのかな、違う、11年目になるんですね。なんですけど、解放がですね3つ溜まってたんで、ちょっと気づかなかったんですけど、それを昨日開けまして、なかなかしてほしい内容が書かれておりましたので、皆さんにねお裾分けしたいなと思っております。ではちょっとそのまま読む感じにはなっちゃうんですけど、北海道しっぽの会からの、解放ですね。こちらが、まず最初読むのが2025年の10月末発行、去年の去年末に発行されたものです。なので、ちょっとカレンダーの話とか出てくるんですけど、来年以降もきっと変わらない、やり方というか、寄付の使い方をしてくださると思いますので、ご案内といいますか、ご紹介したいと思います。今年度の活動、これ去年のことですね、厳しい状況の中で、スタートとなりましたが、皆様の温かいなご支援により無事に運営

運営を継続することができています。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。現在クラウドファンディングのご支援金の中から施設の修繕作業を進めており、雪が降る前までには全ての工事が完了する予定です。これからも命に真摯に向き合いながら一歩ずつ丁寧に前へ進んでまいります。保護動物たちが安心して過ごせる場所を守り、そして新たな家族の出会いへとつなげていけるよう日々の活動を重ねてまいります。今後ともどうぞ温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。代表上杉由紀子さん、はい、さんいらなかったか代表上杉由紀子ということで、ご挨拶、まず去年末のご挨拶が書かれておりました。はい、上杉さんという方は私はお会いしたことないですけども、しっぽの会のね方々にはご挨拶したことがありまして、うちの去年亡くなったのか、バーニーズマウンテンもですね、1歳の時に捨てられた子、そしてその前飼ってた子たちは生まれて、2ヶ月3ヶ月ぐらいで捨てられたんじゃないかっていうラブラドールレトリーバー2頭ですか、それを保護と言いますか、里親になりまして育ててきました。はい、まあ、でそんな子たちが少しでもあるいはゼロになるように、その捨てられてしまう、あるいは捨てられてしまって幸せじゃなくなっちゃった子たちが、ゼロに近づくようにと思って、そこで出会ったのがしっぽの会というこの、NPO 法人ペット保護の団体なんですけど、そこから寄付を始めまして、それが2015年ですか、今に至ります。はい、でですね、いろんなグッズ売ってるんですよ。他にも M 基金とかね、保護猫の施設だとか団体とかあると思うんですけど、それぞれそのいろんなカレンダーとかグッズ売ってると思います。その使い道なんですけど、実はそれちゃんとね、保護のためにその寄付扱いで使われているそうなんですね。なのでその単純にお金儲けでやってることではないよっていうのは知っていただきたく、ちょっとここ読みたいと思いますね今年も北海道しっぽの会チャリティーオリジナルカレンダーの季節がやってきました。季節は終わっちゃったんですけどね壁掛けタイプと、卓上タイプの2種類ご用意しました。皆様にお届けできること嬉しく思います。このチャリティーカレンダーはたくさんの方々に支えていただきながら、壁掛けタイプは今年で18年目、卓上タイプも13年目を迎えました。今年のデザインも、今年のって去年なんですけど、あ、今年か、今年のデザインもうね、だいぶ半分ぐらい、半分じゃないか、半分近くになっちゃいましたけど、水彩画の背景を用いた柔らかな雰囲気が特徴で、保護犬保護猫たちの優しくそしてたくましい姿がより一層引き立つ仕上がりとなっています。スタッフがこの1年間心を込めて撮りためた写真の中から、皆様の心に届くよう思いを込めて1枚1枚厳選いたしました。カレンダーをめくるたび元気や癒しを感じていただけたら幸いです。なんかいいよね、可愛い犬とか猫の写真見てこう和むっていう感じがね。札幌市内の大型書店、それからご協力店でも販売いたしておりますが、東海のショップやオンラインでもご購入いただけます。北海道しっぽの会で検索したら出てくると思います。クリスマスプレゼントや年末年始の贈り物としてもぜひご活用ください。販売価格ですが、昨年まではなんとか据え置いておりましたが、今年はさらなる原材料費の値上げにより、やはりそうですよね、価格を上げざるを得なくなりました。申し訳ございません。なおカレンダーをはじめとするグッズ販売の売上金は、動物保護への、救済、それから医療費、環境整備など動物の愛護と福祉向上のために責任を持って大切に使わせていただきますと書かれています。はい、なんで、まあその開放自体にその何に使いくら使いましたっていう詳しいその経費のね報告書みたいのは入ってませんけども、ちゃんと使ってくれてると思います多分ね、と思います、思ってます、信じてます。はい、一応そのこういう旧社とは言わないのか、

施設を作りましたとか整備しましたっていうのはちゃんと様子でね、まあ、いくらかかったとは言わないけど書いてくれてますんで、はい、そして、新しく家族になりました、あの家族が迎えてくれましたっていうこの報告とね載ってますでたまたま開いたページがレオ、多分レオの匂いかな、少しずつ慣れてきたかなって書いてくれて書いてるレオちゃんどれだいきなりレオって出てきましたね、はい、まあ、それでもまだまだこの解放届くごとに違う面々の子たち、その猫ちゃん犬ちゃん、ここは犬猫に限ってなのかな、鳥とかはいないと思うんですけど、まだまだこんなにいますっていうんで、飼い主さん募集の顔写真、犬の顔写真、暗いかな見えるかながたくさん載ってます。で、まあ、ペットショップで皆さんね、あのペット欲しいって言って買いに行くというか見に行ってももちろんねいいんですけど、こういうもう明日明後日もしかしたら命がなくなってしまうかもしれない、その保護施設でいつまでもね預かるわけにもいかんなくなってしまって、最終的にその殺処分っていうね一番望んでない形での命の落とし方をしてしまう可能性がある子たちがこうまだまだたくさんいますので、まあペットショップに行くのもいいんですけど、ぜひこっちのですこういう保護施設の方にも本当にその新しい家族欲しいとか迎えたいと思ってる人はこっちにも行ってほしいなと思ってます。あのペットショップにいる以上はねまだ本当にいい環境で育ててもらってますので、そうじゃなくてもう本当に、まあ、いろんな人間の都合で捨てられてしまった、あるいは事故だとか火災だとか地震だとか、まあ、津波だとか分かんないけどいろんな事情で親が見つからない、あるいは親が手放してしまったとか親が亡くなってしまったとか、そういった方、そういった事情のワンコたち猫ちゃんいっぱいいます。なんでそういった子たちにもぜひ目を向けてほしいという思いでおりますので、ペットショップもいいんですけどこっちもぜひ頭の片隅でいいんで考えていてほしいなと思ってます。でですね、グッズ購入でじゃあ実際どんなことに使われてるっていうか、これぐらいで、どれぐらいの子たちが救われるのかっていうざっくり書いてくれてますので読みます。1000円のグッズ購入で、子猫1頭あたりの5日分のミルク代になるそうです。1000円で子猫1頭の5日分のミルク、5000円で犬もしくは猫1頭の混合ワクチン接種ができます。これ1回で済むのかな、もしかしたら一生に一回で。それから1万円で犬か猫1頭に基本的な健康診断ができます。1万円の購入で健康診断ができると。3万円で犬と猫1頭ずつに、不妊手術、去勢手術ができます。そうそうね、これ去勢手術って、まあ、すごいかわいそうなんですよね。もうかわいそうなんだけど、その病気にならないためにはどうしても必要ということでですね、それがね違う月のね解放にね書いてた、これ読みたいなと思うんですけど、10時半になってしまいましたので一旦 CM 挟んで続き読んでいきたいと思います。北海道しっぽの会コーナーですね今回は。では一旦 CM です。

準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。

めまして、おはようございます。今日は真面目にやってます今日はっていうのもおかしいんですけど、ちゃんと真面目にやってくださいってね。はい、続いての、続きですけども、北海道しっぽの会で、その去勢手術、不妊手術をしなきゃならないっていうんですけど、その大切さっていうところで、書かれております。野犬を、野良犬ですね、を生み出さないために、狂犬病予防と不妊手術の大切さ、こちらの記事読みたいと思います。札幌市やその周辺では、野良犬を見ることはなくなりましたが、オホーツク道東日高地域には今もなお、厳しい環境の中で必死に生きている、野良ちゃんが多く存在しています。東海はこうした行き場のない、野良犬さんたちをこれ以上産みたくない、産み出したくないという強い思いから、2024年春より狂犬病予防狂犬病予防接種の時期に合わせて啓発事業を開始し、今年で3年目を迎えました。まだね、野良犬ちゃんがねいっぱいいるらしいんです。道東のね、子犬って言って書かれてますね、この野生の犬の様子が。狂犬病は世界で年間5万人以上が亡くなる、人獣共通感染症で、発症するとほぼ 100% 死亡すると言われる非常に危険な病気です。厚生労働省ホームページよりって書かれてます。そうなんです、そんな怖い病気なんですね。で、アジアでは特に、主に、犬から感染が広がってますが、日本も例外ではありません。飼い主の、義務として飼い犬への狂犬病予防のワクチン接種を必ず行ってくださいと書かれています。また行き場を失う犬や、野良犬を増やさないためにも、不妊手術を行い適正な飼育を徹底することが不可欠です、というふうに書かれております。この、去勢手術、不妊手術をしないと狂犬病の可能性があるのかどうかなのかという詳しいところとかは書かれてませんけども、それを防ぐためにはその不妊手術だとかが有効だということだそうですね。はい、まあ、犬とか猫は違うのか、犬だから、狂犬病って犬だけか、だからまあね、おたまさんを取られるのはもしかしたらね不服かもしれないんですけど、ちょっとねかわいそうかもしれないんだけどね、病気にならないために、お互いに病気にならないために致し方ないというところなんでしょうか。それから、2026年1月末に発行されたもの、こちらをね読みたいと思います。飼い主探しノートというのが、あります。実はで、これの役割と課題というふうに書かれています。東海は2017年5月に飼い主探しノートの仕組みを北海道環境生活部自然環境局自然環境課に提案しました。職員の方々のご尽力により、翌年2018年5月に制度として実現し、2019年4月から正式に事業が開始されました。この制度は札幌市の取り組みを参考にしつつ、北海道全体の広域性への対応をできるよう、各振興局が情報交換を支援する形で整備されました。この飼い主探しノートは、事情があって飼育継続が困難になった飼い主と新たに犬猫を迎えたい人をつなぐ仕組みで、飼い主は犬猫の情報申し込み書と情報カードを振興局に提出し、振興局はその情報をホームページに掲載します。だからどんな人で何をしててとか、まあ、いろいろプロフィールが書かれていて、どんな犬猫が希望ですっていう感じで書いてあるのかな、ホームページに載るってことなのかな、3ヶ月ぐらいで

あ、逆？犬猫の情報が来るのかな。どうなんだろう。譲渡希望者が現れた場合は情報開示申込書を提出し、あとは掲載者と希望者が直接やり取りを行う。譲渡が成立した場合や見送りとなった場合も掲載者が振興局へ報告。掲載者譲受希望者、譲り受け希望者でいいのかな、18歳以上であること、離乳済みであることなど動物福祉の観点から必要な条件が設けられています。この制度の大きな意義はやむを得ない事情で飼育継続が厳しくなった飼い主が犬猫を保健所に放棄することなく、自宅で世話を続けながら新たな飼い主を探せる点。はい、そうなんです。これ保健所に持ってっちゃうと殺処分される寸前まで来るんです。もう最悪の場合この保健所と呼ばれる場所で処分されてしまう。処分っていう言い方もなんか嫌なんだけどね。命がなくなってしまうと、その飼い主が見つからないって言ってそこに持って行ってしまうと、もう本当に絶望状態って感じですよね。じゃなくてそれより持っていく前に自分で探せる手立てと手段として、そういった、飼い主探しノートって言ってもネット上なんでしょうけど、そういうのができたと。仕組みがこれは非常にいいですよね。その保護施設に行くのはちょっとっていう人とか、あとペットショップで見たけど、どうしようかなって思ってやめてずっとどうしようの人とかは、こうオンラインで今こういう親探してますとか、こういうの子誰か飼ってくれませんかっていうのが掲載してくれてると。はい、そういう人にとってはまあいいかもしれないですよね。あ、この子なんかちょっと会ってみたいなとかね、出会い、いい出会い系ですよね、そういう意味では。はい、結果として殺処分の可能性を減少させる重要な取り組みです。また保健所の収容能力を圧迫しないために現場の負担軽減にも寄与します。さらに、飼えなくなったから保健所へという、昔の発想を改め、飼い主自身が責任を持って次の飼い主を探すという意識改革にもつながる。いや本当そうなんですよ、これすごく大事ですよね。そのなんか捨ててもはい OK みたいなさ感覚の飼い主も多分いると思うんですよ。最近だったらね、自分の子供もなんか平気でゴミ袋に入れて放置とかさあるから、なんかちょっと怖いっちゃ怖い、まあ、ニュースになってなかっただけなのかもしれないけど、一応ね、ペット犬猫鳥とかもそうですけど、一応家族ですからね、自分の子だと思って大切にしてもらって、で本当にもうやむを得ず飼えないんであれば誰か育ててくれる人を見つけて自分で責任持って、そういった意識改革大事ですよね。ただこの制度運用が進む中で近年は多頭飼育者の問題が顕在化し始めましたと。当会が年明けに把握している北海道内の保健所で収容されている犬の子は170頭、まだ170頭も、保健所にもう命がもう明日消えるかもしれないという子たちがいると。に対して、飼い主探しノートに掲載されている犬猫はその2倍以上、360頭余りに上ってます。これは単なる飼育放棄の増加ではなく、社会構造の変化に伴う複合的な課題にが背景にあります。高齢化だったり核家族化だったり、飼い主自身が病気、入院、施設入所などなど、飼育を継続できなくなるケースが非常に増えています。さらに経済困窮によって医療費や飼育費を負担できなくなる家庭、知識不足から繁殖制限を行わず頭数が増えてしまったケースなどなど後を絶ちません。こうした事情が重なり、北海道の多くの保健所では収容スペースに余裕があるように見えても実際に受け入れが極めて難しい状況が続いています。というわけでですね、ちゃんと責任持って育てるプラス、そういう状況が起こり得るって考えておかないといけないですよね。まあ、突然の入院とかはしょうがないにしても、そろそろ散歩とか行けなくなるかもしれない

0: 知れないなとかいう時、ね、誰かに連絡してお世話できないかもしれないとかね、そういうのは大切だと思いますよね。飼い主自身が新たな飼い主を探すケースもありますが、希望者が多頭飼育崩壊が起きている自宅への、直接出向き、動物に面会することは多くの市民にとって非常にハードルが高いのが現実です。本来であれば飼い主が最後まで責任を持って愛育することが筋ですが、残念ながら動物愛護の精神が十分に浸透している社会とは言えません。この仕組みがより多くの命を救うためには北海道全体で、動物福祉の底上げを図り、行政市民団体が連携しながら継続的に支えていく体制づくりが不可欠だと考えます。行き場を失う動物たちを一頭でも減らすことは、動物と共に生きる社会を望む私たちの人間が大切にすべき責任だと思います。私も同じ思いでおります、まあ、自分一人、私一人ではですね、まあ、せいぜい頑張って1頭飼ってあげるぐらいしかできなかったですけど、まあ、3頭飼いましたけど、うちでね、まあ、それはあの親の手伝いがあったり弟がいたりとか、まあ、いろんな協力があってこそのことなんで、そうやって考えると、うん、なんかね、犬猫欲しいなって思ってる若い世代の子はぜひね、助けて、こういった本当に数年で一生を終える子たちなんでね、幸せに、幸せな人生、人生じゃないのかもしれないけど、人生を犬生猫生を与えてほしいんですよ。なんでね、うん、幸せな犬猫が増えてほしいなと、こういった悲しい現実ではなくて思ってます、
1: はい。
0: で、これが最、こっちが最新か、最新号ではですね、また違う猫ちゃん犬ちゃんの面々がこう載ってるわけなんですけど、逆に、今探してますではなくて54ペアっていうんですかね、54匹かな、家族に迎えられましたってお祝いのこの花のね、こういった報告もあります。はい、よかったですね。なんかこういう、なんだろう、活動をぜひね、皆さんも、私ももちろん広めたいなと思ってますんで、ぜひ協力して広めていただけたらなと思います、はい。今回は北海道しっぽの会に関しての、開放報告しましたけど、ピースワンコジャパンからも来てまして、そっちはねたまに読んだりしてたんですけど、今回は、北海道しっぽの会の方から抜粋させていただきました。はい、というわけで、ね、時刻は10時46分を迎えておりますので、 CM 挟みまして最後のコーナーに参りたいと思います。それでは一旦 CM です。
2: 学校法人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は、健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目、地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
3: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811、 011-895-8811、ホテルエミシア札幌。

0: 改めましておはようございます。今ねエミシアの CM 流れましたけど、エミシアめっちゃ綺麗ですよ。一回泊まってみてくださいね、ぜひ興味ある方は。それからね、私たまに泊まるって言ったらあれですけど、本当1年に何回泊まるって感じですけど、あのアークシティホテルもすごく綺麗でですね、そこのランチがですね結構美味しくて好きなんですよ。昔はよく、昔ってあの数年前ですか、ラジオ後姉とやってた頃なんかは、たまにちょっと豪華なランチしますかっていう時にですね、まあ、豪華といっても1200円300円でビュッフェとドリンクバーついてということで、まあ、お得といえばお得な方のビュッフェなのかなって感じですけど、でもすごくあの美味しい、そして雰囲気のいいランチが楽しめるという意味ではおすすめでございます。今多分1600円とか1800円まで上がったんじゃないかと思うんですけどねはい、そんな感じで、利用させていただいておりました。エミシアはまだ泊まったことないんですけどね、でも入ったことはあります綺麗です。はい、話変わりますけども、最後はですね、あのゲッターズ飯田 の話の前に、皆さんのためになる、TikTok のですね、からくり京子、ちょっと京子先生のためになるお話、こちらをねお裾分けしたいので思います。もしかしたら一回流したことあるやつ流すかもしれないんですけど、はい、これ再生します、いきます。
1: 初めての方にはお売りできません。この CM のセリフを聞いて、なんで売ってくれないの?と気になった経験ありませんか?最瞬間製薬所のノムホルニンクルは、この一言で年商280億円。しかも売上の9割がリピーターという化け物ビジネスを作り上げました。普通化粧品は、今すぐ買ってくださいとアピールしますよね。なのにノムホルニンクルは、正面から売りませんと突き放す。おかしくないですか?実はこれ、隠されたからくりがあるんです。カリギュラ効果。人間は、ダメと言われると、逆にやりたくなる生き物なんです。子供の頃、絶対に押すなと言われたボタンほど押したくなりましたよね。ネットでも閲覧注意と書かれた記事ほどクリックしてしまう。禁止されると脳が勝手になぜダメなんだ、確かめなきゃとスイッチを入れてしまうんです。これは意思の問題ではなく、人間に組み込まれた本能の反応なんです。有名な心理実験でも、子供に複数のおもちゃを与えて一つだけ触ってはダメと禁止したら、禁止されたおもちゃが一番人気になったという結果が出ています。ノムホルンリンクルはこの本能を見事に利用しました。お売りできませんと言って好奇心を爆発させ、まずは無料お試しセットに誘導する。このお試しセットの年間請求数はなんと35万件、そしてそのお試しから購入に進んだ人のリピート率は驚異の 94%。 つまり売らないと言って興味を引き、まず試してと体験させ、品質で虜にする。この3段階の動線設計こそが年商280億円を支える正体だったんです。買ってくださいと連呼するほどお客様を逃げます。あなたにはまだ売れませんと言い切る勇気こそが最強の集客術なんです。もっと詳しくビジネスとからくりを知りたい方は本編動画へ。
0: はい、というわけで ドモホルンリンクルネは買ったことないですけど、そんな手口じゃない、やり方で、商売を成功しされたということですね。はい、では次いきます。これは読んだことあったか、あ、鳥貴族の話って知らないですね。いきますね。
1: 鳥貴族が全品均一価格にしてる理由を知っていますか？安さで客を呼ぶため？実はこれ違うんです。あなたの脳から値段を計算する機能をオフにするためなんです。普通の居酒屋で飲んでいるとき、メニューを見るたびに、これは高いな、これは安いな、と無意識に値段を比較しますよね。会計のときも、今日いくらになるんだろう、と不安がよぎる。ところが鳥貴族に入った瞬間、その計算が完全に止まるんです。全部同じ値段だから、何を頼んでも損しない。この安心感がとんでもない効果を生んでいるんです。実はこれ、隠されたからくりがあるんです。決定疲れの排除。人間の脳は選択や判断をするためにエネルギーを消耗。普通の居酒屋では一品頼むたびに、これは高くないか、元は取れるかと小さな判断を繰り返す。すると脳が疲れて、もういいや、注文やめようとなってしまう。ところが鳥貴族では、何を頼んでも同じ値段だから、この判断が一切不要。値段を気にする必要がないから、メニューを見る時間すら短くなる。脳のエネルギーが節約された結果、お客さんはもう一品行こう、もう一杯行こうとどんどん追加注文してしまうんです。実際鳥貴族の客単価は約2000円から2300円、全品370円の店で2000

0: を超えるということは平均で6品から7品も頼んでいる計算です。原価率は全体で約 30% を維持し、全国660店舗以上を展開する巨大チェーンに成長しました。お客様に考えさせないことは手抜きではありません。判断のストレスを消してあげることが最高のおもてなしであり、売上を加速させるんです。もっと詳しくビジネスのからくりを知りたい方は本編動画へ。鳥貴族が全品均一価格、
1: はい、鳥貴族って私行ったことないんですけど、行ったことあります皆さんどうなんでしょうね。370円、全品370円なんだ。それがまあ安いか高いかどうか知らないんですけど、もしお得って考えるんであれば、まあ、何ぼでも頼んでしまうのかもしれませんね。どうなんだろうね。でもやっぱり鳥、焼き鳥は焼き鳥でも種類によってはさ、原価的にそのちょっと少なくなるとかはきっとあるんだろうね。どうなんだろう、わかんない。どうなんだろう全品均一価格って利益的に違うのが生じてしまいますよね、絶対きっと。どうなんだろう、絶対きっとって反対の話だけど、はい。というわけで京子先生の話、今日はちらっとねお伝えいたしました私がお伝えしたわけじゃないんですけどで、もう時間あまりないんですけれど、少しだけ5月のイベント、北海道で開催されているイベントをご案内できるとできたらと思います。これからの開催の含めましてですね、まず1つ目、北海道ジンギスカンフェスティバル2026、こちらが札幌市、5月15日から17日、開催されます。これどこなんだろう、札幌市って書いてるけど、札幌ファクトリーですね、西広場、外のところかな。いつも何やってんだろうと思うんです。ジンギスカンフェスティバル、今年は15日から17日開催されるそうです。それから滝川市、5月16日から24日まで、恒例の、滝川菜の花祭りが開催されます。それから芦別ですね、こちらが、フェスティバル元気もりもり祭り、5月16日開催。それから、滝の上滝の上、はい、前回かな、読めなかったと言いますか滝神と思ったら滝の上、芝桜スカイクルーズ、こちらが16日から24日、そして函館五稜郭祭、こちらがですね5月16日から17日、綺麗な五稜郭でお祭りが開催されると。で、戊辰戦争の舞台となった、函館の歴史、明治維新の歴史を堪能できると書かれています。これあのステージがあるみたいですね。五稜郭コスチュームプレイヤー大集合ということで、パフォーマンスを繰り広げてくれるそうです。アクションショーみたいなやつかな。はい、それから砂川緑と花の祭典、こちらが5月17日開催。そして、札幌ライラック祭り第68回になります。こちらは5月20日から31日まで、大通公園ですね多分。それからスズラン鑑賞会2026、こちらはビラトリ町で23日から31日まで開催。釧路チューリップ、それから花フェア、こちらは24日釧路で開催されます。全日本ダートトライアル選手権第4回北海道ダートスペシャル in 砂川、こちら5月24日砂川で大馬さんたちが走るです。はい、ざざざっと説明させていただきました、ご案内させていただきましたけど、まだまだ、調べれば出てくると思いますので、グータビー北海道、グータビーはひらがなで、グータビー北海道で検索してみたら、いろんなイベント出てきますので、ぜひ調べてみてください。では、最後のゲッターズ飯田の運をつかむ人、逃す人、運気が上がるここだけの話から、1節もしくは2節ほど、ご案内できればと思います。いきます。はい、本気になってみるといい。頑張らなくていい、無理しなくていいから本気になってみましょう。恋や仕事や勉強や人間

関係何でもいい、本気になるのはめんどくさい、かっこ悪い、疲れると、そう思うかもしれないけれど、一生に一つくらい自分はこれに本気になれたというものがあるだけで人生は楽しくなると思う。本気で取り込めることを一つでいいから本気で探して本気でやってみたらいい。そしたら本気の仲間が集まって本気の恋ができて本気で人生に取り込める。何でもいい、本気を出せる何かを見つけてみてください。もう一個いけるかな。好きなことを叫んでみるといい。自分が何が好きなのか叫んでみた方がいい。自分が何が好きなのか一度確認してみるといい。自分が何をしている時が好きなのか思い出してみるといい。自分はこれが好きだ、一度叫んでみてください。声に出さなくてもいいから心の中で好きなことを叫んでみてください。それが自分の目標で、自分のエネルギーで、明日につながるもので、一度好きなことを確認してみるとまた人生は楽しくなります。はい、というわけで早口になりましたけれども、ゲッターズ飯田の運気の上がるここだけの話で、締めのご挨拶としたいと思います。というわけで本日も2時間生放送にお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。来週もノンゲストの予定でございます。それでは今日も素敵な一日をどうぞお過ごしください。お相手は私レオトンでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

こんにちは。お聞きの放送は FM77.6MHz レディオ山椒 FM ドラムシティ。これからのお時間は朗読番組ボイスライブラリーにお付き合いくださいませ。お相手は私一条涼香でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日の放送内容のご案内です。過去の朗読音源の再放送をお送りしております朗読ライブラリーアーカイブ、本日は先週に引き続き佐藤康さん原作怪談師女系よりまだ若い廃墟というお話の朗読を札幌在住のギタリスト辻林圭さんの演奏とともにお送りいたします。まだ若い廃墟、先週までのあらすじです。函館をモチーフにした海と炭鉱の町怪談師が舞台。炭鉱をリストラされた貧しい兄と妹がなけなしの小銭を集めて、せめて正月は二人で初日の出を見ようとロープウェイを使って山頂に登って二人の時間をささやかに楽しみます。しかし下山のロープウェイ代が足りなかったため、自分は歩いて下山するから待っていてくれと兄は妹

0: として2010年に私一条涼子が開催いたしました朗読イベント北海道文学館佐藤康史怪談社女系朗読会のライブ音源より抜粋したものです。
1: それでは約28分間どうぞお付き合いくださいませ。この番組はデザイン全般と看板広告のジェジェオフィスインターナショナルの提供でお送りいたします。

0: 原作佐藤康史、朗読一条良寛、クラシックギター辻林圭、解体師女系、まだ若い廃墟後編。
1: 雪が激しくなった。あと5分で6時間私はベンチに座っていたことになる。21年間と6時間私はその2つの時間を考えたりする。売店の少女が切符売りの女のところへ行って何か小声で話している。それから2人で私をじろじろ見た。何度目だろう。それにしてもなぜ私はこうして手をこまねいて待っているのだろう。そうだ、あと5分、それだけ待とう。ロープウェイの発着所まで坂道を登ってきた時には足が棒のようになってしまった。初日の出を見るために思った以上の人が来ていた。正直驚いた。人々は浮かれ、すでにほろ酔い気分の男などは誰彼なしに話しかけたり、毎年正月には山へ登るのだと喋ったりしていた。兄は2人分片道切符を買い、発車のベルが鳴ると並んで改札を入った。満員だった。ロープウェイの人いきれの中でも兄の腕にすがったままだった。町の地形を説明するテープに録音された女の声が流れると、さっきの酔っ払いが、毎年毎年同じ声で同じことを言うと大声を出して笑わせた。だからいいのさ、一年間何事もなく過ぎた証拠だよと、まだ若い男が分かったようなことを言った。そういうことだ、俺たちは観光客と違うんだからと酔っ払いは言った。人々は打ち解け満足げだった。誰とでも気安く口が聞ける、そんな風だった。さっきのタクシーの運転手とのやり取りを思い出して私はクスクス笑った。兄は勘違いしたように怒ったような顔つきをしたものだ。

深夜、宙吊りの中から見る街は家々の光も乏しく、観光客たちが無邪気に喝采するほどの夜景ではない。多くの家々は眠りについている。斜面を登るだけのロープウェイは頂上までものの5分とかからない。たったそれだけの山なのだ。頂上に着き、人々と共に吐き出され、並んで展望台のラウンジまで行った。たったそれだけの高さの山でも雪は深かった。しばしば滑って私は転びそうになり、その度に兄が腕に力を込めて支えてくれた。とても強い力だ。私はそれが兄の肉体からだけでなく、肉体に包まれた

0: けがえのない部分から来るものだと知っていた。ラウンジは暖かかった。人々はお酒を飲み、あちこちで談笑しながら黒々とした海と貧しい明かりを見下ろし、太陽が昇るのを待ち焦がれていた。どうせお金など何もないのと同然なのだから使っちゃいなさいよと私は言った。実際この1月をどう過ごすのか何のあてもない。それなら全くない方がいっそさったりする。兄はビールを1本注文した。
1: 暖かい場所で飲む冬のビールは格別だよ
0: と兄は陽気に声を弾ませ、本当に美味しそうに飲んだ。
1: お前も一杯やらないか
0: と勧めてくれた。私はコップについでもらって乾杯した。特別な一日だった。羽を外しても許される一日。美味しいわと言うと兄は無邪気に話した。今日から兄さんの女房ねと軽口を叩いた。
1: 願い下げだね
0: と兄は言った。
1: 罰が当たるわよ
0: と私はまだ軽口を続けた。
1: 罰？そんなものいくらでも当たればいいのさ
0: と兄は答えた。
1: 皮肉屋さん
0: とやり返すと、
1: 皮肉を言うほど年を取ったかな
0: と兄はとぼけた。そんな兄はむしろ自信に満ち誇りを持っているようにさえ見えた。事実そうだったと思う。
1: 兄弟二人とも失業して正月早々スカンピンなんて素晴らしい青春だわ
0: と私は言った。
1: まったくだ
0: と兄はうなずいた。夜が少しずつ明け始めた。それまでおしゃべりに花を咲かせていた男や女が窓辺に行き、私たちもその中に紛れ込んだ。うっすらと青みがかった海の彼方が徐々に淡いオレンジ色に染まり、雪で塗り込められた町の輪郭が次第に鮮明な姿を現した。両側から海に狭められた細くくびれた女の腰のような町は、鮮明すぎ海面に浮かんだ頼りない島のように見えた。日が水平線に顔を覗かせると周囲に歓声が起こった。そして日が空を押し広げるように一気に昇った時、人々の間に沈黙が広がった。口を慎み真新しい太陽を見つめるばかりだ。兄も黙って太陽を見つめていた。ところどころで歓声が漏れ、再び溢れるばかりの喜びの声が戻りかけても、兄の表情は変わらなかった。なんだか放心してるように見えた。私はそんな兄を一瞬見上げ、ついで下唇を軽く噛んで海の方に視線をやった。兄はあの時なぜ黙っていたのだろう。わからない。その沈黙が私に映った時、一瞬心をよぎったものがあるけれど、それとてもはっきりとはわからない。あれは一体何だったのだろう。人々は近くの見知らぬ人にもおめでとうと声を掛け合っていた。おめでとう、おめでとう。誰かが私たちにも新年の挨拶の声を投げた。街は一面雪に覆われた。

0: られていた家々の屋根も通りも街路樹も、そうだった、あの時私はこの町が本当はただの瓦礫のように感じたのだ。それは一瞬の痛みの感覚のようだった。町が海に囲まれて美しい姿を表せば表すほど私には無関係な場所のように思えた。大声上げてでもそんな気持ちを拒みたかった。それなのにできなかった。日の出を見終わったら兄とその場所に戻るのだ。売店の少女と切符売りの女はまだひそひそと話し込んでいる。もし兄に何かがあったのだとすれば人々はきっと笑うだろう。ただじっと待っていたのかと、何時間もベンチに座っていただけなのかと、とても愚かなことだとこの私ですら思う。間抜けだ。あれから2分間が過ぎた。あと3分。兄さん、それしか待たないわよ。帰りのロープウェイに乗るとき、兄は残った小銭で切符を1枚しか買ってこなかった。どうしたの？と私はその理由を知っているのに聞かずにはいられなかった。百も承知だ。兄は前歯を覗かせて笑い、ズボンのポケットから残りのお金を出し私の手に渡した。俺は遊歩道の方から歩いて降りる。近道だし、たったこれだけの高さだ。それに子供の頃から昼の山を歩き慣れている、と言った。断固とした口調だった。いやよ、払い戻してきてちょうだい。私も歩いて降りるわ。兄は首を振った。相変わらず目に温かい笑みを浮かべ、大丈夫だとしっかりした声で答えた。
1: だって私は兄さんの女房じゃない、
0: と冗談に紛らせて言ってみた。その通りさ、だからなおさらだと、兄はこれ以上何も言うなという口調で言った。そんなやり取りをしている間に発車のベルが鳴り、おとなしく並んでいた列が乱れた。
1: 心配するな、1時間かそこらあれば麓で会える、
0: と兄は私の肩を押した。とうとう根負けした。
1: それじゃ下の発着所で待っているわよ。
0: 急いでそれだけ言うと、
1: おう、
0: と兄は大きくうなずいた。1時間待ち、2時間待ち、3時間待ち、とうとう6時間になろうとしている。時間はだんだん濃密になる気がする。なんということだろう。4時間半を過ぎた頃には兄は道に迷ったに違いないと確信していたように思う。雪は風景の起伏を乏しくさせる、心を迷わせる力を備えている。そんなことは町の誰もが知っていることだというのに。でもその時も今も、
1: いや、散々な目にあったよ、
0: と兄が姿を現すのをどこかでかすかに期待していた。まるで私の方こそ迷路に紛れ込んだようなものだ。どうしてなのか、兄に対してひどく残酷な仕打ちをしているように思えた。5分間が過ぎた。とうとう私は

0: 心して立ち上がった。これでいいわね兄さん。ひどく私は冷静だった。信じがたい。警察に電話するために立ったのと、切符売りの女が近づいてくるのとほとんど同時だった。売店の少女は無言で私を睨んでいた。しびれを切らしたという苛立ちを隠した口調で切符売りの女が何か声をかけてきた。え？と私は彼女を見た。もうロープウェイの時間は終わりましたよ。どなたかと待ち合わせでもしているんですか？今度はとても丁寧に、人を刺激しないよう気を配った声で女が繰り返す。思わず兄が山から戻らないのですと私は言いかけた。かろうじてこらえた。口にすれば多分私は取り乱すだろう。意味もないことを脈絡もなくわめき散らすかもしれない。それともお体の具合でも悪いのですか？ひどく青ざめていますよ。女が私の顔を覗き込む。私は女を無視して山頂で兄が手渡したお金をオーバーのポケットから出してみた。100円硬貨が2枚と10円玉が3枚。あと2枚100円硬貨があれば一緒にロープウェイで降りてこれた。深夜アパートの部屋中を探し回ったお金、じっとそれを見つめると手のひらが汗ばみ、おかんが体を貫くのを感じた。女が強いため息を漏らす。とにかくもう閉めますよ。隠していた苛立ちを女はあらわにした。彼女を見た。肺がんするような目をしていたかもしれない。私は明瞭な声で言った。兄を待っていたのです。山から降りてくるのを6時間も待ったのです。警察に連絡していただけませんか？けれども喉が渇き、それは声になっていなかった。女が眉を潜め、ますます懸念な表情で私の内側まで見るような目つきになった。それで私は声を発しなかったのだと理解した。
1: 耳が悪いわけじゃないでしょ。とにかく閉めますよ。
0: 女が邪気に言った。窓を見ると389メートルの山は私を押しつぶすように、まるで敵意をむき出しにしてぐいぐい迫ってでも来るような気がした。夜景を見に夏観光客がわっさと訪れる山、同じ女の声で同じ内容のテープが毎日毎日放送されるロープウェイ、それを忘れていた。そのためにだけあればいい山だった。兄も私も初日の出を見にのこのこ登る山ではなかったのだ。女が売店の少女に、
1: この人頭が少しおかしいわ
0: と聞こえがしに言っていた。
1: 嫌になっちゃう。
0: 少女は大声を出した。
1: そうでなくたって簡単から仕事に出てきてるっていうのに。
0: 謝らない。誰にも謝らない。たとえ兄に最悪のことがあってもだ。他人が兄や私をどう思おうと、兄さん、私は謝らないわよ。もしもどこかで道に迷いそこから出てこれなくなったとしたら、それは兄さんが自分で望んだ時だけだ。雪の中で力尽きる兄の姿がはっきり目に浮かぶ。 私は売店のウィンドウの隣にある電話に近づいた。大勢の捜索隊、警察のさまざまな質問、なぜ山へ登ったのか、なぜ二人とも失業をしていたのか、なぜこんなにも長い間待ったのか、もっと多くの質問、私は答える。わかりません。受話器を取る。わからないのです、と私は答える。まったく最低の気分よ。少女がまた叫んだ。

0: 佐藤康史作、海胆子女系よりまだ若い廃墟。朗読一条良歌、クラシックギター辻林圭。北海道文学館海胆子女系朗読会のライブ音源より抜粋でお送りいたしました。ボイスライブで本日のエンディング曲はフィル・ソントンライジングサーマルです。この後は12時から
1: 丸山かおりさんご登場、ランチタイムバラエティディッシュの放送です。周波数は引き続きこのままで、 FM ドラマシティのラジオをお楽しみくださいませ。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージ、ご感想などお待ちしております。メールの宛先は voice@776.fm、 ローマ字全部小文字で voice@776.fm、 voice@776.fm、 またはボイスライブラリー776@gmail.com、 voicelibrary 数字776@gmail.com、 いずれもボイスライブラリー宛てとお書き添えの上、どしどしお寄せくださいね。お待ちしております。
0: 来週のこの時間、また元気にお耳にかかりましょうね。ボイスライブラリー、お相手は一条涼香でございました。
1: それでは来週までごきげんよう。ボイスライブラリーはデザイン全般と看板広告のテジャオフィスインターナショナルの提供でお送りいたしました。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 厚別区役所、厚別警察署公園、子どもたち見守り隊キャンペーン。
3: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は一旦家事、お仕事の手をお休めいただき、外に出る、もしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー、これをご了承いただきたいんですが、なるべくかけられるように努力しますので、ぜひ聞きたいと思う曲のリクエストをお寄せください。そしてメッセージ何でも構いません。あなたの身の回りで起きている小さな出来事、大きな事件、こんなもの見つけましたよなんていうね、口コミ情報などなど、今何をしながらお付き合いいただいていますか。お聞きいただいている地域、今日の天気はいかがでしょうか。そんなお話でも何でも構いません。ぜひ番組にご参加ください。今日も皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、リクエストをメッセージでぜひご参加くださいね。メールアドレスは dish@776.fm dish@776.fm でお待ちしております。はい、といつも通りに始まりました、ランチタイムバラエティディッシュです。今日の札幌、朝からあったかいんですね。午前中ね、散歩に行ってきましたけど、犬の散歩ね、暑かった、はっきり言ってね。はい、今日ね、予想最高気温24度、実際には今22度ぐらいまでは行ってると思うんですけど、もうね、よく晴れているので、今日は本当に気持ちがいいね。はい、まあそんな中ではありますが、番組の方は通常通り本日2時間お送りしてまいります。皆さんぜひお付き合いください。そしてぜひ

0: ひリクエストメッセージでご参加ください。メールアドレス dish@776.fm dish@776.fm でお待ちしております。それではまずは気になるお天気情報をお送りいたします。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
2: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573 814-3573 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

0: それではまずはお天気情報、道央の外境からお伝えいたします。北海道付近は12日は高気圧が張り出しますが、13日は気圧の谷が通過するでしょう。このため13日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知尻別地方、今日12日9時の天気は晴れとなっていました。この後も晴れでしょう。明日13日は晴れのち曇りの見込みとなっています。海の波の高さは12日は2メートル、13日は 1.5 メートルとともにやや高いでしょう。札幌の天気を見てみましょう。今日5月12日火曜日晴れ、太陽マーク一つです。実際によく晴れています。予想最高気温が24度、昨日より3度上がるということで、もう夏の気温に近い感じですけれどもね、この後降水確率は 0% から 10% となっています。続いて明日13日水曜日、晴れのち曇り、予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率 0% から 10%。14日木曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温20度、予想最低気温11度、降水確率 10%。 15日金曜日晴れ、太陽マーク一つです。予想最高気温22度、予想最低気温10度、降水確率 0%。 16日土曜日晴れ時々曇り、予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率 10%。 17日曜日曇り時々晴れ、予想最高気温20度、予想最低気温12度、降水確率 10%。 18日月曜日、19日火曜日晴れ時々曇り、予想最高気温22度、予想最低気温13度、降水確率 10% から 20% となっています。週間予報を見ますと、なんと雨マークがないね。そしてずっと予想最低気温は10度以上だし、予想最高気温は20度以上というね、気持ちいい季節ですね。続いて JR 北海道列車運行情報、今現在遅れに関する情報は入ってきておりません。最後に北海道の高速道路です。大きな事故や通行止めの情報はありません。道央道、札孫道、道東道ともにですね、細かい規制がたくさん出てますね。車線規制とか、追い越し規制とか、これ工事のためのところもありますけれども、結構特に道路が多いかな、出ておりますので、ご通行の際には十分ご確認の上ご注意ください。お天気交通情報をお伝えしました。
1: シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、

0: 務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北関警備保障のセキュリティシステムは事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北関警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北関警備保障、物と心のセキュリティを。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北関警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。
2: さあ、それでは今日の1曲目、ヒーさんからのリクエスト、バンプオブチキンでレイ。

介護付き有料老人ホームルルドの泉の理念です。寝たままでも車椅子でも入浴できる天然温泉と割烹料理の職人が作る美味しい食事、ルルドの泉で安らぎと癒しの生活を。お問い合わせは電話番号 898-3222 898-3222。 介護付き有料老人ホームルルドの泉まで。北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

ラジオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ丸山香織がお送りしております、コマーシャルの前今日1曲目にお送りしましたのはE さんからいただきましたリクエストバンプオブチキンでレイお送りしました。リクエストありがとうございました。この後ねメッセージをご紹介しますがその前に先ほどもお伝えしました今日本当に暖かくてね午前中というかもう朝からね結構暖かかったんですけど犬の散歩にね朝行く時もよく晴れてたんです。その前にこうゴミ出しに出た時もね暖かいなと思ったんですけど一応犬の散歩行く時にねいつもこう薄いこうウィンドブレーカーみたいなこう薄いジャンパーをね羽織っていってたのでそのまま羽織っていったんですけど暑くてあもうこれいらなかったと思うぐらいにね暑くてとても気持ちが良いねで犬もねとてもうちの犬もですねとても気持ち良さそうでした。ちょっともう後半ねナイス君はシーズーなのでちょっと暑がりなんですよね。後半も結構ねハーハーしてきたぐらいに日が当たるところだと本当にね気持ちが良くていいですね。いい季節になってきましたね。まあそんな中ではありますがねまあ来るときバスに乗ってくるんですけど今日もバスに乗りましたらですね窓が開いてたんですね。今日ねまだエアコンとかそんな時期ではないのでバスの窓が開いてましてでちょうど私が座ったところに座ったところが開いてたんじゃないんですけどその前のところが開いてたんですけどそれを見てねあ窓開いてるなと思ってその後ろのところに座ったんですけどバスが走るとそこからめちゃくちゃ風が私のところにですねめちゃくちゃ来まして私なんかもうものすごい風に吹かれてバスに乗ってましてですねまあ朝ねシャワー浴びてこう髪も洗うのでいつも髪こう結構濡れたまま出てくるんですけどねあこれもなんかものすごい天然のドライヤーだなと思って多分なんかもう行くまでにはすっかり乾いちゃうんだ、まあね、ただ普通に乾くならいいけどなんかぐしゃぐしゃに乾いたら嫌だなと思って席変わろうと思ったんですけどそうだ席変わろうかなでも今バス走ってるのでね

あのバスがちょっとあの次の停留所に止まったら、ね、バスあの席移ろうかな、どこの席がいいかななんてキョロキョロしててね、他にも席空いてたのでね、で次の、ね、停留所に止まったらもう人がたくさん乗ってきて、なんかみんな座ってで、なんか席がなんかなくなってしまってですね、あら映れなかったと思って、ずっとね天然のドライヤー、いやすごい気持ちいいんですよ、すごい気持ちいいんですけど、ね、なんかちょうど私のところにねいい風がね来てて、一人でなんか風に吹かれて、はい、いや気持ちいいは気持ちよかったんですけど、はい、そんな季節でありますが、どんな季節っていうね、ひーさんから幸せ太りという言葉がありますが、太ってる人ってある意味幸せな人なのかもしれませんね。どこかの国では太ってる人がモテるって話があります。そうなんだ。しかし太ってる人が増えると食べる量も増えるはずなので、食料資源的にはまずいのかもしれませんね。体を維持できるだけ稼いでるからいいのかな。個人的には痩せてる方が体が軽いんで動くにはいいんですが、寒さが身に染みるのでやはりほどほどがいいんでしょうね、ということですけれどもね。そうね、幸せ太りっていう言葉ありますね。結構辛労とかでやっぱり食欲がなくなったりとかね、なんか顔が頬がガオっちゃったりとかね、痩せちゃったりとかっていうことが結構あるので、やっぱりね、太る、食べられるっていうことはね、幸せなことなのかもしれないけど、じゃなくて何かのね薬の副作用で太っちゃってとか、そういうね、まあ、幸せな人ばかりとも限らないですけれどもね。そしてこの食べる量も増えるので、食料資源的に、そうですね、太ってる人増える量にもよると思うんですけど、とりあえずでもなんか残すものがなくなるので、その分ではその程度ならいいのかなっていうね、残さないで全部食べるね、もったいないのは減るのでいいのかなっていう感じもしますけど、まあ程度の問題ですよね。まあとにかくやっぱりほどほどですよね。そう、痩せてるのもいいんですけど、すごいちょっと病的に見えちゃったりとか、疲れて見えちゃったりとか、そして寒いとかね、そんなことにもなりかねないので、やっぱりほどほどがいいと思いますね。はい、先日逆走車に出会いました。いきなり出会うとびっくりしますね。いや怖いですよね、あれ。私出会ったことはないんですけど、よく逆走車のね映像とか見てて、いやこれってどうするんだろう、こういう時と思いますよね。基本的にぶつかってくるコースで来るので当たり前ですが、とにかくハンドルを切ってスピードを落としたのですが、相手の方は全然動揺した風ではありませんでした。気づいてなかったのかな、いやどうなってるんだかということでね。いや気づいてなかったんじゃないですか、まだもしかして。漫画とかだったらジャンプして避けるとかありそうですが、現実はなかなか厳しいものですな。いや本当、チキチキマシンモーレースとかだったら、なんかねタイヤのところになんかがなんか長くなって、背が高くなるようなやつがミーンって出てきてとかね、そんな漫画だったらねありえますけれども、現実はやっぱりどうすればいいんですかね。逆走車に出会ったらなんとか避けられましたが、高速とかだったらどうなっていたことか、怖い怖い、ということでねいただきましたが、いや怖いですね。逆走車がいきなり来るのもびっくりしますけど、多分この逆走 してる人も最初まず気づく前なのでね、そっちが逆走じゃないというふうに思われちゃうかもしれなくてね、お互い怖いですよね。気をつけましょう、はい、気をつけててもね、だから来られた時にはどうしたらいいのかということですけど、古本ででっかい文学全集とか大抵売れ残るそうなんですが、これを海外の日本語研究機関に寄贈しようと考えた人がいて、今のところうまくいってるようです。邪魔になるかと思ったら、それ以前に本がなかったとかというねことですけれども、そうですね、そういう研究機関、しかも海外のところではね、ありがたいでしょうね。それにしても昔よく辞典とか全集だとか家にありがちでしたよね。ちっとも読まないのにって。そうですね、辞典とかはね、全然子ども向けのなんか何学習図鑑全巻とか、ああいうのは意外と見たりしましたけどね、もう覚えてないと思いますけどね。ただなんていうのかな、写真とか絵とかがたくさん載ってるような、あれなんか絵本的な感じでね、開いて見るのも楽しかったりもしましたけれどもね。そうですか、そうですかね。厚別古書の町

ちもこの間もやってましたけれどもね。はい、ひーさんどうもありがとうございました。はい、さあそして、はい、元祖司令塔さん来ましたけれども、あ、リクエスト曲探しますね。はい、急に聴きたくなった曲をリクエストしますというふうにいただきましたが、探したいと思います。あったら後ほどお送りしますのでお待ちください。はい、そしてさなこさんもいただいてますが、その前にトーラットマークさん、本日は通院日ということで、本日3ヶ月に一度の通院日、サイマルで聴きますということでね、聴いていただいてますか。はい、で追加リクエスト時間があれば、風に吹かれて君は天然ドライヤー色、君は天然色か、はい、これありますので、後ほどね時間は多分あるどこかであると思いますので、はい、病院で聞いていただいてるんですね、ありがとうございます。さあじゃあね、もともとのじゃあトールアットマークさんのリクエストをいきますよ。キャンディーズということで、今日ははいこの曲いきます。優しい悪魔

鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

パークシティワクワクウォッチング、このコーナーはサンピアザデュオの提供でお送りいたします。パークシティのお店やイベントをご紹介して、パークシティの素晴らしさを再発見していただこうというコーナーです。今日もいろいろとお伝えしてまいりますが、まずは今日ね、本日5月12日ですね。はい、今日はデュオがお休みとなっておりますよ。気をつけください。はい、そして明日はね、明日5月13日はサンピアザがお休みとなります。はい、お気をつけください。はい、まあデュオ今日ねお休みですけど、サンピアザやってますし、イオン新札幌店もやっております。明日サンピアザお休みですけれども、デュオとイオン新札幌店は、通常通りね営業ということになっております。はい、そしてその他ですよ、休業でもやってるお店も中にはあるんですよね。はい、こちらはですね、まあホームページの方からですよ、ご確認をいただきたいなというふうに思いますけれども、はい、そうなんですよ。はい、休業日でもやってるお店ね、ちょっと簡単にご紹介していきますか。はい、本日デュオお休みですが、デュオワンのソフトバンクミスタードーナツ勝店アインズ&トルペ、プレイガイド、ローソン新札幌デュオ店、 JR 北海道バスバスチケットセンターとミヤ、ドコモショップサテライトフローラルアートデュオフロント、ローソン新札幌アークシティ店営業しております。デュオ2はクッチーナ柿坂間営業しております。それから明日サンピアザお休みなんですが、だいたいこっちか3階と元カテプリのそこですね、フードコートのとこ、あの辺はねやってるんですね。中華楼、いろはにほへと、平六寿司、万事醤油屋本店、やくも、リピフェイス、リピラッシュ、チロリン村、とんかつ玉富士、オムライスの店、卵と私、大戸屋ご飯どころ一等庵、小腹ヘッダー、それから小松水産の海鮮丼、北海道手焼きワッフル、お肉屋さんの定食と丼、岩井畜産、クリスタルジョジョ、サーティワンアイスクリーム、ね、築地銀だこ、バイク王権、ペッパーランチ、マクドナルド、丸亀製麺、ファンタジーキッズリゾート、スターバックス、新札幌、サンピアザ水族館は営業ということになりますので、

なります。お気をつけください。はい、さあそしてですね、光の広場では、今日までだですね、民生委員児童委員のパネル展開催してますね。はい、この民生委員とか児童委員についてのこういろんななんか何チラシ類というかお知らせ類とかそういうのもいろいろあるみたいで、係の方がいらっしゃるみたいですね。はい、そしてパネル展開催してます。今日までですね、光の広場ですね。はい、それから、今日は5月12日なんですけれども、エストランアバンティ開業記念ランチビュッフェ近づいてまいりました。5月15日16日金曜日土曜日2日間です。今年の開業記念は中華料理が盛りだくさんのランチビュッフェ、人気の中華メニュー15種類以上に加え、デザートや実演コーナーも充実、ランチ後にはお楽しみ抽選会もご用意しておりますということで、15日金曜日16日土曜日2日間午前11時から午後3時までの中の時間制限90分です。料金は大人2700円、小学生1400円、幼児は無料。お席のご予約を受けたまわっております。予約の時間は11時からと11時30分からと13時からと13時30分からとなっていますよ。はい、アークシティホテルのね2階のレストランアバンティ、あそこね美味しいんですよね。中華とかもね美味しいので、はい、これは絶対おすすめです。15日16日2日間開業記念ランチビュッフェ、ぜひご利用ください。できればご予約の上の方がね確実だと思いますので、はい、ぜひご利用ください。はい、さあそれからですね、いやこれがね私は嬉しくてたまらないんですね。はい、サンピアザ地下1階になんと5月22日韓国家庭料理韓国デリバンチャンがオープンします。嬉しい、こういうの待ってました。で、本場韓国の味をそのままに手作りのおかずやお弁当をご提供するテイクアウト専門店です。キムチやナムルなどの定番おかずから日替わりメニューまで、毎日の食卓に気軽に取り入れていただける商品をご用意いたします。地域の皆様に親しまれるお店を目指し、体に優しく美味しい韓国家庭料理をお届けしますということなんですよ。はい、これ5月22日金曜日オープンなんですが、5月17日の日曜日プレオープンということで試食会を予定してるんだそうです。ぜひお気軽にお立ち寄りくださいということですよ。5月17日日曜日、1回目が11時30分から、2回目は午後2時30分からとなります。どちらもなくなり次第終了で、数量限定ということなのでお早めにね、お越しくださいということです。メニューとしては、トッポッキとかね、ポッサム、いやいいねポッサム、この豚肉のね、それからタッカンジョン、ユッケジャンスープ、キムチ予定しております。17日日曜日一食会ね、ぜひ、うわこれも期待し、いやこれは待ってましたっていう、いやこの館内にね韓国料理のお店あればいいのにと思ってました。これテイクアウトですけれどもね、いや楽しみです本当にね。これですね、もうねメニューがいろいろと、もうね写真があるんですよ。いやたまらないですね、ねえ、いやたまらないです写真を見て一人で興奮してますけれども、ビビンバ丼とか牛プルコギ丼、豚プルコギ丼ね、それからお弁当、手作りのおかずがね何種類も入ったお弁当、いいですねこれね。あとミニキンパね、一口サイズで食べやすいミニキンパ100円ですってね、それから手作りおかずがいろいろね、はあ、いやいいですね、本当に楽しみです。はいはい、サンピアザ地下1階のね、にオープンします韓国家庭料理韓国デリバンチャン。

5月22日金曜日ということです。いや本当に楽しみ皆様もぜひ楽しみにお待ちください。はい、さあそれからですね、はい、赤ちゃん本舗ですね、あ今日だね、5月の犬の日、今日12日犬の日です。赤ちゃんグッズ、赤ちゃんグッズじゃない、マタニティ&ママアイテムね、ポイントアップですからね、マタニティアイテム、ママアイテム揃えるなら犬の日がお得です。はい、ぜひご利用ください。本日5月12日犬の日となっています。はい、それからですね、まあ、赤ちゃん本舗では出産準備おまとめフェア開催中です。5月28日まで、ね、ベビーカー、チャイルドシート、抱っこひも、ベビーラックなどの対象商品をよりどりご購入いただきますと、よりどり 2.5 購入で 3% オフ、 3.5 購入で 5% オフ、 4点以上ご購入いただきますとなんと 7% オフ、さらに期間中チラシ掲載のアプリカ製品を3点以上お買い上げいただきますとカタログギフトプレゼント、その他人気の抱っこ姫や抱っこ姫やラック、お布団などね、多数ご用意しております。ということで出産準備おまとめフェア5月28日までとなっていますよ。はい、それから、はい、サンピアザ2階のオペークドットクリップね、こちらでは医療品引き取りワールド、エコロモキャンペーンですね、これが5月22日金曜日から31日日曜日まで開催します。医療品引き取りのワールドエコロモキャンペーンを開催いたします。ご不要になった医療品をお持ちください。すぐに使える500円オフチケットに引き換えいたしますということなんですね。これ詳しくはですね、店頭で、はい、スタッフにお尋ねくださいということです。5月22日から31日までの午前11時から午後6時までということですね。はい、3300円ごとに利用できる500円オフのチケットをプレゼントしますということですよ。はい、ぜひこちらも覚えておいてください。22日からということですのでね、お見逃しのないように。はい、さあそしてずっと行っておりましたサンピアザ水族館ね、週末に行ってきましたけれども、いや楽しかった、久しぶりに行きましたね。いろんなね、この何、真珠取り出し体験がしたくて行ったんです。そして真珠無事に取り出してきました。そう、今つけてるの、まあ、見えるか見えないか、見えないよね今、こう何ペンダントにして加工してきました、してもらってきたので今してるんですけど、いや面白いね真珠ね、あんな風に貝から自分で取り出すなんて、まあ貝からね取り出すものだとは思ってましたけど、自分で取り出すとこれがまたねとっても楽しかったです。アコヤ貝をこう自分で開いてね、でその中にこう牡蠣みたいに入ってるわけですよ。その牡蠣のね中をブニュブニュブニュってこうピンセットで探って、はい、そこに真珠が一粒ポロンと入ってましてね、はい、でそれを好きなこうね、イヤリングとか指輪とかいろいろねキーホルダーとか加工してもらうっていうね、でなんかちょっとペンダントにしてもらったんですけど、なんかすごい愛着があります、自分で取ってきた真珠っていうねあとせっかく行くので毎日開催してるっていうね餌やりのね時間をちゃんと調べていってね、はい、行ってきましたよ。ペンギンのこれ餌やり体験ではないのに、係の方が餌やりをするところを見るっていうねものですけれども、はい、これはね ペンギンと何もぐもぐタイム、ペンギンとコツメカワウソとゴマフアザラシのもぐもぐタイムね、これ毎日開催しているということで、ゴマフアザラシは午前10時30分と午後4時30分です。コツメカワウソが午前11時15分と午後2時15分、ケープペンギンは午前10時45分と午後4時15分からとなっています。はい、コツメカワウソが一番

なんかいい勢いで食べてたかな。3頭いるんですけどね、可愛いですねって、あの説明が入るんですよ、こうマイクでね、お姉さんがね。でこの子はなんとかちゃんでとか言って、ちょっと特徴はあのちょっと白い部分が多いとかなんとか言うんですけど、全く見分けはつかないね、私からはね、つかなかったですけど、とっても元気でね、はい、ご飯も食べてましたしね、はい、とっても元気に遊び回ってました。コツメカワウソちゃんはゴマフアザラシもね、みんなになんかこうバイバイとかしてくれたりとかね、あんな芸ができるのすごいですよね。ペンギンも、ペンギンにはお魚あげてましたけどね、意外とね食べなかったですねペンギン、はい、なんか無理やり口に入れられてもペッて出したりとかして、ああいうの見ても面白かったですけど、意外と食べてなかったですけれどもね、はい、そんなもぐもぐタイプも見て楽しんできました。はい、サンピアゾ水族館いいですね、はい、ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。ちょうどねゴールデンウィークの特別展もやってたので、はい、そういういろんなね、あの期間限定のイベントとかあるときにはまたお知らせしますので、ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。以上、アークシティワクワクウォッチング、このコーナーはサンピアザデュオの提供でお送りしました。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。

0: チタイムバラエティディッシュ、丸山香織がお送りしております。元祖司令塔さんからのリクエストお送りしましょう。おいで、
1: おいで、僕の心へ、1秒でも早く

元祖司令塔さんからのリクエスト、急に聴きたくなった曲ということでねリクエストいただきました。 TikTok でどこかとぼけてるホストのエレガントキリュウさんの動画がよくおすすめに流れてきます。なので気になってますということでねいただきました。エレガントキリュウおいでいかがでしたでしょうか。このエレガントキリュウさんという方がちょっと私実はわからないんですけど、あの TikTok とかで本当におすすめとかすごい流れてくるのありますよね。で、あの全然私は見たことがないはずなのになぜか私も一時こうなんかホストの方のがすごいなんか流れてきてた時もあったしね、あれ何ですかね、なんかすごい同じようなやつがすごい流れてくることがありますけど、最近はやっぱ動物のねあのパンチくんとかのがすごい流れてきますけれどもね、ありがとうございました。さあそしてさなこさんありがとうございます。かおりさんこんにちは。今の東京は24度です。あ、札幌とそんなに変わらない感じですかね。今日は昨日も暑かったけど強風が吹き荒れていました。あら、いやね風ね。昨日も出かけてガンドロはポツポツと見ています。でも古いドラマの天国の階段は主人公チェジュ演じるチョンソが1時間中泣いてて見てて暗くなりました。今はなんだかそういうドラマ見られなくなってしまいましたなんか天国の階段ってそういう感じなんですねきっとね。私見たことはないんですけどね、なんか泣くドラマでしょう。だってねきっとね暗い感じなんだねきっと。やっぱり皇后の品格が格別です。もうラストクズだった陛下が皇后サニーに惚れてしまいドロドロになってます。サニーはおばあ様である新運業に牢屋に入れられたり、他にはちょこちょことペントハウスや7人の脱出要素が絡んですごいマクちゃんドラマです。いやなんか面白そうですよね。1話30分前後なので見ててもぶっ飛ぶぐらい早く終わります。なるほどね、なんかすごい長いような気がしてね、あのちょっととっつきにくいような感じがしてたんですけど、聞いてると面白そうですよね。本当に題名を変えた方がいいと思うドラマです。やっぱり新運業はぴったりですね。新運業ねいいですよね。調べたらペントハウスより先にできたドラマらしいです。ああ、そうなんだ。なので完成度は低いみたいですがテンポはいいですね。ダブル主演のチェ・ジュニョクが最後本当に怪我をしてしまい降板してしまうアクシデントがあったらしく、そのあたりが微妙という声もあります。あ、そうなんだ。でもダブル主演、まあ、2人いてよかったねきっとね。でも陛下役のシン・ソンロクは好きではなかったけど、このドラマを見てたら主演のチェ・ジュニョクより好きになってしまいましたよ。ちょっとおすすめかな、かっこ笑いと。そうなんだね。そうですよね、そういうのありますよね。あのそんなに、ね、好きじゃなかったのにそのドラマ の役柄で、ね、なんか好きになっちゃうとかありますよね。かおりさんは進んだかな、教えてねということで、秘密の森見てるんですけど大して進んでないというか、週末はねそんなに、でもそんなに見たわけないんだけど、週末はエクソシストディレクターズカット版をねちょっと最初から最後まで見たのと、あとあれですよ、8番出口を見たんで、韓国映画じゃなくてね、8番出口も見たかったのをちょっとワウワウでやってたので、そんなのを見てたりして、秘密の森がそんなに進んでなかったりします。

ます、はい、あとなんかね最初の方がちょっとね分かりづらいっていうかね、どういうことみたいな感じなのがあってちょっと戻って見直したりとかねしたので実質的にはあんまり進んでない感じかなと思いますけど、とにかくねペルナが可愛い、本当にね可愛いですね秘密の森のね。いやそんななんか何可愛いって言っても別に可愛い役ではないんですよ別にね、はい、でもねすんごい、いやペルナって可愛いなと思いながら見てますけれども、はい、もう嫌な人は最初から嫌な人でね、はい、出てきてますけれども、はい、これからゆっくり見ていこうと思います。結構ね1話も長いね、1時間以上あるしね、そんなにサクサク進めないね秘密の森ね、はい、ではまあゆっくり見ていきたいと思いますけどね、はい、さなこさんどうもありがとうございました。はい、さあそんなこんなでさなこさんからの今日のリクエストお送りしましょう、ケルティックウーマンで You Raise Me Up。

0: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べて美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
1: 今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985、 011-887-6985、 ピッコラフォレスタへ。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ丸山香織がお送りしております。火曜日このお時間にお送りしております札幌みずほ幼稚園のコーナーお送りしてまいります。今日もお越しいただきました大村園長こんにちは。
1: はいこんにちは。
0: はいよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: あったかいですね。
1: そうですね初夏っていうような、ねうん、陽気になってますね。
0: はい、まあそんな中ね、今日子供たちもみんなお元気。
1: はいそうですね元気に、うん、先週ぐらいまで風が強くて、うん、どうもなんか外で活動するっていう感じじゃなかったんですけれども、は
0: い、ですよねすごい風強い日が多かったなと思います。
1: ね晴れてるなと思っても風強かったり、うんうんうんうん、どんよりしてたりとか、はい、ねまあかえね、ちょっと肌寒い日も結構あったんですけれども、うんうん、今日はね打って変わってなので、はいうん、気持ちいい中でお外遊びをしてましたね、
0: はい、いいですね、うん、お外でみんなね、
1: はい
0: はい、楽しく、うんゴールデンウィークも終わりまして、
1: うんはい、そうです ね,
0: ね、
1: はい、
0: 奈良市保育
1: ももう、はい、終わって昨日からは先週ゴールデンウィーク明けから、はい通常の週4回午後保育で週1回が午前保育という形の通常に、はいはい、なりました。
0: あそうですか、うん、もうみんなじゃあ随分慣れてきて
1: そうですね今年ね、食べること好きなこととかが、うん、まあ偏食はあるんですけど、うんうんうんうん、でも食べること好きな子たちが多くて
0: はい、
1: はい、もうすごく楽しみにしながらお昼の時間を
0: あいいですね
1: はいでみんなで給食食べたり、うん、お弁当食べたりしてます、はい
0: うんうんうん、順調ですね
1: そうですね、うん、なんか、うん、そうみんな楽しそうにしてあまあねたまに嫌だよっていう声も聞こえるんですけれども、うんはい、ねまあなんか幼稚園ってこういうところなんだよとかみんなで一緒にやろうねっていうことを伝えながら、
0: はい、
1: はい行っていますね、
0: はいうん、ゴールデンウィーク明けはどうでした、う
1: ん、結構みんな、うん、はい疲れてる感じもなく元気に集まってきて、はい、結構ねどこどこ行ったよっていうお話を聞いたりとか、

0: それこそあのサンピアザのお祭りに、行ったって言って、教えてくれた。
1: ヒーローショーねやってましたから ね、
0: うん、そうでなんかね、あとサンピアザ水族館にも、行ってきたよっていうことで、結構あの幼稚園の子供たち、あのサンピアザ水族館のパスポート持ってる子たちが結構いるので、もう本当に、もう通い詰めてる、みたいな感じの子がね、いますね。
1: ねえ、あそこあのパスポートは3回行くともう元が取れてるので、ね、1年間で考えると絶対お得ですよね。
0: そう、もう本当に頻繁に行ってるみたいですよ、
1: そう、私も実は、あの先週久しぶりにサンピアザ水族館行ったんですけど、あの午後からのね、そのもぐもぐタイムに全部行くのに間の時間がありすぎて、これちょっと水族館の中で時間潰すところがないじゃないですか、
0: そうですね、
1: お茶飲むところがないので、あそこにはね、なのでいやどうしようかなと思って、一回ちょっと外に出てまた時間に戻ってきたいけど、これだからパスポートだとね、何回でも出入りだっていうね、思いましたけど、まあ言ったらその当日の券を持ってれば、そこにね、あの判子をしてもらってっていうことができたんですけど、
0: 良かったです
1: ね、でも本当にパスポートとね、昔買ってたんですけど、またね買おうかなと思いました、ちょこっと行ってね楽しむのにちょうどいいんですよね、
0: そう、あとちっちゃい子が見るには本当、あの館内こう、ちょうどいい広さ、なので大きいところ行ったらね、もう歩くだけで疲れちゃったりとか、すると思う、移動だけでね疲れちゃうんですけど、
1: そうですよね、行くのも時間かかって行くのも時間かかるし、
0: ね、サンピアザは本当ちっちゃい子でも安心して、自分の足でくるんって見て、回れるのでね、サンピアザ水族館お気に入りの子どもたちが結構います ね、
1: そうなんですね、地元の水族館で ね、
0: でもね好きになってくれてやっぱり嬉しいって思いますね、
1: ね、まあ、そんな風にお子様たちゴールデンウィーク、地元の水族館を含めいろんなところに行って、
0: そうですね、
1: 楽しまれてきて、そして、お休み明けも楽しくね、じゃあまた幼稚園に、
0: そうですね、毎日通って、結構あのそう今日は幼稚園の園庭で活動、遊んでいたら遠くからマイクを通する、放送の声が聞こえたんですよね、おっと思って、そう5月23日かな、幼稚園のそばにあるもみじの丘小学校の多分、運動会の練習をしている声が風とともに、そう流れてきたの、多分そうじゃないかなと思いながら、
1: 風が強かったので
0: そう風に乗ってね、ふわーっと聞こえて、あーと思いながら、でもそうだよなと思って、あと10日ぐらいで小学校の運動会もあるので、もうそっか練習してんのかなと思いながら、
1: そうか、うちの近くの小学校でもなんかそういう音が、午前中なんかマイクの音が聞こえてた日があって、運動会の練習なんですね、
0: かもしれないですね、そのシーズンがやってきたなって思いますね、
1: 幼稚園の運動会は、
0: 幼稚園はね、6月の今年は27日、
1: じゃあまだまだではありますね、
0: そうですね、1ヶ月以上あるので、幼稚園の方はゆっくりだけども、年長さんのね、個体太鼓の方とバルーンの方はもう始まってはいるんですけれど、
1: そうなんだ、
0: そうですね、
1: 練習が、
0: 年長さんはね、そう、でもまだね、小さいクラスさんはまだ、始まってないかな、運動会はね、今年はどんな運動会に行くのかなっていうのもまだお知らせはしてないので、これからそう運動会、どんな運動会に行くよっていうお知らせを、してみんなでね楽しみにしながら行けたらなと思ってます、
1: そうですか、いやすごいですね、個体ね、
0: そう個体はね、そうもう曲を発表して、この曲に合わせてするよっていうお話もしたので、子どもたちにもっとなんか意識というか士気が上がったみたいな感じに見えましたね、
1: まだ1ヶ月以上あるって言っても結構ね、
0: そうですね、この1ヶ月
1: あっという間に、
0: そう、結構本当にそうあっという間にね来るんですよね、
1: そうですか、そうですか、楽しみですね、それもね、
0: そうですね、

0: 年もね、うん、ね、もうこうね、今日からもうなんか初夏みたいな、ね、うん、気温なので、
1: はい、
0: 今日みたいな日がずっと続けばいいなと、うん、1ヶ月ずっと今日でいいなって、
1: ね、うん、本当にこれぐらいでね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: いい
0: ちょうどいい、ね、うん、上がったりしなくていいよと思いながら、
1: うん、ね、ちょっと6月の二十何日とかになると ね、だいぶ暑くなってくるかもしれないので、
0: そうなんですよ ね、なので今日みたいな、うん、はい、気温を望みます、
1: ね、はい、風もそんなに強くなく
0: ね、そうです ね、もう本当に、そうそう、今日みたいな日って思いながら今日もね、こっちに向かってきましたね、
1: はいね、はい、あとは何か、
0: はい、
1: イベントことは、
0: はい、あの今週の土曜日なんですけれども、うん、第2回目のぴょんぴょんクラブがあります、
1: はい、16日ですね、
0: はい、土曜日です、
1: これは、未就園児、
0: はい、そうです、はい、はい、一応あのちっちゃいお友達のね、あの、まあ、体を動かして幼稚園で遊ぼうっていう、
1: はい
0: はい、日になっているんですけれども、今年はちょっとあの、ね、幅を広げて、うん、ちっちゃいお友達から、はい、まあ、兄弟関係で、うん、あの在園児のお友達も土曜日特別に遊びに来ていいよっていう、はい、うん、日にもなっているので、はい、あの、まあ、近所の子で、
1: はい、
0: もうとってもぴょんぴょんクラブが大好きな、
1: うんうん、
0: はい、子がいるんですけれども、はいはい、なのでお友達を、ね、みんな誘いながら、
1: はい、
0: はい、ぴょんぴょんクラブを行ってます、
1: うん、結構じゃあ幅広く、
0: そうですね、そう、なんか楽しそうに、ね、お兄ちゃん方が遊んでいるのを見ると、うん、なんかちっちゃい子供たちも、うん、まだ1歳これから2歳迎える子供たちも何名か
1: 来てくれ、バブバブラブ、
0: そう、来てくれたんですけど、
1: はい、
0: 吸い込まれるようにね、うん、遊び始めたりとか、うん、して、なんかお兄ちゃん方がもうキャッキャキャッキャ言いながら、うん、はい、周り見てねって、ちっちゃい子いるからねなんて声かけてるんですけれども、うん、
1: はい、
0: でもね、真似したりみたいなのも、うんうんうん、なんとなく感じるんですけど、
1: はい、
0: 幼稚園のホールは本当に広いので、
1: うんうんうん、
0: はい、で思いっきり体も動かしてもね、
1: うん
0: うん、大丈夫なスペースになっているので、あとホール2番の2階もあって、うん、階段がついていて、
1: うんうん、
0: 上にはブロックとかあるので、うん、
1: はい、
0: ちっちゃい子たちって階段好きですよね、1歳2歳の子たち
1: ね、結構マンションに住んでる子とかだとね、
0: う
1: んうん、普段あんまり階段に ね、
0: うん、
1: 乗り降りすることもなかったりするので、
0: うんうん、ね、なんかね、階段登って行ってはすぐ降りてきて、
1: うんうんうんうん、
0: でもまた登りたくなるっていう、そう、なんかね、登山家みたいと思いながらですけれども、
1: はい、
0: そう、階段もね、うん、そう、まあ、親がね、一緒に、うん、あの親御さんがついているので、
1: はい、
0: うん、一緒に手を差し伸べたりとか、はい、そばに見守ったり落ちないように気をつけながらなんですけれども、はい、
1: うんうん、
0: はい、階段もね、結構人気な場所の一つになっていますね、
1: うん、はい、そうやってね、みんなでね、
0: はい、
1: 楽しく遊べるというね、ぴょんぴょんクラブ16日
0: ですね、はい、16日ありますので、はい、
1: 午前中10時、
0: はい、はい、10時から受付開始になっていますので、
1: はい、
0: はい、ぜひね、皆さんにも遊びに来ていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: ご興味のある方はぜひ札幌みずほ幼稚園に、はい、はい、お問い合わせ申し込みをお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: 電話番号いいですか？
0: はい、はい、じゃあみずほ幼稚園の電話番号は、
1: はい、
0: 897-0025 番です。
1: はい、897-0025 番、こちらまでお問い合わせ、ね、申し込みをお願いします。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、ちなみに大村園長はゴールデンウィークはどのように？
0: はい、はい、ね、今年結構出かけようかなと思ってた前半が、
1: はい、
0: お天気が悪くて、
1: うんうん、
0: 悪くて、
1: はい、
0: 悪くてだったので、
1: うんうんうん、
0: ちょっとね、あまりちょっと遠出とかはできなかったんですけど、
1: うん、
0: だけど母と一緒に近隣の温泉に、
1: はい
0: はい、行ってきて、
1: あ、そうですか、
0: はい、でちょっとお昼ご飯を、
1: うんうん、
0: 豪華じゃないけど豪勢に食べて、
1: はい、うんうん、いいですね、はい、うん、あ、でも混んでました、やっぱり、
0: うんとね、あ、でも本当にあの温泉、そこが11時オープンだったんで、うんうん、11時に着くように行って、
1: うんうんうん、
0: なのでもうすぐ
1: 一番風呂だ、
0: そうそうそうそうでもね、行った時にはもう何人か並んであるとか、あ、
1: そうですか、
0: そう、一番風呂人気でしたね、うん、なんですけど、でも午後からの方がもっと混むなと思ったので、久しぶりに温泉にゆっくり浸かって、うん、
1: はい、
0: はい、美味しいもの

0: 食べて帰ってきます。
1: いいですね、うん、先生も命の選択をして、ね、
0: はい、
1: はい、さあそんな中、うん、泉さんからいただいております。
0: はいはい、はい、
1: こんにちは、大村園長さん。
0: はい、こんにちは。
1: 気温も上がってきました ね、 ね、子供たちは元気かな、ね、はい、で質問、
0: はいはい、
1: 好きな帽子ありますか。帽子かぶりますか普段。
0: はい、帽子は幼稚園で遊ぶ時には必ず帽子をかぶって遊んでいるので、はい、はい、まあ本当はね、日焼け防止にはつばの広い帽子がね、もういいお年頃なので必要なんですけれども、つば広いとなんかちょっと苦手で、視界がちょっとやっぱり狭くなっちゃうのと、そう、あとつばがねどうしても邪魔で、上にピッて上げたら顔ペロンって見えるので、日陰、日よけの意味がなくなっちゃうっていうような、はい、感じなので、本当はつばの広い帽子がいいんですけれども、やっぱりどうしてもだんだんつばがちっちゃくなって、ほんのちょっとのつばの、はい、帽子を普段かぶっているかな。でも今年はちょっと日焼けがやっぱり怖いので、ちょっと広い帽子にしてみたん、
1: はい、
0: 変えてみたんですよね。
1: あら、はい、女優さんみたいな、
0: はい、いや、そこまで、
1: そこまでは、
0: 登山家みたいなそう、そっち側の、はい、帽子にしたんですけれども、
1: はい、
0: なんかやっぱり今日もつばを半分上に上げていたので、
1: はい、
0: いや、いつか慣れるのかなと思いながら
1: はい、
0: いましたけど、はい、理想はつばの広い帽子です。
1: 好きだそうです。はい、はい、私も犬の散歩行くときね、よく帽子かぶってますけど、まあ、キャップですね、キャップかぶって、ね、はい、歩いたりはしてますけれども、はい、ね、泉さんも帽子かぶることありますかね。はい、さあということでね、はい、今日もお話をお伺いしました、
0: はい、
1: じゃあしばらくはまだあれかな、でも年長さんはもう運動会の練習に行
0: くことですね。そうですね、あともうそうだ、今日12日なんですよね、来週火曜日はなんと、はい、年長さんがね、もう春の遠足が始まるので、
1: はい、どちらに行かれる、はい、
0: 今ね、瑞穂の池毎年行っていて、今年も行こうと思ってたんですけど、いつも奥にある農家さんのね、お家の畑を通らせてもらってたんですけど、ちょっとそこの方ちょっとご都合が、はい、ちょっと悪くなってしまったような感じがしていて、どうしようかって悩みながら今検討中なんですけれども、できればやっぱり行きたいねって、どっかへして使わせてもらえたら嬉しいねとは言ってるんですけど、はい、どうなるかなとは思ってるんですけど、一応今のところ、森林公園にある瑞穂の池まで予定しています。
1: はい、来週19日ですね、お天気といいですね、
0: そうですね、もう今日みたいな日だともう最高だなって、
1: 本当ですね、暑すぎもせず、
0: そう、気持ち、本当に気持ちいいですね、
1: そうですか、そうですかね、はい、はい、じゃあそれも無事にね、終わった後ですね、
0: そうですね、はい、来週見送って年長さんの私は今回は見送って、はい、無事に帰ってくるのを祈るっていうような、でも年長さんもう親子遠足なので、保護者の方々と一緒にいますので、
1: は
0: い、だからね、もし何かあっても大人がいっぱいいるから大丈夫って思いながら配信はしてるんですけれども、
1: はい、じゃあそんなお話も来週はね、
0: そうですね、
1: はい、お聞かせ願いますように、楽しみにしております。
0: はい、お願いします。
1: はい、大村園長でした、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 学校法人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目、地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。

レディオ山賞 FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ丸山香織がお送りしております。トラットマークさんの追加リクエストね、ちょっと一曲お送りしましょう。大滝詠一で君は天然色。

トールアットマークさんの追加リクエスト、君は天然色、大竹栄一ね、お送りしました。君は天然ドライヤーっていう作品のね、はい、もう本当に今日のね、バスの中でしっかり髪をね、乾いてきましたけれども、はい、気持ちよかったですけどね、ちょうど座った場所が、そしてそういう時ってなんか、後で映ろうと思ってたらなんか人が来て、あ、なんか映れなくなっちゃって、いや、どうしようとか、そういう、なんかこう、何、タイミングを逃すとか、そういうの結構あるんですよね、私ね。はい。なんでまあまあ気持ちよかったからいいんですけどね。はい、泉さんからいただいております。こんにちは、香里さん。愛媛は快晴になってます。あー、暑いぐらいですね、きっとね。飼ってるインコが徐々に慣れてきました。時期に慣れると思って一緒にいる時間が少なかったようで、ちょっとずつ甘えるようになりました。相変わらず噛まれますが、ということでね。あー、いいですね、インコちゃんね。そうそう、やっぱりね、あの、なかなかね、簡単にはいかないんですよね。まあ、インコちゃんとかハムスターとかもそうだけどね、人間になれるっていうのがやっぱりさね、ちょっとずつちょっとずつ時間をかけてっていう感じですよね。こちらでも運動会をする学校があるので練習の声が聞こえてきますね。いいですよね、元気そうなね、子どもたちの。はい、私も小学校がすごく近くなのでね、はい、この前でもなんかマイクの音がなんか聞こえててね、何やってんのかなと思ってたんですけど、なんか練習してたんでしょうね、きっとね。最近美味しいのはパン屋が作るバーガーで、パンが特に美味しいですね。いや、そうですよね、あのハンバーガーとかもパンにこだわってるっていうのは本当にね、昔ほらサンピアザの地下にあのふわもちさんがあった時、あそこ最初の頃あそこでサンドイッチがあったんですよね。それも、もうパンがめちゃくちゃしっとり美味しくて、そこに、こうね、それがサンドイッチになってる、あれすごい好きでしたね。でもなんか、サンドイッチ途中でもうなくなっちゃったっていうか、ね、やらなくなっちゃったんですよね、ふわもちさんね。で、まあ今、ふわもちさん自体がもうなくなっちゃって、ね。まあ毎日、ふわもち亭の前はね、バスで通ってきますけれども、人気ですよ。ね。結構何人もの方がね、あそこで3、4人ぐらいがね、並んでるっていうか、そんな感じの時が結構ありますけどね。はい、パンが美味しい、これはもう絶対ね、美味しいバーガーのなんかね、に間違いないって感じですね、はい、行きたいなと思うイベント情報がちらほら出てきたので、行けるものだけで参加して楽しんでこようかと。ああ、いいですね、イベントね。ほどなくお別れのシリーズの文庫本を読んでます。ああ、このほどなくお別れっていうのなんか聞いたことあるんですけど、全然わかんないんですけどね。今私はね、なんかね、ちょっと2冊読んでるというか、読んでる途中のがあるのに違うのをちょっと読み始めてて、でまたちょっとそっちの重い方に戻ったりとかね、なんか2冊をこう、あんまりねこういうのしないんですけど、ほら何冊も同時に読む人とかいるじゃないですか。そういうのあんまりねできないタイプなんですけど、今ちょっと やってみてるっていうか、なんか やってますけどね、はい。1冊は前に読んで途中に、あまりにも字が小さくて途中になっちゃってたっていう空女ね、スティーブン・キングの、はい。そしてもう1冊はなんか白魔術黒魔術っていう、なんかエコエコアザラクじゃないですか、あれは黒魔術、ね、の 本がなんかあって、それまだすごい最初の方なんですけど、すごい気持ち悪いですね。本当のこの黒魔術とかって、そういうのは結構何、生贄だとか、ほら動物のね、血だとかね、そういうの話が出てきて結構ね、気持ちが悪いですけど、なんでそんなの読んでんだって感じですけど、ね、またこの後ね、一冊の中ではいろいろとね、いろんなそういう何、呪術の今までのこういうなんかことがありましたみたいな、その話とかも出てくるみたいなんで、ちょっとね、はい、冒頭頭の方がちょっと気持ち悪いんですけど、はい、それも読んでますね、はい。まだまだいっぱい読みたくて買った本がいっぱいあるんで、ね、どんどん読んでいきたいと思ってるんですけど、はい。さあ、そんな中、泉さんからのリクエスト、いいですね、この曲とっても好きですよ。キンキキッズ

0: 準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。
1: 全企業に義務化された

ていうかなんかずっとお休みっていうかそんなねだと思ってたんですけど、へえコンサートしたんだね。やっぱりいいですよね、吉田拓郎のね、まあ、この全部抱きしめてもそうですもんね、あの歌ね、やっぱりいいなと思いますけれども、へえそうなんだね、ありがとうございました。さあそしてさなこさんからもねリクエストありがとうございました。先ほどのアクシティでのお話に出てたバンちゃん、私も思わず聞き入ってしまいましたよ。調べたらバンちゃんはおかずの意味らしいけど、どうやらおかず以外のものも多いみたいですね。丼物美味しそう、ミニキンパ安すぎる、ビビンバ丼なんて一番に買いたい、ということでね。いやーそうなんですよ、バンちゃんってあの韓国料理でよくね、あの韓国料理の定食でもちっちゃいおかずたくさんついてくるじゃないですか。まあ韓国ではね、あの煮て例えばなんか注文すると、ああいうちっちゃいおかずってなんかあのいっぱい、あれはなんか無料でなんか何おかわりも自由でね食べられる、キムチとかさ、あのナムルとかさ、そういうちっちゃいおかずね、ああいうのバンちゃんっていうねらしいんですけども、このお店の名前がバンちゃんですよ、新札幌にできるって。いやー楽しみすぎるね。そうミニキンパ100円だって、まあ一口サイズで食べやすいっていうことなんで、本当に多分ね のり巻きのみたいなちっちゃいね、でもいいですよね、食べやすいし、あのまあ、種類があれば何種類か選んだりもできますよね、100円でね。はい、であのそう丼物、ビビンバ丼、牛プルコギ丼、豚プルコギ丼っていうねこのメニューがありまして、これが税込み890円ね。それからお弁当、手作りおかずがたっぷり入った大満足のお弁当、これも税込み890円だって。このね写真だとご飯に卵焼きに、チャプチェみたいな感じのねおかずがついてて、その他それこそバンちゃんですよ、ちっちゃいおかずが4種類もついてるっていうね、これいいですね、890円だって。多分このおかず日替わりだと思うから、いやーなんかもう多分できたら、このバンちゃんできたら私もなんか毎日なんかかんか買って帰っちゃいそうな気がしますけどね。あの手作りおかず各種、これ小さいおかずはね380円からだって、いろいろとね。で、あのそう、私の知ってる韓国料理のテイクアウト店は値段が高いのが難点です。それにトッポッキなのは売ってなかったような、もう聞いてて興奮状態、過去笑いということですけれどもねえ、私ももうなんかあのこのメニューとか印刷しちゃいましたもんねわざわざ印刷しちゃったりとかしてね、思わず高くても私もまた知ってるお店に買って行ってみようかななどと思ってしまいましたよ。また新札幌に舞い戻りたくなりました、かっこ笑い。いやぜひぜひね、長くやっててほしいお店ですねっていう、そうなの、それがもうね心配、とにかく長くね、まあ、私もねあのちょくちょくこう買って帰ると思うんですけど、お聞きの皆さんもぜひね、はい、こうね写真で見るとね、そうこのトッポッキはね、あの試食会が17日の日曜日に試食会があるっていうね、この中にあるんですよ、トッポッキ、ポッサム、タッカンジョン、ユッケジャンスープ、キムチね、この中からメニューランダムでっていうことですけど、どのメニューが出るかは当日のお楽しみで、そしてランダムでっていうことでしょ、だからどれかはねわからないですけど、いやー17日日曜日ちょっと来ようね、2回に分けて開催だって、もう2回ともっていうかそんな涼しいことしちゃダメですね、試食会なんで、どっちかにはちょっとね来ようかなと思ってますよ。いや楽しみだわ本当にはい、ね、またオープンしたらあのじっくりと、はい、報告したいと思いますけれども、はい、いや長く続いてほしいね。いや思ってたの、館内にね韓国料理のお店できればいいのにと思ってて、まあこれをテイクアウトですけどね、あの中で食べられたらね、あのフードコートでもねできて中で食べられたらよかったんですけれども、はい、まあこれテイクアウトですけれども、まあよかったよかった、はい、すごい楽しみにしてます。さあそんな中ですよ、宴会で宴会ね、お送りしたいと思いますが、はい、あ泉さんから新浜レオンさんの曲で選曲任せます、来週行きますね、なんか準備しますね、新浜レオンさんいいですよね、可愛いですね今日はね2曲ご用意してますので、これをちょっとお送りします、もうなんかちょっと夏っぽい感じ、初夏って感じですけど、春ソングラストですねこれね、大沢桃子の女の春と山本譲二の俺たちの春、はい、

四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811。

0: 0111-895-8811 ホテルエミシア札幌。
1: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

レジオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前、今日の演歌で宴会お送りしました。今日は2曲、春演歌最後にしようかなと思ってね、大沢桃子女の春、山本譲二俺たちの春というね、2曲を続けてお送りしました。泉さんから新浜レオンさんの曲ねいただいております。来週何かねご用意したいと思います。演歌で宴会、春も終わりそうだし、どちらも春の終わりの感じが出ていて良きですね、ということでねいただきましたけれどもね、もうなんか初夏ですよね。これからはこう夏ソングにいろいろね移っていくかなという感じがしますけれども、はい、泉さんどうもありがとうございました。はい、さあということでねお送りしてまいりましたが、トールアットマークさんからね、先ほどこれご紹介した中心部お散歩中っていうねお写真をお送りいただいてね、あらこれ今日の写真、鯉のぼりねあるんだね、これ道庁の前ってこと、鯉のぼりまだ上げてるんだね。まあ海外の方とか、ね、人がたくさんいますけど海外の方って感じがしますね、後ろ姿がね。まあ皆さん鯉のぼり見てやっぱね、あの嬉しいと思うからいいんですかね、鯉のぼり、まあ、この鯉のぼりもなんか星柄とかでなんかちょっとね、舶来な感じがしますけれども、ね、お天気良くていいですね。はい、ありがとうございます。そんなこんなでお送りしてまいりましたが、はい、お別れのお時間となってきました。今日もお付き合いいただきました皆様どうもありがとうございました。この後も 77.6 メガヘルツでお楽しみください。2時からも生放送ありますので、ね、引き続きお楽しみいただければと思います。はい、さあそしてお別れの曲なんですけれども、何しようかなと思って、別に特に意味もなくね、なんとなく、ミスチル行こうかなと思って、イノセントワールド聞きながら今日はお別れいたします。ランチタイムバラエティディッシュ丸山香織がお送りしました。それでは皆さんさようなら。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

さです。こんにちは、ハッピーソウルリーディングです。今日もスピリチュアルやオカルト、運の上げ方などを事前にいただいたお便りをもとにお伝えしていきたいと思います。本日のお便りテーマは、これって何かのサインですか、ということで、なんかこうね、ゾロ目が続くとか、なんか同じ言葉ばっかり目につくんだとか、これはサインなんだろうか、だとしたらどんな意味があるんでしょうか、ということを紐解いていこうかなと思っております。お便りの方は後ほどご紹介させていただきますので、どうか最後までお聞きいただけたらと思います。番組の感想などメールは soul@776.fm、 soul@776.fm です。今日はね、リチャコがいないんですよ。なので今聞いてますよという方、どんどんメールいただけると助かります。お待ちしております。 soul@776.fm です。もうね、今日やっとっていうのかな、半袖になりました。ゴールデンウィーク中もちょっと20度を超えるような日もあってね、あの札幌ね、サトランドってあるんです。あのね、馬がいたり羊やヤギがいたり、あとこうね、札幌市民の方があれは借りれるのかな、農園をやってたりとか、広いところなの、野原が広くて、あとバーベキューのコーナーがあって、スペースがあって、そこも広くて、黙々と、もうこんなに世の中バーベキューした人いるんだなんていうぐらいね、ずらーっと炉が並んでるんですよ。でそこもね、ちょっとね、争奪戦だったりするんだけど、お肉も売ってて、炭も売っててみたいな感じでね、あるんですよ。でもたくさん遊ぶところもあってね、もうあの何、電車が走ってたり、馬車がねポクポク走ってたりって、そこ並んでみんな乗ったりとかね、もう本当にゴールデンウィークもまさにここだなっていうことでね、あのちっちゃいテント持って、あのワンタッチでバーンって開くテントを持ってね、あの息子と娘と孫2人とで、みんなでワイワイワイワイ行ってきて、お弁当を作るのが、もう私も娘もちょっと疲れ果ててて、あの連休ってね、連休なりの忙しさってあるじゃないですか。もう片付け物もしたいしとか、ここぞとばかりに、だから家族で遊びたいしとか、でもちょっと疲れてて、もう疲れたって言って、もうお弁当作れないとか言ってね、毎日会ってるの、毎日遊んでるので、一緒に、でも疲れたって言ってケンタッキーを買ってったんですけどね、青空、本当天気が良くて、青空の下でね、もう敷物引いてテントに入ってね、美味しくケンタッキーを食べてっていうね、もう楽しくて楽しくてって、笑いが止まらないみたいな一日でしたね。はい、皆さんね、どんなゴールデンウィークをお過ごしになったのかな、なんてね、子どもたちがみんな健やかで、ね、元気で幸せに笑っていてくれたらいいなと思いつつ、そんな、ね、子どもの日、ゴールデンウィークを過ごしたりしておりました。でね、その時にやっとちょっとこう半袖で過ごせるかなっていうぐらいの気温に、やっと北海道もなって、今日もね20度超えたので暖かいなっていうことでね、上着の下はね、あの半袖を着てきました。コートもダウンとかね、冬のコートもね、やっとクリーニングに出したかなっていうところです。同じね、日本でも全然もう夏みたいに、もう真夏日で熱中症ですよって言ってるところもあれば、まだちょっとね、やっと桜が咲いたかなみたいなところも、きっと北海道北の方なんかではあったりするのかななんて思ってて、縦に長いのでね、日本の中いろんな顔で、あのその時その時皆さん楽しんでらっしゃるのかななんていうふうに思ったりしています。はい、はい、メール早速ありがとうございました。猫です。三沢先生こんにちは。こんにちは。北海道半袖なんですね。あ、やっとよ、やっと半袖。近所でジャスミンの花が咲き、良い香りが飛んでくるたびにバリ島思い出しています。本当だ、またミサツアーで行きたいな。猫夫は横で食器を拭いていますいつも元気です、ということで、よかった。食器を、あの拭かせてますじゃなくて、よかった食器を拭いてます、ということでね、ね、今日も仲が良くてよかったですよね。ここ夫妻、バリ島ね、
バリ島ね、来年だから今年は、去年がね、去年一昨年あのセドナに行って、で去年が屋久島に行って、ミサツアーってね、いろいろこうね、好きですって言ってくださる方、おかげさまでたくさんいてくださってね、みんなで旅行行こうって、いろんなところにちょっとこうね、ご神器って神様の気の強いところに行こうって言っていろいろ行ってるんだけど、セドナに行って、そして屋久島に行って、で今年はエジプトに行ったんですよ。でね、このあとさ、どうしようかって、まあもう大体なんとなく決まってるんだけれども、バリ島やっぱ私すごく大好きで、バリ島もちょっと候補に上がってたりもしたんですよね。あとね、2019年か、もうあのコロナの前に、今行かなかったらいけなくなるで、 なんかすごい、今行かないと今行かないとって言って突然バリ島に行ったんですよね。そしたらもう行って数ヶ月後にはもうコロナっていう感じで、あーほらやっぱり行っといてよかったじゃんみたいな感じになったんだけれどもね、何度か行ってる、行かせていただいてるんだけど、もう空港に降り立った途端にもうね、南国のブーゲンビリアとかもあるのかな、花のね、ふわっと甘いいい香りがするんですよ。もう空港自体がすごくいい香りで、街中も全部もういい匂いがしてね、で時間がねたっぷりあるっていう、30分休んだだけでも日本でも3時間ぐらい休んだぐらい疲れが取れるっていうね、天国に一番近い島なんてね、神様の島って言われてますけど、本当にバリ島ってそういうところでね、もう本当にまた近々いつか行こうかななんていうふうに考えているのでね、ぜひね、猫ご夫妻もまたご参加していただけたら嬉しいですね。今ねどっか、ね、海外行きたいけどどこ行こうかななんて、ちょっと韓国とかもちょっとこう飽きたかななんて思う方、ちょっともうちょっと足伸ばしてバリ島はちょっとおすすめかなというふうに思います。一回行くとねまた行きたくなりますよね。はい、ということで今日はこの後、これって何かのサインですかというね、いろんなことがこう日々ある中で、なこれただの思い過ごしかなとか、いやいやこれきっと何かのお告げだと思うみたいなお便りもいっぱい来ているので、後のね、ちょっと知っておくと得をするプチ得コーナーでもそんなお話をさせていただこうかと思います。どうか最後までお付き合いください。それでは本日最初の曲をお聴きいただきましょう。キスマイフット2でハートラウド。

はい、キスマイフット2でハートラウドをお聴きいただきました。はい、それではですね、行きましょうかね。最初のコーナー、ちょっと知っておくとちょっと得をするプチ得コーナーです。今日のお話はサインいろいろということで、お便りの方をね募集させていただきましたらね、本当にありがとうございます。たくさんいただいたので、あのジャンルにね分けられたのよ。それがやっぱりそのゾロ目系、そして夢系、この夢はサインですかっていうね、この2つが圧倒的に多かったんですね。ゾロ目見ますっていう、あの車のナンバーを同じ車のナンバー見ますとか、そのゾロ目がよく見ます、スーパー行った時のレシートがゾロ目ですね。あと同じような夢を見ます、あの何かある時は必ずこんな夢を見ますって夢系ということでね、ここ2つに絞ってちょっとお話をさせていただこうかなと思います。気になっている方参考にしてください。まずですね、ゾロ目系、ゾロ目系ね、前もあのブログで書いたこともあるし、メルマガでお話ししたこともあるんじゃないかなって思うのでね、ブログねよく読まれる方、あのちょっとたまに私ブログの下にまとめ記事載せてるんですよ。あの中にもね、ゾロ目をよく見るっていうまとめ記事の中にあると思うので、ちょっと探していただいたらたどり着くかなって思うんですけどもね。あと、まあ、あのメルマガもね、ちょっとメール検索なんかしていただいて、ゾロ目とか言うと出てくるかなと思うのでね、あの読んでみていただいたらと思うんですけれど、ゾロ目、まずこのね、ゾロ目って見るとみんな喜ぶの。なんかね、すごくね、なんかいいことあるんじゃないかとか、あのちょっとウキウキするので、守護霊っていう人たちっていうのはね、私たちの背中を押してくれたり励ましてくれたり、時には慰めてくれたりっていうことをね、直接言葉をかけてくださるわけでもないし、ね、手で背中をさすってくれるわけではないんだけれども、思いとしてそれを伝えてくださって、エネルギーとして、ね、そういうパワーを与えてくださるというね、そういう存在なんですね。でこの方たちもやはり私たちがゾロ目を見ると喜ぶっていうことはなんとなく分かってるんです。で、あ、ゾロ目見るとちょっと、あ、いいことあるかもなんて落ち込んでるんだけど、パッとゾロ目見た時に、あ、ゾロ目だ、いいことあるのかな、ちょっと元気出そうかな、頑張ろうかななんていう、ちょっとのね、その背中をトンと押すような、そんな感じになってくれるだろうなっていうことを分かっているので、そんな時にゾロ目を見せてくれるっていうことがあったりします。だからまずそのゾロ目を見たという時にどんなメンタルだったのかってちょっと思い出してみていただきたいんですよね。ちょっと落ち込んでたとか、あと誰かと喧嘩してたとか、最近ちょっとイライラしてたとか、で家族に対して言葉がちょっと強かったかななんて、反省してるところだったなんて、そんな時にこのゾロ目を見た時にはちょっと明るくなって元気出してっていう、自信持ってっていうね、なんかいろんなね、いいこと思い出してっていうような、そういうサインという意味でトントンってこうね、背中をトトンって叩いてくれるような感じでゾロ目を見せてくれるっていうのがまずあります。これがね、ほとんどの場合多いかなっていうふうに思いますね。なんかその応援してるよ、見守ってるよ、いつもあなたのこと愛してるよ、思ってるよっていう、その合図として

ゾロ目を見せてくれるということなので、ゾロ目を見た時には、あ、守ってくれてる方がいるなって。守護霊にもね、いろんな種類があってね、あの全然知らない守護霊というね、そういう地位っていうのかなね、あのスキルを持った方たちがついてくれることもあれば、ご先祖様とかね、本当にあのおじいちゃんおばあちゃんとか、なんかそういう近い方がね、守ってくださる、たまに会いに来てくれるっていう、そんな時にね、そういうふうにしてくれるっていうのもあるので、ああ誰かが見守っていてくれるんだなと思っていただくといいと思います。あとはね、同じ数字のゾロ目をよく見るとか、あと、まあ、あのゾロ目ではないけど、とにかくすごくこの数字に最近縁があるっていうことがもしあったとしたら、そこには一つのメッセージ性があるかもしれないです。あの私はよく数秘術に当てはめて、その数字が持つ意味っていうところで、あ、これなのかななんて、最近ねよく例えば3が出るなって思ったら、あ、もっと無邪気に楽しめって言われてるなって、友達に連絡してみようかななんていうふうに、また3だ、まあ、また3が出たみたいになるときはね、あ、遊ばなきゃダメだななんて思ったりするんですよ。それね、ちょっとね今ね1から9までお教えするので、もしご興味のある方がいたら、ちゃちゃっとメモしていただいたらいいかなと思います。まず1のゾロ目とか、1をよく見るという方、こういう方はね、自立しましょうとかね、何か新しいこと始めましょうとか、なんかね自分自身でこう自分に責任持って行動を起こしてごらんということなんですよ。リーダーになるっていうね、リーダーシップ発揮するっていうような意味も込められてるんだけど、ここにもねやっぱりリーダーシップって責任があるじゃないですか。で、自立っていう、自分のことは自分でするっていう、ここにもやっぱり責任っていうものがねついてまいりますよね。だからこの1番っていうのは、何かを新しく始める、そういうことに対してあなたはしっかり自分に自信と責任を持っていったらいいよっていう意味がこの1番には込められています。で、2番はね、これもね、あの人と人2人ね、2人いる、向き合うっていうことで、人の心ね、そういう心のつながりを大切にしようねということで、何かこうね、近くにいる人を大切にする、パートナーを大切にする、なんでみんなでワイワイというより1対1なんです。だから大好きな人に、大好きなんだよって、私はあなたを大切に思ってるよって、みんなでワイワイじゃなくて1対1でちゃんと目と目を見て話をするとか、なんか心がすれ違ってるなと思うんであれば、あのちょっといいって言ってね、ちゃんと愛を込めてお話をするとかね、近くにいる人を心から信頼するとか、なんかそういうね1対1の付き合いの中で心のつながりを大事にしてほしいなと思う時にはこの2が出ます。はい、そして3ですね。3はね、さっきもね言ったけど、もっといろんな人と会おうって、いろんな人と遊ぼうって、もっと楽しもうっていうようなね、そういう意味合いがあります。グループとかコミュニケーションとか、そういうものを大切にしましょうということなのでね、人が集まる場所に出かけていくのもいいし、まあ、例えばコンサートに行くとか、何かイベントがあったらイベント会場に足を運んでみるとかっていうのも3が出た時にはいいですね。まあ、私はもう3が出たらよし遊ぶぞっていう感じです。で、誰かとじゃなくても一人ででもね、とにかく遊ぶぞって思います。4が出た時には、あのね、ルールを守るとか、真面目にとか、あとね、考えすぎずシンプルにっていうようなこともあります。本当はこうなんじゃないか、あんなんじゃないかじゃなくて、なんかもう決められたルーティン通りにシンプルでいいよっていう、あとショートカットしないっていうのもあるかな。なんか近道をするよりは安心安全な回り道を行きましょうっていう、安心安全みたいな、真面目にっていうね、なんかそういうようなことを大事にしてねっていう時はこの4が出てくるということがあります。5です。5のゾロ目を見る、5を見るねっていう方は、冒険挑戦、もうじっとしていられないとか、じっとしてるのもったいないから、とにかくもう新しいことに挑戦してごらんっていう、あなたが今まで生きてきたもう枠組みの外に思い切って出てごらんって、こんなの初めてって思うことがあったとしたら、もうむしろそっちに進んでってごらんみたいなね、そういうものを促してくれてますね。で、6番です。6番は慈愛です。とっても優しい、人に対して優しくしましょう、あと家族ですね、家族大切にしましょうっていうような時もこの6番、愛を大切にしましょう。

大切にしようっていう、ね、隣人に愛をっていうようなのがこの6番になります。7は学びです、ね、7番は学びなので、ね、何かこう今勉強しなきゃいけないなとか、あとちょっと資格取りたいなと思ってるんだったら資格取りに行ってみるといいよとか、あとね一人の時間が必要な時も7が出ます。なんかいつもこう家族と一緒にいて、あのそれはそれで幸せなんだけど、たまにはほっとしたいって思う時にね、なんかこう一人でカフェに行ってみるとか、なんかそういう一人の時間大事にしたらいいよっていう時も7が出ます。8はね、目標を定めてもう突っ走ってくださいって、もう情熱のままにまっすぐにっていうことで、まず目標設定で、多分8が出る人はもうあるのよ、なんかどっか行きたいとか、これやりたいとか、多分迷わず行けっていう時は8が出ます。はい、そして9はね、寛容になりましょう、イライラすることがあっても許しましょうって、深呼吸一つしてね、気持ちをおおらかにしていきましょうっていう時に9が出たりします。いかがだったでしょうか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 までお話をさせていただきましたけどね、どうでしょうね。なんかね、例えばいつも 1,2,3 って見るとかね、あるじゃないですか。したらね、それね、足してみて、1と2と3足したら6、そしたら、あ、愛なんだなって、今私隣人に愛をなんだなとかね、なんかそういうなんかこうね、あのゾロ目じゃないけど、いつもそういう並びのね、45を見るとか、じゃあ4と5ですかじゃなくて、これはね4と5を足して9で見てみてください。そんな風にするとちょっとそのサイン、あの伝わってくるかななんていう風に思います。はい、ゾロ目今お話しました。もう一個いきましょう。夢のサイン、夢はね、夢の質問すごく多いの。メルマガの質問もオンラインサロンとかでも、何かっていうとやっぱりみんな夢っていうものに何かすごくメッセージ性があるっていう、リアルだからね、なんかもう実際会ったことのようにって、もう自分の心の目というか魂の目で見て帰ってきてるから、リアルな感じがしてね、思うんでしょうけど、まずね、意味の分かるものがサイン、意味の分かるものが夢告げなんですよ。だからなんか意味分かんないんだけど、蝶々が出てきて、今度それがトンボになって、そしたらなんか亡くなったおばあちゃんが出てきて、そしたらそこに赤い車が来てみたいなカオスじゃないですか。これはね、ただ単に眠りが浅かったのかなっていうふうに思います。人のね、頭の中って寝てる時すごいぐるぐるぐるぐるしてるのよ。で、いろんなね、あの脈絡のないことがね、どんどんどんどん浮かんでくるので、ただそれを覚えていただけなんではないかなっていうふうに思いますので、そのね、なんかこういろんなものが出てきて、なんかもう一つのストーリーじゃないっていうような、あのいろんなものが印象に残ってるっていうんであれば、これはね、あの心理学、夢の心理学ということで、夢占いをネットとかで検索して探していただいた方がいいのかなって、夢告げとかサインとかではないかなって思いますね。あのサインはね、はっきり夢の場合は、あ、今私にこれを言ってるって分かりますので、だからこの夢は何でしょうかって質問が来た段階で、あ、多分これは分からないのであれば、これはサインではないなっていうふうに私はね、判断させていただいているんですよね。なので、なんかただすっごく深い意味がある時もあるのでね、たまにすごい気になる夢見たら、あの教えてねなんて、お正月とかね、あの言うこともあるんですけど、大体はあの内容がよく分かってないっていう場合は、単なる夢で頭の中がぐるぐる回っているだけなので、夢占いを見ていただいた方がいいかなっていうふうに思ったりいたしました。いかがだったでしょうね。サインっていうと、天のサインとかね、守護霊からのサインっていうと、一番多かったゾロ目と夢のお話でございました。お役に立てていただければと思います。はい、それでは本日2曲目の2曲目をおかけします。ごめんなさいね、頭の中今違うこと考えちゃった、申し訳ない。本日の2曲目です。嵐で5。

はい、嵐で5お聞きいただきました。メールありがとうございます。猫さん、ゾロ目もよく見ますが、頑張っている時、落ち込んでいる時に1221などの前後真ん中が同じ数字を見ると嬉しくなるので、これも励ましだと思っています、という猫さんです。猫さんがね、こういうのを喜ぶっていうことをね、守護霊の方が分かっていらっしゃるんであれば、それをね見せてくれてるっていうこともあるかなっていうふうに思います。はい、それではですね、お便りの方のご紹介に行きたいと思います。本日のテーマ、これって何かのサインですか、ということで、お一人目いきましょう。ラジオネーム花さん、美沙さん、梨紗子さん、こんにちは。私のこれって何は、スーパーで食料品をお買い物して、お会計がぴったり1万円になることです。3回目です。前日もぴったり1万円でひえーとなりました。どこのスーパーのレジのお姉さんは、どこのスーパーのレジのお姉さんは、毎回特に驚きもなく1万円ですって感じで、もっと驚いてほしいです。本当だよね。よくあることなのでしょうかね。あんまりないと思うよ。私は一人できっといいことがあるんだわって思って、ニタニタして帰ります、わらわらっていうことなんだけど、いや、ないと思うよ。すごいと思うよ、花さん。あのね、さすがにね、これが読んでたら3回続いたんでしょ。3回もあったんだよね。これはね、サインというか、まあサインでもあるんだと思うんだけど、今は最高にタイミングがいい時なんだと思うんですよ。だからやりたいことはやった方がいいと思う。だから絶対レアだもん。ゾロ目もレアだけど、きっちり1万円ってめちゃくちゃレアだと思うのね。で、そのタイミングよくというかね、そのバッチリの1万円でピッて止まるっていうことが何度もあるっていうことは、今花さんから出ているエネルギー自体がめちゃくちゃ今ベストなのよ。とってもいいの。だから今何かね、やりたいことがあるならやってしまった方がいいし、あと人に何かお願いしたいとか、なんかこう自分の意見を通したいことがあるとかっていうのも、今がチャンスだと思います。今だみたいな感じの1万円の1万円ピーンで、今だって言ってるんだって思って行動してみるといいかなって思いますね。めったにないな、私。あったかな、今まで。ぴったり1000円とか、ぴったり1万円とか、なんかね、なかったような気がしますね。きっといいことあると思いますよ。うん、頑張ってみてください、花さん。はい、お二人目いきます。お二人目は、ラジオネーム九太郎の母さん、はじめまして。ブログメルマガをいつも楽しみにしています。ありがとうございます。何かのサインなのか知りたくてメッセージしました。最近不良品を買ってしまうことが立て続きにあり、不思議に思いました。どちらも食べ物です。何か意味はありますか、ということでございました。これね、不良品ってどういうことなんだろうって。例えば穴がね、あのパックに穴が開いてるとか、あと賞味期限切れてるとかね、なんかその食料品、いろんなことが考えられるかなって思うんだけど、こういうのって手元に届いてみないと、それが不良品かどうかわからないっていうのがあるじゃないですか。で、それが2回も続いてるっていうのは、やっぱりこれから出会う人、これから起こる出来事っていうのに、ちょっとね、おかしなものがこう近づいてきてないかっていうようなこと、ちょっと警戒しておいた方がいいかな、なんていうふうに思いましたね。なんだろう、ちょっとこう貧乏くじ引くじゃないけど、当たりが良くないじゃないですか。だからね、そういうことの、お知らせとして、これからちょっと変なもの来るから気をつけるんだよっていう、あとうますぎる話とかね、あと調子のいい人とかね、最初いいなって思ってたんだけど、後になってから、あれって、これなんか眉唾だったかなみたいな、でそんなようなことがあると困るので、そこはね、注意しておいた方がいいかなって思います。ちょっとね、警戒かなっていうようなことをちょっと感じましたね。だからこういうね、嫌なことが続く、同じようなちょっと嫌なことが続くっ
ていう時はやっぱり 今現在今時点での流れが良くないっていうこともあれば、今すごくいいんだけどすごくいいとこにポコンとそういうことが起こるっていうのはね、何か不穏なものが近づいてるかもっていうふうに受け取っていいので、ちょっとなんかやっぱり嫌なことがあった時って、いや今度こそ大丈夫って思うじゃないですか。でその

けど、別々に支払いたいと思っていたらテクニカルエラーでもらえない、エラーになるけどあと2枚で支払わせてとメールしたら難なくクリア。これもね、エラーがなかったらクリアにならなかったのよね、きっとね。そして一番の問題の帰国後の仕事、そうだ、前にご相談をいただいてました。退職願いを出したらミサさんの言葉通り給食扱いにすごすぎる、もう全てが守られている、絶対に全てがうまくいくサインですよね、という。そうなのよ、多分ね、辞めないで済むから言ってみてって、給食になるんじゃないかなって言ったの、すごい覚えてます。羨ましかったから、そう、あ、旅行行くんだと思ってね、それがすっごい羨ましかったんで、すごいよく覚えてる、よかった、うまくいってる。これはもう呼ばれてますよね、すごい、もう行った方がいいよって、もうその通りです。すごい協力をしてくれてるのを感じる、素晴らしい旅が約束されているんだろうなって思います。タイミングがいいっていうね、そういう、さっきもねお話したけど、タイミングがいいっていうのはゴーサインなんですよね。そのさっきの1万円もそうだけど、これもやっぱゴーサインなんですね、行けっていうことなんです。あと、もしタイミングが悪い、今の生活の中ではすごくタイミングが悪いなんていうことがあったとするじゃないですか。タイミングがいい時ってね、本当に信号にも引っかからないとか、なんかいろんなことがスムーズなんだけど、何をやるにしてもなんかこう足止めを食らうから、ああ、これはするなって言ってるのかななんて思うことってあるじゃないですか。それは確かにそうなの、今はするな、なの。例えば旅行とかでも行こうと思ったら、なんかもう欠航にならなかった、再航にならなかったとかね、なんかそんなことがあったり、申し込もうと思ったらなかなかつながらなくて、つながった時にはもうねソールドアウトだったとかね、あるじゃないですか。それは確かに今タイミングではないよっていう逆のサインなんですよ。だけどサインっていうかね、そのタイミングっていついい風にコロッと変わるかわからないから、そのタイミングが来るまでずっと狙い続けていった方がいいかなっていうふうに思います。何度も何度もトライすることで、今だっていう時のその第一歩目をポンと掴むことができるので、よくねタイミングが悪いからって諦めちゃうっていう人いると思うんだけど、今は悪いかもしれないけど、いつタイミング良くなるか分かんないのでね、諦めないで何度も何度もトライしていただきたいなって思いますね。もうハチコさんはもうバッきっちりです、タイミング通りなんだと思うね、きっといい旅になると思います。10月からなんだね、すごい楽しみね、こうでしたよなんてお土産話もお待ちしております。はい、メールの方いただいております、ありがとうございます。桃太郎です。美佐先生こんにちは。ゾロ目の意味面白いです。よく見るので今度からその時の状況と意味を当てはめながら楽しんで見てみようと思います。ご先祖様、守護霊様に感謝しながら、ということでね。そうなんですよ、もう一生懸命サイン送ってるのよ、気づかないかもしれなくてもね、一生懸命一生懸命してくださってるんですよ。はい、もうお一人ですね。はい、豆大福さんです。今日はお一人なんですね。そうなんです。そういえば最近流れ星を連続見ました。これもサインだと思っているので嬉しかったです。流れ星ってやっぱり、まあこれもタイミングなの。いつもいつもね、上見て歩いてるわけじゃないでしょ。でもたまたま空を見上げた時に、あっていう感じで見えたっていうのは、これはあなたに今ねすごいチャンスが来てるよっていうことだから、あとやっぱりだからベストの時だから願い叶うよっていうことで、流れ星を見たっていう時は3回お願い事言わなくっても願いは叶います。だからね、やっぱりいい時。先ほどゾロ目サイン教えていただきましたが、並びの数字は足せばいいんですね。ならば私は6だ、慈愛を大切にします。バリ島ツアーもぜひお願いします、ということで、まあ嬉しい、行こうみんなで、バリ島いいよ、もうねみんなで行こうと思うところがいっぱいあってね、そう考えるとここから先の楽しみが、何年も先まで楽しみがいっぱいです。はい、ありがとうございます。ということでね、メールお便りたくさんいただきました、ありがとうございます。本日ね、お便りをくださいました、花さん、九太郎の母さん、八子さん、こちらのお三方にはあなたの守護霊に聞く

一筆メッセージを送らせていただこうと思います。どうか楽しみにお待ちになってください。次回はですね、5月26日の放送になります。こちらの今度のテーマはですね、不思議な話、怖い話ということで、久しぶりにちょっと怪談には早いんですけど、オカルティックなお話をしてみようかなと思っています。夜中にちょっと変な声が聞こえました。なんか夜になるとパッチンパッチン、これラップ音ですか。怖い夢を見て、連日、それこそ夢ね、連日同じ人が夢に出てくるんですけどとかね、ね、なんかちょっと目の端をよぎったのでそっち見たら誰もいませんでしたとかね、何かこう不思議なことあなたの中でなかったでしょうか、ということで、あなたの周りで起きたちょっと不思議な話、怖い話ね、もしもありましたら教えていただけたらと思います。あの、対処法がね、必要なこともあると思うんですよね。で、そんなことはこういうふうにすると大丈夫ですよ、というお話もさせていただこうと思います。で、怖い話だけじゃなくて、なんかちょっとこういうすごく不思議な嬉しいこともありましたというようなことも、で、きっとどなたか天の方のお力かなと思うので、そんなお話も一緒にお待ちしております。はい、お便りはですね、サイキックリーダーミサで検索していただきますと、私のホームページかブログにたどり着きますので、応募方法はそちらをご覧になってみてください。たくさんのお便りお待ちしております。それでは本日最後の曲になります。コーリンで愛してる。

降臨で愛してるお聞きいただきました。次は守護霊があなたに2週間のメッセージをお届けする守護霊からのメッセージです。

今日から2週間の間、あなたに幸運を運んでくれるサインをお届けする守護霊からのメッセージ。これから3つの数字を言います。心を落ち着けてインスピレーションで1つの数字を選んでください。それがあなたの守護霊があなたのために選んでくれた数字です。ではまず呼吸を整えていきましょう。息をしっかりと吐いてからたっぷりと吸います。ふーっと細く長く吐いて心と体を楽にしてください。それでは数字を言います。1、2、3。1を選んだあなた、キーワードは忘れ物。出かけるときに忘れ物をしてしまったり、大切な約束をうっかり忘れてしまったりと忘れることが多いようです。大切なことはちゃんとメモをするようにしましょう。2を選んだあなた、キーワードは一人時間。最近一人でのんびりする時間を持てていますか？家の中でもいいですし、一人カフェでもいいです。頭の中や心の中がいっぱいみたいですから、休ませてあげましょう。3を選んだあなた、キーワードはチャンス到来。大きなチャンスがやってきます。はっきりとわかる形でやってきますから、これだと思ったらしっかりと掴んでください。出会い運が急上昇です。守護霊の導きに従って番号を選べたでしょうか？どうか素敵な2週間をお過ごしください。今日香織さんしかいない。香織さん3番チャンス到来でございます。チャンス到来、3番を選んだ方で今ね聞いてらっしゃる方、婚活してる人とかパートナー募集してる人、すごいいいチャンスなんですよ。出会いがあるよっていうような、いい縁が来るよって。このいい縁は出来事の場合もありますし、あとね、中にはその人との出会いというのもあるので、一つの大きなチャンスがやってくるよということなので。

デサンを選んだ方、いっぱいね人に会うような場所に出かけていくようにしてみるといいかなと思います。一応選んだ方ね、キーワード忘れ物漫字です。ゆっくりと、例えば一人ぼーっとするんじゃなくて、趣味をねそこで楽しんでみるのでもいいし、何か勉強しようと思うことがあるんだったらそこで一生懸命勉強するんでもいいし、自分一人に集中できる時間っていうものがあなたを癒してくれるのではないかなというふうに思います。2番の方、一人時間を持ってみてください。はい、メールありがとうございます。豆大福ちゃん、ハチコさんのタイミングすごいですね。本当よね、いろんなことがね、もう本当に世界ね10カ国行きなさいって言ってくれてるんですよね、きっとね。皆さんのそれぞれベストなタイミングっていうのがあるのですね。私も流れ星嬉しいです、ありがとうございます、という豆大福ちゃん。そう、流れ星もねめったに見れるものじゃないから、あれは本当に見れたっていうことはもうそれだけで、あなた今最高にいい時だよって、今頑張ったら願い叶うよっていうことです。ぜひ頑張ってみて、豆大福ちゃん。はい、今日も1時間ありがとうございました。この後も引き続き FM ドラマシティをお楽しみください。ハッピーソウルリーディング、次回は5月26日になっております。お便りはですね、あなたの体験した不思議な話、怖い話ということで、ちょっとオカルティな話でも、オカルトな話でもいいですし、あとはね、なんかちょっとこんな不思議なことがあって、その後こんなハッピーなことがありましたみたいな、なんか導きかなっていうお話でもいいです。あなたの身に起こった不思議なお話や怖いお話、ぜひ教えてください、ね、対処法が必要なことにはそれどうしたらいいのかもお伝えしようと思います。はい、それでは皆様、次回は5月26日にお会いいたしましょう。晴れのね、さつき晴れの気持ちのいい毎日が続くと思います。どうか幸せな毎日をお送りください。お元気で。さよなら。

0: ていうのは、
1: 4は
0: 4はだから人を変えるんですよ。
1: 人を変える、
0: うん、人を変えてあのパーティー、あのだいたいほら勇者がいているね、ライアンがいて
1: 戦士
0: ね、あとはあのなんだっけ名前、
1: 僧侶
0: アリーナが
1: いて、アリーナ武道家、武道家、う
0: ん、あとはフローラ、フローラでね、
1: フローラ嫁さん、
0: フローラでねは、なんだっけ
1: クリフト、うん、ブライ、
0: クリフトブライ、
1: マーニャ、
0: マーニャとか
1: なん
0: かしたなんか、そうそうそうそうそう、
1: トルネコ、
0: うん、でじゃあ次はトルネコ入れてみようとかしたらお金盗むんだ、
1: すごい商人だから
0: お金取るんだわみたいなね、そういうパーティーにしたりなんかして、
1: トルネコ弱い、
0: うんうん、弱くないよ、
1: 弱いよトルネコは、
0: トルネコの大冒険なんだ、
1: 商人だもん、トルネコ大冒険は別ゲームだから、うん、別で生まれたスピンオフだから、
0: トルネコ大冒険するんだから、
1: 4の中では弱いよトルネコは、
0: 弱いね、
1: そうそうそうそうそう、やってたね、
0: やってた、
1: ちなみにごめんドラクエ話になりますけど、うん、3
0: はい
1: で、まあ、やった方はご存知の通り、ルイーダの酒場っていうところで仲間を作れるんですよ、
0: うん、
1: だからこれも4人パーティーってやつなんだけど、勇者は主人公ですから、
0: はい、
1: まあ、自分なんですよ、で名前を決めれる、
0: うんうんうん、
1: 職業が戦士、武道家、魔法使い、僧侶、遊び人で選べるんだけど、
0: はい、
1: それを自分でルイダの酒場で仲間を集めに来たっていう体で作れるわけですよ、
0: 作れますね、
1: 作ってましたよね当時、
0: うん、作ってましたね、
1: 誰にしてました、あれ友達の名前をつけるとかやってたじゃん、
0: やってました、ね、
1: 漫画のキャラクターにする、
0: うんうんうん、
1: どういうキャラクターにしてました、
0: あの職業ですか、
1: 覚えてるのやつあります、
0: 名前は
1: 好きな女の子の名前を、
0: 好きな女の子とかにましたよね、
1: あそういうタイプ、
0: うん、
1: 私はね、なんかなぜか知らないけどね、うん、ダイヤ、ルビーとか、
0: お何宝石に名前しちゃってなんかして、
1: サファイアは4文字だからね、なんか 4文字にしてやってましたよ、
0: 何それ、
1: 私はその宝石の名前にしてたんですよ、
0: あれでも途中で
1: エメラルみたいな、
0: あれでも名前途中で変えられるよね、
1: 変えられない、2
0: だっけ、あれ
1: 変えられない、
0: 2だっけ、
1: 変えられないです
0: 、2か、
1: 2じゃないですか、
0: 2ってほら主人公の名前を元に自動で名前決まるじゃないですか、
1: あそうなんだ、
0: サムルトリアとムーンブルクの、
1: うん、
0: 主人公
1: の2はね
0: 名前、
1: うん、
0: あれ名前変えられるんですよね、
1: あとでね、
0: 2位で、
1: 2位で、
0: あれ3変えられなかったっけ、
1: 3はだからルイダの酒場に登録したらもう変わらないです、
0: あれ変えられなかった、
1: 変えられない、後からは、
0: あそうだっけ、
1: だから私はダイヤ、ルビーみたいなことやってた、
0: 何それ、
1: でなんでそのダイヤとかにしてたのかも、うん、自分のうっすらとした記憶で分かるんだけど、うん、筋肉マンで、うん、ロビン・マスクが、うん、悪魔将軍、違う悪魔将軍と筋肉マンで戦うときに、
0: はいはいはい、
1: ロビン・マスクが自分の鎧を使えって、
0: うん、
1: 筋肉マンに渡すんです、
0: うん、
1: 私の鎧は超人コード、なんだか、コード9のサファイアだ、うん、なんか言うんですよ、
0: やさね、うん、
1: ただ悪魔将軍が私はコード10ダイヤモンド
0: だ、あそうだね、うん、
1: それをつけたんです
0: 、多分、あそうかい、
1: そうそうそうそう、
0: 不純だな、
1: いや不純じゃないでしょ、めちゃめちゃ少年っぽいでしょめちゃめちゃ少年でしょ、
0: あそっか、
1: あなた何つけてました、
0: 好きな人の名前、
1: え
0: 人の名前つけてたよね、
1: 当時でしょ、
0: いやでもね、
1: え
0: 友達の名前かもしれない、
1: 誰誰、
0: いや覚えてないんだよな、キャラクター名前したかな、あられとかさ、
1: 絶対やってないよ、
0: 悟空とかにしてたかな、
1: やってないでしょ、
0: なんだっけ
1: ないよ、
0: おかわに書いたかってしてたかな
1: おかわに小川入るかね、一応点々で一文字だから小川は入るけど、
0: うん、
1: 小川ってでもあと2人つけれますから、
0: アキラってしてたかな、
1: アキラ俺になっちゃう
0: 俺口だよ
1: 私になっちゃう、私じゃないでしょ当時だったら、
0: いや何だ
1: ろう、キミタンとか、
0: いや覚えてないな、でもな、でもあれいまだに多分ロードされますからね、
1: ん、
0: いまだに多分ロードされますからね、
1: あファミコンに
0: 冒険の書、うん、
1: あされるかな、
0: うちに今ニューファミコンあるのでちょっとやってみようかな、
1: ドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥンドゥン
0: ドゥンドゥンってなるかな、
1: 消えるんじゃない、
0: 冒険書消えちゃいました
1: 今やったら、うん、まあ、でもどれが一番燃えましたか、3、あなたは1、2、3、4、5まででしょ、
0: あ3
1: がそして伝説上で
0: したね、そして伝説上、
1: まあ、あれも何回もやり込み要素が強かったからね、
0: いや2が難しすぎたんで、
1: ファミコン版ね、
0: 悪霊の神々が難しすぎたんで、
1: 悪霊の神々って言うのはやめて、
0: 難しすぎた
1: サブタイトルまでちゃんと言わないでしょ普通、
0: もうあれだってほらゲームバランスめちゃくちゃ崩壊してるからね
1: って言うよね、
0: うん、
1: 何が一番難しかったの、数は急に強くなるの、
0: え
1: 急に強くなるの、
0: 敵が、それもあるし鬼畜ですよ今言えば、
1: あ
0: 落とし穴、あの

0: ダンジョンであの罠にかかる落とし穴も絶妙なところにあったりなんかしたってなんか
1: して、あそうなんだ、うん、難しかったんだ。
0: あとは敵も強いしね。
1: 2はねリアルタイムでやってないんですよ。
0: あそうですか。
1: 1と2はリアルタイムじゃなくて後でファミスーパーファミコン版が出たじゃん。
0: あ出た出た出た、
1: 1、2
0: リメイク版ってやつ、
1: うん、だそれでやったから割とやりやすかったんですよね。
0: ああそうですね、うん、セーブできるしね。
1: セーブできたし、
0: うん、2なんてセーブできないからね。
1: 復活の呪文でしょ。
0: うん、何も、もうすごい長文だからあれね。
1: そうそうそう、
0: 1文字でも間違えたらもう復活できないから。
1: ユーテーミヤオキムコーン
0: ペペペペペペペ
1: ペペペペペありましたよね。
0: ありましたね。
1: いややってないから分かんない当時のその苦労は。
0: あそうか、じゃあ3からですか、ファミコン時代は。
1: 3からですよ。だからもうドラクエやってみたいなと思って、うん、ニュースでも出てるし、うん、ドラクエ3やってみたいわと思ったらさ、ら当時抱き合わせ販売とかやってたじゃん。
0: あれはよくないね。
1: でなんかそういうのでなんかいろんな手段で、まだ私たち小学生ですからね、うん、小5だったから、うん、それで、まあ、手に入れたんですよ。買ってもらえたわけ、
0: はい、
1: クラブオクエスト3、はい、ただ当時攻略本とかを当然持ってないし、うん、なんだったらロールプレイング初だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私それまでやったことなくて、ロールプレイって、うん、どうやってやればいいか分かんなくて、うん、同じクラスにセイジ君っていう人、
0: おセイジ、
1: うん、我々共通の幼馴染ですよ、
0: はい、
1: この FM ドラマシティから新札幌でね飲食店やってますよ、誠司君、うん、この地域では結構な有名人、誠司君、私の幼なじみですよ。誠司君同じクラスだったからドラクエ3、やってるんだけど難しいんだよねって言ったら教えてあげるよって、
0: うん、
1: で誠司君が家、私の家と誠司君の家、まあ、歩いてもう本当に1分とかで、
0: ね、ですね、
1: すぐそこなんでね、そっから誠司君毎日うちに来て、
0: うん、
1: 政治がクリアしましたから
0: 政治がクリアしたんだ。
1: 政治教えてあげるよという体で、
0: うん、
1: 自分で遊んでた。
0: 自分でやってんじゃん
1: だから政治の横でドラクエ3を見たんですよ。
0: あ
1: で後から全部クリアしたのを見た後で自分で一からやったんですよ、
0: うんうんうん、
1: 攻略本も買って、うんうん、だ当時はね政治頑張れって思ってましたね
0: 応援してる、
1: 応援してた、
0: 素直に応援してるんだ。
1: 当時政治が組んだパーティーが、うん、勇者、
0: うん、
1: 武闘家、僧侶、
0: うん、
1: あ違うわ、勇者武闘家僧侶遊び人、
0: お遊び人入れたんだ。
1: 遊び人はレベル20になったら賢者になれるんだ、
0: うん、
1: って言って、うん、武道家は武器を買わなくていいからお金がかからないんだ。
0: なるほど。
1: っていう理由でこのパーティーむちゃくちゃじゃないですか、
0: うん、
1: 今思うと、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: それでやってましたよ、めちゃめちゃ苦労してダーマに行くまで。
0: 魔法使いいないのは辛いね。
1: いやきつかった思い出がありますね。なんかいやそんなやってましたよ、
0: うん
1: うん、武道家
0: 懐かしいね。懐かしい、
1: 懐かしいですね、うん、ありましたありました。そんな私たちの95年の思い出、
0: はい、
1: 一旦 CM 行きましょう、
0: はい、
2: 旅行やレジャーに最適なメガネクリオネトラベルが新登場。屋外では紫外線に反応しサングラスに変身、室内ではメガネに戻ります。1本で2役のクリオネトラベルをぜひご体感ください。
3: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です、皆さん子どもたちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
4: 厚別区大谷東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング、あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは 894-1024 894-1024テニススクールウイング。
5: 小橋明です。今私がものすごく好きなお店居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160 011-799-1160居酒屋ポンポコ。
6: 全企業に

義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: さあ時刻は16時47分になろうとしております。 FM ドラマシティ第2第4回目はもっと新作とコンビニアート76ボストケート、
1: はい、
0: 長いでしょう。
1: 長いね。
0: 最近も長くしていこうと思って、うん、ハッシュタグはボスラジでやらせていただいておりますけれどもですね、はい、今日はもうマスト君からもらった伊右衛門新茶を飲みながら放送しております。
1: 美味しいねこれ。
0: 新茶はやっぱ美味しいですね。
1: 美味しいね。見つけましたからね。
0: そして今日はねブルーチーズナックスナッツミックスっていうのをねちょっとね持ってきたんですよ。
1: はい、
0: 皆様のお墨付きっていうさ、
1: そう、
0: あの元声優のブランドがあるわけ。最近トライアルでね売ってるらしい。
1: そうなんです。
0: ちょっとね美味しいじゃないかと思
1: って
0: 持ってきた。ちょっとマスト君にちょっと食べてみてもらいましょうか。
1: はい、
0: マスト君といえばね ASMR 音で食べる、ね、
1: ラジオだから
0: ラジオだから、
1: ね、
0: ラジオだからこんな感じなんですか。
1: 中にはですね、ナッツ、
0: ナッツ、
1: アーモンド、カシューナッツ、むきくるみが入ってまして、
0: うんうん、
1: まあ当然ナッツのミックスが入っております。
0: 香りどうですか。
1: 香り、あ、チーズの香り、チーズの香りが強いですね、
0: うん、
1: チーズの香りが強いですね。
0: 嗅いでますよみたいな音。
1: じゃあちょっと一ついただきます。
0: はい、ASMR ならない、ならない、ならない。
1: うん、
0: うん、
1: あ、今あのアーモンド食べましたけども、
0: はいはい、
1: アーモンドを噛めば噛むほど、うん、チーズの香りが口の中に広がって美味しい。
0: うん、
1: いい音ですね。
0: チーズの香りがすごいしますよね。
1: うん、
0: でもそうしたちょっとしたおつまみがあるとね、
1: はい、
0: ラジオも楽しく喋れるんじゃないかなと。
1: ラジオいいですよ、
0: うんうん、
1: 食べながら飲みながらなんかしながらなかなか聞きできますからね。
0: 夕方ですから、
1: はい、
0: うん、もう今日の晩ご飯どうしようかなみたいな、
1: うん、
0: ここでまあその晩ご飯ちょっと一品
1: ちょっと
0: コーナー
1: ちょっと一品、
0: この時間はやっぱりさちょっと一品のコーナーじゃないですか。
1: 急に来たね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: ちょっと一品食べるならどんなのがいいですかね。
1: ちょっと一品食べるんだったら、うん、あのね僕
0: はい、
1: もうほらいい年なんで、
0: うん、
1: なんか野菜が好き、
0: うん、
1: で今の時期だとアスパラ、
0: うん、
1: アスパラがいいですね。グリーンアスパラ、
0: アスパラね。
1: マヨネーズかな。アスパラといえばやっぱりそのまま食べても美味しいんですけど、
0: うんうん、
1: マヨネーズをちょっとつけて食べて、
0: うん、食べて
1: っていうのもいいですよね。アスパラ、今の時期はアスパラですよ。
0: アスパラがいい、
1: アスパラがいいですね。
0: ことでになります
1: か、うん、
0: 野菜がいいんですね。
1: 野菜、うん、
0: 最近さっぱりだ味は。
1: うん、そうですね。
0: もうこってこってのもの食べないですか。じゃあ
1: こってこってのもうなんかもう受け付けなくなってきつつあります。
0: あ、そう、
1: うん、
0: あんなに食べるの好きだったの。
1: いや、まあ、当然まだ食べますけど、
0: うん、
1: 次の日きつくなってくるかな次の日があ
0: 、そう、
1: うん、
0: あ、今じゃあ今のあなたの好物何ですか。
1: 今の
0: 食べたいぜ、何でも食べていいぜさ、何食べます。
1: オムライス。
0: どこのとかあるじゃん。どこの店のあれが食べたいな。
1: オムライス、オムライス、いや、もうなくなっちゃったんですけどお店が、
0: うん、
1: オムパレスのオムライスが好きだったんです。
0: オムパレスのオムパイ、
1: 旧白石区役所の前にあったんですけど、オムライス専門店のオムパレスって店があったの。
0: 今ないの。
1: 今ないの。
0: せっかくだったら今あるお店でおすすめを教えてください。
1: 今あるお店のおすすめだとオムライスだとどこだろうな。オムライス、最近オムライス専門店でオムライス食べてないね。
0: 何でもいいじゃないですか、グルメなら。
1: グルメだったら、うんとね、
0: 情報、マストのグルメ情報、
1: グルメ情報役立つか分かりませんが、
0: うん、
1: まあ、やっぱりここ厚別区なんで。
0: 厚別区です、
1: ね、厚別区地元の、
0: はい、
1: グルメ情報というかね、
0: 情報というか、
1: やっぱり新札幌この界隈、はい、新札幌界隈って結構ね、うん、いいお店があるんですよ。
0: ありますよね。
1: ね、地下鉄も直結だし、はい、JR も直結だし、うん、バスもあるし、変な話運転しなくていいから酒も飲めるぞと、
0: うん、
1: ね、ゆっくり安心して酒も飲めるぞというのもあるので、純粋にね飲食店 ていうんであれば、ラーメンなんてどうでしょうか。
0: ラーメンいいじゃないです
1: か。ラーメン、うん、いろいろラーメン屋さんあるんですよ。サンピアザにもね、新札幌界隈にも
0: 多いですよ。
1: やっぱりもうこのあっさりいくかこってりいくかって、あっさり食べたいよってんであれば、サンピアザ地下3階にあります。
0: サンピアザ地下3階に、
1: はい、醤油屋おとん食堂ってのがある。
0: 万事醤油屋、
1: 万事醤油屋っての
0: がある、うん、
1: そこはね、安いしうまい、
0: 安いしうまい、
1: メニューも絞ってるんで、うん、あれこれ迷うことがない。
0: 醤油ラーメンなんですね。
1: 醤油ラーメンベースですね、うん、ベースが醤油です。で、あっさりとしたラーメン、本当に具、うん、具材もネギがあって、
0: シンプルだ、
1: メンマがあって、
0: メンマ、
1: 麩があって、
0: 麩、
1: チャーシュー乗ってて、
0: うん、
1: あっさり、
0: あっさりだね、
1: うん、あっさりですよ。
0: おすすめ、
1: おすすめですね。地下鉄直結だし、もうすぐ地下鉄乗って帰れますから。
0: すぐ地下鉄乗って帰れますよね、うん、先週我々食べに行ったラーメン屋さんもあるじゃないですか。
1: 先週行きましたね。
0: 行きましたよね。
1: はい、
0: もともとコーヒー屋さんだった場所、
1: はいはいはいはいはい、
0: が改装されて、
1: うん、
0: ラーメン屋さんになってましたけど、あそこ何だったっけ、店の名前、
1: あそこ何て名前だったっけ。
0: あそこ美味しかったですね。
1: 美味しかったですね。
0: パイタンラーメンだったんですよ。
1: ですね、
0: パイタンラーメン。字がねちょっと難しい字だったんですけどね、なんて言うんだろう、白慶社っていうのかな、
1: 白慶社って読むのかな、
0: うん、うん、鶏パイタンラーメン、
1: はいはい、
0: 定社、うん、別々商店さん、ちょっと行ってきましたけど、
1: はい、
0: ここはまあ、一応チェーン店なのかな。でも
1: チェーン北海道ここだけらしいですけど、
0: くしゃみし
1: いいですよ、いいですよ、はい、
0: パイタンラーメンに最後ちょっとなんだろうな、ラーメンだけどなんか女性向けでさ、
1: はい、
0: 食べやすくなってたじゃない
1: ですか。そうですね、
0: 店内の雰囲気もおしゃれだったし、
1: うん、
0: なんかリゾット風に最後するんですよね。
1: ですね、
0: ご飯を別で頼めるようになってて、うん、パイタンラーメンにチーズが入ってるご飯あれ、
1: はい、
0: ですよね、最後投入して、うん、まあおじやなんだけど、うん、リゾット風だよね。
1: あれ美味しかったですね、
0: うん
1: うん、
0: 風に食べるっていう店、ちょっと先週前回行きましたよね、うん、
1: はい、
0: そういう風に意外とやっぱり店多いからね、新札幌厚別エリアはね、うん、いいんじゃないかなと思いますよ。皆さんもぜひね、厚別区に来るときにはラーメンも結構あれありますからね。
1: ありますね、
0: うん、いいんじゃないのかなという
1: ふ
0: う
1: に思
0: います
1: 、はい、
0: さてさてメールの方が届いておる
1: わけでございます
0: よ。ありがとうございます。こちらはですね、ボスラジ宛てに来てます。
1: ありがとうございます。
0: 室蘭からミキママさん、ミキママさん、違うこれ先週のだ、ごめんなさい、ミキママさんからのメールだったけど、タモリさんの話を書いてたからこれ先週、ね、先週のでございました。すいませんね、タモリさんはトラペットがうまいっていうメールがね届いてました。先週読んだからこれは。はい、続きましてはですね、今日のメールです。スーパーポンチマンさんからありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャプテンマスオさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもこんにちのわでございました。わ、この前とあるラジオ番組を聞いてましたら、コミックソングの特集やってました。
1: ほうほうほうほう。
0: コミックソングを歌ってるといえばやはりカモン達夫さんや、うん、所ジョージさん、与益仁さん、牧伸さんなどなど、いろんな方が歌ってますよね。この番組でもぜひコミックソングの特集をやっていただきたいです。
1: コミックソング
0: 曲を聴くだけで結構笑える曲とかありますよね、ということでね、本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: コミックソングという風に聞いてパッと思い浮かぶ曲とかあります？まあ今出ましたね、カモン達夫さん、
1: はい、
0: 替え歌メドレー、所ジョージさん、所さんなんかも、ね、いろんな曲をね、
1: そうですね、CM ソング
0: なん
1: かも、はい、
0: 一個とあるぞとかね、
1: うん、ミスタードーナツ
0: とか今いっぱい作ってらっしゃいますけど、牧伸さん、植木仁さん、さあ、まあ、我々の世代で、まあ、私たちの番組は昔話の子だからね、
1: はい、
0: 昔話的にコミックソングってどんなん出ます？
1: コミックソングって
0: まあ、ちょっと聞いててクスッと笑えるとか、企画ものとかそういう意味でしょうね。だから我々の世代

0: だと、うん、やっぱり我々がラジオ、
1: はい、
0: 深夜ラジオ含めラジオを聴いてって流れてきた曲とかがやっぱりコミックソングには該当するのかなと思うんですけど、うんうん、例えばおよねーず
1: 麦畑、うん、
0: 麦畑
1: あれコミックソングか、
0: コミックソングに入るんじゃない
1: か、入るかな、
0: うん、あとはそういう同じ世代だと、
1: はい、
0: これは完全コミックソングだろうけど、ヘイコ来ました、
1: あ、僕もそれ思えた、メンズファイブヘイコ来ましたね、あれ学校の給食時間にかかったんですけど、あれ衝撃でしたよね、
0: 衝撃的な歌ですよね、
1: 笑っちゃったもんね
0: あの編曲ちょっと久々に聴いてみたいですよね、
1: ヘイコ来ましたね、
0: あと商品系のやつだとリゲイン、勇気の印、うん、これはまあまあまあまあ、コミックソングの枠ではないかもしれないけれども、こういう曲も結構ありましたよね、
1: ヘイコ来ましたね、ありますよ、
0: ちょっと聴いてみましょうか、
1: いいんですか、この時間にかけていいんですか、
0: 衝撃的な曲でしたよね、
1: いいですか、かけていいですか、
0: ちょっと聴いてみましょう、
1: メンズ5です、ヘイコ来ましたね、はい、

0: こきましたね、へこきましたね、へこきへこきへこきましたね、あなた
1: っていうね。これが給食時間の中では衝撃じゃないです
2: か。衝撃、もう笑ってご飯食べられなかったもん、給食。っ
1: ていうかこれ今の世の中2026年記事だとこれ流せないんですかね。
2: いや流せるでしょ普通に。
1: まあ普通にね、うん、ありますからね、流していいんでしょうけど、うん、なんか世間的にあんまり流さないような気もしちゃいますよね、はい、
2: もう存在みんな忘れてんじゃない。
1: いろんなニーズに応えた場合流しちゃダメみたいな。
2: いやもっと流しちゃダメなやついっぱいありますよ多分。
1: ありますよね、まあ、それはもちろんね、うん、まあ、そういうのがまあコミックソング。あとねコミックソングって言ったらまあさっき言った CM ソング、うん、そうだけど企画もの、
2: はい、
1: なんか番組の企画で生まれた曲とかはやっぱりそのコミックソングに該当するのかな、うん、例えば我々の子供の頃だとイモキントリオ、
2: あ、
1: ハイスクールララバイとかもコミックソングに該当するでしょうし、うん、あとはやっぱ見て育ってたなっていうのとうっちゃんなんちゃんさんの
2: 「
1: まもうみもう」のテーマとか、
2: はい、そうだね、
1: 加納さんの「屈辱」の曲とかね、
2: うん、
1: あとダウンタウンさんだったらやっぱり「エキセントリック少年ボーイ」と
2: か、いや僕は真っ先に思いつくのが、
1: はい、
2: これこそは今流していいか分かんないけど、
1: うん、
2: ブリーフ&トランクス。
1: 何ですかそれ。
2: 青のり、
1: はい、
2: 知ってる。
1: 知らないです。
2: 知らない。青のり
1: 知らないです。
2: ちょっとかけたいんだけど。
1: え、流しちゃダメって言
2: う。いいのかな。
1: なんでそんな冒険するんですか。
2: え、めちゃくちゃね、上手なんですよ。ゆずみたいなデュオなんです。男性二人組なんですよ、
1: うん、
2: めちゃくちゃね演奏は上手なんです、うん、歌もうまいんですけど、うん、歌詞がとんでもないんですよ。
1: 歌詞がとんでもないのに流すの。
2: 青のり、要は青のりってほら大体想像つくでしょ、
1: うん、
2: 青のり、
1: うん、青のりがついてるよみたいな。
2: そうそうそうそう、
1: うん、これどこが流しちゃダメなポイントなの。

0: なんだろうな。いやまあでも曲を聴いて最後の最後はいやそれでも僕はあなたを愛してますよって曲なんですけど、
1: うん、
0: ね、まああのあるあるを言ってんのかな、あの歯に青のりついてますよとかね。
1: それがどこがまずいんですか。
0: まずくないのかな。男女差別とかなんねえのかな、今なんないか、なんないのか。
1: 違う違う、それあなたが考えすぎなんじゃない。
0: そうだね、ラジオだから。
1: ラジオだから、
0: ラジオだから考えすぎちゃった。あなたが
1: 一周回って考えすぎてんじゃないですか。
0: ラジオだから考えすぎちゃったね。
1: あで今歌詞見たら思い出しました、
0: うんうん、
1: 曲は あの曲かって感じで、
0: あの、
1: うん、全然割と健全な曲じゃないですか。
0: お、はい、じゃあ流したいな。
1: どうぞどうぞ。
0: いいです、
1: はい、
0: ブリーフ&トランクス青のり

0: これですよね、
1: いい歌なんですけど、
0: だからそのすごい可愛くて好きな彼女だけど青のりが前歯についてるからちょっと冷めちゃうよみたいな、そういう曲じゃないですか。
1: だけど、うん、最後はそれでも愛してるって歌
0: なん
1: です
0: 。全然平行きましたよ、これ全体やばいじゃないなんでこれやばいんですか。
1: そうだね
0: だからいわゆる最近の言葉で言うと蛙化現象、
1: そうだね、
0: ですよね、うん、とかになりますけど、だから多分マス君が気にしてるのはその蛙化現象って普通に今全然今でも言葉あるんだけど、
1: そっかそっか、
0: あなたは多分女の子に対して青のりがついてるから冷めちゃうよっていう男が言うのが差別なんじゃないか、めちゃめちゃ現代的な、怖いわそれその発想逆に怖いよ。
1: そっかそっかそっか、
0: どこが差別なんと思っちゃうけど、
1: もうだからさ、これ昔ね、
0: うん、
1: 飲み会でこの曲を歌ったわけ、
0: はい、
1: めっちゃ惹かれたんだよね。
0: なんで？
1: わかんない、めちゃくちゃ惹かれたの、女子に。
0: 女子に、
1: うん、
0: 青のりついてるからって嫌いにならないでよって。
1: そう、いやいやいや、そうじゃないんだけどさ、面白いじゃんと思って僕は歌ったわけですよ。
0: ああ、そこが自分的にちょっとあれかなと、
1: トラウマだったね、
0: ダンスの女卑なんじゃないかな、
1: うんうん、
0: でそんなことはないんじゃない、さすがに。それ逆もしっかりじゃないですか。
1: そうですね、
0: 男の人が良かれと思ってやったことで女の人が引くみたいな、男女平等とはいえ、
1: はいはいはい、
0: そういうのはあるじゃないですか、
1: うん、そうだ ね、
0: うん、ね、その男性性がある人にそれやってほしくないかった行動とかはやっぱあると思うんですよね、うん、普通にね、多分ちょ考えすぎちゃうともうおかしくなっちゃう。
1: そうだね、もうフリーダム、自由にいきましょう、言論の自由、
0: あなたが
1: 報道の自由、
0: あなたみたいな人が差別を生むんです多分。
1: あ、そうか、
0: 考えすぎて、
1: 言論の自由だ、
0: 言論の自由です、
1: ね、何度も行こう。
0: そりゃそうだよ、
1: うん、
0: ちょっとラジオに対して、そう、これも私やっぱ言いたかったんです
1: よ。何何何、
0: そう、あのね、話ちょっと変わってい
1: い、はいはい、
0: あのちょっと前にマストの世直しっていうコーナーやってた、
1: 世直し、
0: あれが不評でさ、
1: うん、
0: あのそんなのをその求めてないぞと、うん、我々の2人にとってやって思ってたけど、あれがなんで、まあ、人の世直しがあんまり良くなかったのかなって言ったら、うん、切れてるのか別に切れてないっていうのがあって、一つ
1: 切れてない、
0: 本当に思ってることじゃないんだけど、なんか番組コーナー的に切れなきゃなみたいな、
1: うん、
0: でこの間さ、マスト君とね、そのこの番組が終わった時にね、まあ、ご飯食べに行くって車乗ったじゃないですか。
1: 乗ったね
0: 今ロバいた、今ロバみたいな人いますよ
1: ね、タンカなんでごめんなさいね
0: 年だから
1: タンカなんでね。
0: したら運転中に、
1: うん、
0: マスト君がもう本番終わって二人きりだもんだから、
1: うん、
0: 運転中にちょっと悪態をついてたシーンがあった、
1: うん、ついたね。
0: そういうのやってって話だし、
1: ああ、そっか、
0: そ
1: っか
0: それがいいんだよね、
1: うん、
0: そこですよね、ラジオの難しさは。
1: いや、難しいよね、
0: やっぱりもう人が聞いてるから、
1: うん、
0: 本当の自分を出しちゃうとな、だからお考えすぎちゃうと難しいじゃない、
1: 難しいですよ
0: ね。だそれはまあ黒マストをね、やっぱり出してほしかったなっていう話でございますから、
1: ね、
0: ね、
1: 難しいよ。
0: ね、難しいよね。
1: ちょっとの失言で番組終わっちゃうことあるんだからね。
0: あのさ、
1: うん、

0: ボスラジそんな聞いてないよ。
1: そっか、あれ
0: 自意識が、
1: いやわかんないよ、
0: いや聞いてないからいいって話じゃないですよ、全然もちろん、
1: うん、全然集別区15万人
0: あの聞いてないから、うん、その問題発言があってもいいという意味ではなくて、うん、つまりそんなに社会的影響力ないよ我々に。
1: いやいやいや、別にほら公共の電波で話させていただいている立場、
0: もちろんもちろんです、それはそうです、うん、だから、まあ、他局でもね、はい、その某どこどこ局でパーソナリティやってる人ってのは本当にこの時間帯にこれを言っちゃいけないとか、うん、すごい厳しい条件をしっかりと守りながら実は喋ってるんでしょ、
1: はいはいはい、
0: スポンサーの問題があるから何時から何時まではこの話はしちゃいけないとか、
1: はいはい、
0: こういう言葉を使ってはいけないはめちゃめちゃちゃんとあるんです、
1: うん、
0: FM ドラマシティが緩いというわけではないんですけど、
1: はい、
0: ま、マストとキャプテンが何喋ってたところで何を炎上するの、 SNS もやってないのにどこでどう炎上するのって話じゃないですか。
1: そうか、
0: ね、
1: ま、そうだね、
0: ま、局に、ね、迷惑はかけられませんから、
1: そうなんですよ、
0: ただし、うん、何をやってんだと、うん、もっと新札幌というその、ね、FM ドラマシティの、看板帯で、
1: うん、
0: 何の話をしてるんだ、うん、それは もちろんまずいですよ、
1: うん、
0: もちろんそれは避けなければ、
1: うん、
0: そりゃそうです。でもやっぱマスト君の黒い部分、
1: うん、
0: 見せてこうぜと、
1: そうだね、
0: 思っておりますから、
1: うん、
0: やはりね、今日もいい T シャツ着ちゃって、
1: でしょ、
0: 今日はもうパイロットマスト放送部って書いてます、
1: はい、パイロットマスト
0: 放送部、これはもうボストーク8 T シャツですからね、
1: はい、
0: これ私も持ってますけど、
1: オリジナル T シャツです、
0: オリジナル T シャツなんです、
1: はい、
0: だからボストーク8サードコンビナート76っていう番組にしよう、戻そうって言ってね、さあ今ハッシュタグボスラジじゃないですか、
1: はい、
0: それを前々回の放送からそうしたんですよ、
1: うん、
0: 前々回からハッシュタグボスラジでボスラジをやろうって、私前々回その T シャツ着てたんですよ、
1: はい、
0: で増田君がああ忘れたって言って、うん、で前回じゃあ次回ねって、次回私着てたんです
1: よ、
0: はい、ただ前回はバックトゥーザフューチャー着てたん
1: ですよ、そうバックトゥーザフューチャー、
0: ね今回、うん、あなた着てきて私着てきてないんですよ、
1: 噛み合わない
0: んだ、噛み合わないね、
1: 噛み合わないん
0: だ、ただし私のやつはほら
1: ボストーク
0: とか、ボストーク T シャツ、本物の、本物スタイル
1: ね、
0: 本当のボストーク5号6号の T シャツが着てるんですよ、
1: うん、
0: あなたもねボストラジ T シャツですから、
1: う
0: ん、いいじゃない、
1: そうだよボストーク、
0: うん、
1: ね、
0: 夏になると T シャツがやっぱり欲しくなるじゃない、
1: 欲しいですね、
0: どんな T シャツ、
1: はい、
0: どんなの持ってます、あなた T シャツって言ったらあなたでしょ、
1: うん、T シャツいっぱい持ってますね、
0: ね、だからお聞きの皆さんも T シャツ着ることになりますか、
1: はい、
0: 夏は、
1: は
0: い、うん、おすすめ T シャツ教えてください、
1: 今ね、北海道イオンで、
0: うん、
1: JR じゃなくて企業コラボ T シャツって言ってるんですよ、
0: もうおじさん丸だし、 T シャツって
1: 企業コラボ T シャツ、
0: 企業 T シャツって、
1: うん、ね、
0: はいはい、
1: それで JR 北海道の企業とコラボしたのがあって、特急の一番かっこいいカーブの、先頭車両から後ろの車両まで全部見えてるカーブで、うん、撮影したようなイラストが載った、はい、
0: うん、
1: T シャツが売ってますから、
0: うん、おすすめですか、
1: 1500円です、安いです、
0: イオンで鉄道にはたまらない
1: たまらん
0: ということでございますよね、うん、その辺は手に入りやすいですよね、
1: そうですね、もうお店に行けば売ってるのもありますから、うん、北海道イオン、イオンさんです、
0: 私はねキャプテン T シャツがあるんですよ、
1: キャプテン T シャツ、
0: 私の T シャツが、うんうんうん、
1: はいはいはい、
0: シンガーソングライターイムイパピコさんが、うん、デザイン監修してくださったキャプテン T シャツがあるから、今年はそれで着ますよ、私はキャプティ、
1: ほうほうほうほうほう、
0: キャプティを着ようかなと思ってますからね、ぜひ皆さんにも手に入れていただきたい、キャプティ、モス君も持ってないでしょキャプティ、
1: キャプティ持ってないですね、
0: キャプティ持ってないから、
1: うん、
0: 私の T シャツですよ、
1: あなたの絵でしょ、
0: 私の絵じゃないですよ、
1: 何、
0: パピコ、イムイパピコさんが私の写真をコラージュして作ったデザインではあります、
1: うん、パピコさんデザインなんだ、
0: そうです、
1: ああそれはおしゃれだね、
0: それはってない
1: なんで
0: それじゃなかったらおしゃれじゃないみたいな、
1: そんなことはない、
0: 私キャプテン、
1: そんなことは
0: あります、ぜひぜひ、ね、お願いしたいなと思っておりますよ、
1: はい、
0: ちなみにボスラジの歴史を知っている人だったらアンドロイドユイマールっていうのがいたんですけど、
1: うん、
0: ユイマール T シャツもありますから、
1: はい、
0: ぜひぜひこちらもね来ていただきたいなと思っております、
1: はい、
0: お願いいたします、以上です、
1: はい。
0: キャプテン、
1: はい、
0: 以上キャプテン、
1: 以上キャプテン。
0: で CM の後は、はい、マスト君のコーナーでございます。はい、
2: 法人スゴー学園札幌みずほ幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌みずほ幼稚園。
3: さあ準備はいいか。築き上げてきた誇りが測れない、この強さが駆け抜けてきた思いが今ほとばしる。門別より解き放てグランシャリオナイター、4月15日開幕、北海道競馬。
4: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500。 JR 白石駅そば、バーリアン。
5: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811 011-895-8811 ホテルエミシア札幌。

0: 頑張れ JR 北海道のコーナーでございます。夏、うん、もうすぐ夏が来ますよ。
1: 夏です。
0: もう春終わったのかしら。
1: どうなんでしょう。ちょっと6月くらいからもうなんか夏っぽいねってなって
0: きですよね。 JR の季節ですよこれ。
1: 確かに
0: やばい、来ましたよ、うん、観光列車 JR 北海道さんもねいくつかあります。その中でも、はい、富良野、やっぱり富良野といえばラベンダーですね。
1: ラベンダー、はい、
0: で富良野ラベンダーエクスプレスなんておしゃれな名前したのがあります。富良野、札幌から富良野に行くというと、一度、旭川に行って富良野線に乗るか、あとは滝川で、乗り換えして根室本線で富良野駅に行くかの乗り換えが必ずいるんですけども、この、富良野ラベンダーエクスプレスは、富良野札幌間を乗り換えなしで、2時間で結ぶ快適アクセス特急と書いてます。なんで、普段乗り換えしなきゃいけない富良野に1本で乗り換えなしで行けちゃいますよっていうのが、6月6日から9月23日までの期間限定で、運行する富良野ラベンダーエクスプレスという列車でございます。札幌岩見沢滝川で根室本線に、路線が変わりまして、芦別富良野、札幌からですね2時間ちょっとで行けちゃいます。で、ラベンダー編成というですね、261系ラベンダー編成という特急車両で運行されます。5両編成全席指定席です。全席指定のラベンダー編成で運行されます。6月の6日土曜日からなんで、もう切符は売っております。1ヶ月前から買えますんで、今売ってんのは6月6日土曜日、6月7日日曜日分の切符は売っております。6月の6

0: 8日から12日の平日は運行しませんけれども、6月の13日から8月の11日までは毎日運行されますので、ラベンダーというと何月かな、6月から見頃になってくるのかな、あの7月、ラベンダーが見頃になりますんでね。あとはあの富良野といえば北の国からというのもあります。大体ね、あの北海道の特集がテレビであると大体さだまさしさんの声流れるんですけども、
1: ああそうか、
0: 富良野ラベンダーエクスプレスに乗って6号に行くもよしね、あの富良野にぜひ行ってですね、ラベンダー満喫、あとは北の国から満喫、もちろん、グルメも楽しめますから、富良野といえばオムカレーというのもあります。
1: オムカレー
0: っていうのもありますんでね、あの富良野に行って日帰りで帰ってこられますので、なかなか富良野って車で行くとね、あのちょっとあの回り道さえなんかして、ちょっと難しいんですけども、全然車で行くより早いですから2時間で行けます、で、もう一つ、富良野ののんびり走れる臨時列車としまして、富良野美瑛のろっこ号っていうのがあります。富良野美瑛のろっこ号っていうのも6月6日から運行が始まって9月23日までです。これはあの旭川から富良野間で運行されますけれども、いわゆるのろっこ号というだけあって、富良野線ってすごくあの景色がいいんですよね。あの琵琶牛とか美瑛とか非常に景色がいいところを通る路線なもんですから、そういう、景色がいいところではゆっくり走ってくれる、景色をのんびり見させてくれる列車でございます、富良野美瑛のろっこ号、そして、この時期だけ、開かれる駅があります。ラベンダー畑という臨時駅が、ラベンダーで有名なファーム富田さんの近くにラベンダー畑駅というのがですね、臨時で開設されますので、ファーム富田でも歩いて行けちゃいますので、旭川富良野間の、富良野美瑛のろっこ号、これは1日3往復運転されます。旭川富良野間は1日1往復ですけども、美瑛富良野間も合わせると1日6往復運転されますので、富良野ぜひね、行っていただければと思いますよ。で、富良野美瑛のろっこ号も先日ご案内しました釧路湿原のろっこ号と同じく、先頭車両が今年で終了、もう長いことね、頑張ってくれましたんで、今年で休暇と言いますかね、先頭車両が来年から変わる予定となってますので、現行列車乗れるのは今年が最後ということで、運転最終日にはね、特別ダイヤを運転するそうですよ、9月23日、なので今年のうちにのろっこ号に乗っていただいて、いい思い出を作ってもらえればなと思いますよ、というわけでございます、今日はメールございますでしょうか。
1: メールございます。
0: ありがとうございます。というわけでね、JR ね、留萌本線が廃止になりまして、もう赤線区っていうのがなくなりまして、
1: ありました、
0: ありがとうございます。
1: 3つあるんでちょっと今印刷をします、
0: はい、ありがとうございます。赤線区っていうのがなくなりまして、もう路線の整理は大体終わったというところで、
1: 出ました、
0: はい、ありがとうございます。おひーさん、ありがとうございます。ピロス鉄道模型店の札沼線ミニ写真展で秘境駅とされていた豊ヶ丘駅の写真がちゃんとあって一安心。廃止前の1日1往復の運行の時は近くの幼稚園の子どもたちが平日だと出迎えてくれたのが懐かしいです。この路線がかつてつながっていた留萌本線の沼田駅もとうとう廃止になってしまいましたと。ピロス鉄道模型店というのがゴールデンウィークにあったんですね。

はい、それで札沼線っていうのは今学園都市線って今言ってますけども、札幌と古くは石狩沼田まで、つながっていたんですが、だんだん縮小されて、新十津川までなり、今は北海道医療大学までの路線がいわゆる札沼線っていうんですけども、この豊ヶ丘駅っていうのは、月形町ですね、石狩月形の次の駅、豊ヶ丘駅というのがあったんですけども、本当に秘境駅、車で、行けますけど、列車で降りても何もないっていう駅、まさに秘境駅だったんですけれども、この駅の写真もちゃんとあったようで一安心ということで、近くの幼稚園の子どもたちっていうのはですね、おそらく新十津川駅のことを言ってると思うんですけども、新十津川駅で1日1本、9時48分ごろ着くんですよ、列車がね。で、日本一早い最終列車が10時に発車するんですけども、その到着列車をですねお迎えしてくれるんですね、子どもたちが。もうね、その姿を見るとちょっと泣けてくるんですけども、で、いろいろ手作りのお手紙とかそういうのを、配布してくれるんですけどもね、それで、日本一早い最終車午前10時に東別へ向かってまた列車が去っていくと、もうその日一日列車はもう来ないんですけども、そういった駅があったんですけどもね。で、その昔終点であった石狩沼田駅っていうのも先日3月31日で廃止になってしまいました。留萌本線もね廃止になってしまいまして、赤線区と言われているのがいわゆるもう赤字どうしようもないっていう路線が全て廃止が終わったので、あとは黄色線区というね、いわゆる赤線区黄色線区ってあるんですけども、黄色線区っていうのが今どうするかという話に今 JR になっております。どうなるんですかね、これ以上もう路線減らしてほしくないですね。昔だと名寄本線とか、ね、江差線とかいろいろあったんですけども、今もう全て何もなく、本当に北海道の主要都市を結ぶ列車しかなくなって、路線しかもうほとんどないという状態にもなってますけれども、 JR ってやっぱり北海道こそ公共交通機関が必要かと思うんですよ。例えば大雪の人がね、昔は冬こそ JR とか言っていましたけども、今はねもちろん安全が一番大事なんで、しょうがないんですけども、天気の関係で運休、何日間も運休とかなったり、はたまた災害で自然災害で廃線の路線まで出てきてしまうとかね、そういうのもありますけれども、ぜひ乗って応援したいというところでございます。はい、というわけで以上でございます今日は。はい、それでは皆さんご視聴ください。頑張れ JR 北海道。

土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフが

0: お客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。
1: 鳥串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。
0: 北海道小林牧場物語手作りブルーチーズは、ドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気。新札幌乳業。

0: 話出てました、
1: はいはいはいはい、
0: あのこれねあのピロス鉄道模型店って今回あの札幌急行鉄道模型クラブさん の N ゲージが走行してたんですけど、はい、月形町の協力もあったんですよ。
1: 月形町の協力もあったんですか。
0: 月形町と月形鉄道模型の会さんの協力のもとでこの札幌セミニ写真展っていうのをやってたんですよね。
1: 令和豊川区駅あります
0: ね。そうなんですよね。だから月形町最近ね私キャプテンも個人的になんかご縁を感じて、
1: うんうん、
0: このピロス鉄道模型店企画はあの私キャプテンですから、
1: はい、
0: まあすごくいいイベントだったんですけど、うんうん、月形町なんかねもうこの鉄道模型店関係なく、
1: うん、
0: なんかね月形町のトマトジュース
1: を
0: いただいたり
1: いいですね。
0: あと納豆、
1: うん、
0: 納豆すごい美味しい納豆ありますよね。食べたことあります？
1: あったかな。納豆
0: なんかスーパーとかでも買えるん
1: で、
0: めちゃめちゃ美味しいんです納豆。ふわふわで、
1: いやいいですね。
0: 納豆
1: いいですね。納豆食べたいですね。
0: 月形町行くことがねもし皆さんあったらね納豆とトマトジュースやっぱ美味しいですよ。
1: ですよね。
0: ぜひぜひ最近私の中ではホットな土地、
1: もう車で1時間もあればね、うん、行けますから
0: いいなというふうに思います、はい、さてそれからハッシュタグがピロごめんなさいね
1: ピロ
0: あの鉄道模型の話でしたから、
1: うんうんうん、
0: ボスラジの方にはたくさんね投稿ありがとう
1: ございます、はい、ありがとうございます。
0: 今回もたくさん来てますよ。
1: ありがとうございます。嬉しいです。
0: 三木真さんはまず三木真さんたくさん書いてくれてますね、キャプテンさん増田さんこんにち は,
1: こんにちは。
0: 先ほど実家から帰宅して聞いてます。こちらを食べながら聞いてますということで、これはあのプルンと凍らすアイス食べてますね。カフェオレとバニラいいね。アイスクリームの季節にもまたなってくる
1: から、そうですね、
0: 美味しいアイスが食べたいなって感じでございますけどもね。アイス食べてます？
1: 最近モナカ食べました。モナカアイス、
0: モナカアイス、
1: モナカアイス。
0: いやこれからまたね、夏は氷菓、
1: あいいですね、
0: かき氷みたいなアイス食べたくなってくるんじゃないのかなというふうに思いますからね、
1: はい、
0: さあまた同じくね三木ママさんからは、あ映画の話さっきちょっとしたでしょ、
1: はい、
0: 1995年の映画、はい、バーッと僕言いましたけども、はい、私もこれ引っかかってくれる人いるんじゃないかと思ったやつ引っかかってくださいました、
1: はい、
0: 気になってくれました、うん、マディソン郡の橋、
1: うんうんうん、
0: いい映画ですね。幼稚園の近所のママさんたちと見に行きましたね幼稚園の近所のママさんたちと見たら絶対ダメな映画ナンバーワンじゃないですかいいですね。スーパーポンチマンさんからもありがとうございます。そう1995年はめちゃくちゃ不景気な時期で求人誌がペラペラだったのが記憶にありますということで、そうですね、ニュース的に言うとちょっと暗いニュースが多かったんです
1: よね、うん、95年ね、
0: 確かに確かに。さあゲームの話もたくさんしてましたけど、
1: はい、
0: 天藤さんからは
1: ありがとうございます、
0: セガサターン版のときめきメモリアルの話ですね、
1: はい、
0: ときめもデラックス版とスタンダード版があったんだということでですね、
1: はい、
0: あなた何版やったんでしょうね。
1: いやー友達のだからもうわからないですね。
0: 私はねセガサターン版で買ったんですけど、
1: うん、はい、
0: 白い箱

0: 箱に入ってる、あれデラックス版なのかとか分かんないけど、うん、ただ声優さんたちのなんかアフタートークみたいなのが聞けたんですよ。
1: それはデラックス版じゃないの？
0: デラックス版なのかな、
1: うん、
2: どうも金月まみですとか言ってました
1: よ。それはデラックス版ですよ多分。
0: 藤崎しおり役のね、
1: うん
0: はい、デラックス版なのかな分かんないけど、
1: ゲーム自体は変わんないんじゃない？
2: 金月まみです、
1: うん
0: はい、ゲーム自体は変わんないですよもちろん、
1: うんう
0: ん、藤崎しおり狙いでしょあなたはだって。
1: しおりですね。
0: まあまあまあ、はい、私もな。じゃあ朝比奈さんで。
1: いいね。
0: 古式ゆかりさんで。
1: いいですね懐かしい
0: 行こうかなと思っております。さあ三木ママさんはその時期は子育てでゲームする暇なかったなって、まあ、時期とかもやっぱありますよね。
1: そうですね、
0: うんうん、あるなと思います。まあ、ドラクエの話ではスーパーポンジマンさんからはドラクエ3名前つけれるよねって話ですね。
1: はい、
0: スーパーポンジマンさんはイエン、ミエン、聞こえん、クエンいいですね、
1: うん、
0: 見ざる聞かざる
1: いい、ね、
0: 言わざるみたいな、
1: はい、
0: イエン、ミエン、聞こえん、クエン、まあ、4文字に入りますからね、
1: うん、入りますね全部
0: ね、 いいな。だ私はねあのドラクエ3の思い出っていう、
1: はい、
0: あの姉がいるんで、
1: うん、
0: やっぱり冒険の書、
1: うんうんうん、
0: これを分け合わなきゃいけない。
1: そうですね、う
0: ん、セーブもあのセーブしてさ一応3つできるじゃん。
1: 3つできますね。
0: で2人で兄弟で2人でやってる場合に、はい、セーブの予備セーブもしたいわけ、
1: うん、したいね。
0: でも2人だと4つないから、
1: うん、
0: 1個消えたらアウトじゃないですか。
1: そうですね。
0: で私がね多分ね予備セーブを確保してしまってて、
1: うん、
0: 姉は1つしかなかった。私がねなんかカセットの抜き差しか何かを多分乱暴にやって、
1: はい、
0: 姉の冒険の書を消して。
1: よくないね。
0: だからあの私団地育ちですからね、
1: うん、
0: 奥の部屋から姉がわーって、
1: うん、
0: で私その時今にいたで、
1: うん、
0: 姉がもう泣きながらと、
1: うん、
0: 来て怒りながら、うん、どんどんどんどんできて、せっかくイオズナン覚えたばっかりだったのにって言った。
1: あイオズナン、
0: そう、呪文間違ってた、
1: うん、だよねイオズナン、
0: イオズナン覚えたばっかりだったのにっていう姉の名言。
1: 結構言ってましたね。
0: 私は名言だと思ってます。
1: イオズナンだったら結構言ってましたね。
0: まあイオナズンですけどその、まあ、呪文間違って覚えてるなもあるし、
1: うん、
0: そこまでプレイしてたのに消しちゃったんだという罪悪感もあったし、
1: ちょっとね、
0: あれ消えたらもう
1: 戻らないからね、
0: 弟心に笑うわけにもいかないっていう、ね、怒ってましたね、うん、イオズナン覚えたのに。
1: イオズナン、
0: そういう思い出がありますね、はい、名言でしょ。
1: 名言だね。
0: せっかくイオズナン覚えたのに。あスーパーポンチマンさんも暑いのでアイス食べてますということでね、これは渋いの食べてるな、なんかやめ抹茶モナカみたいな。
1: おおいいですね。
0: 抹茶好きですか、マス君は。
1: 抹茶好きですよ。
0: 抹茶スイーツってやっぱりね人気でしょ一定のね。
1: さっぱりするよね
0: 抹茶ね。うん、うん、いえすごい。ミキママさんからもオムライスの写真。
1: おありがとうございます。
0: アマトーさんからもオムライスの写真。
1: ありがとうございます。
0: オムライスはあなたどっち派ですか、トロトロ派ですか、それとも包み込む派ですか。
1: トロトロ派ですね。
0: あトロトロオムライス、うん、トロトロ私うまいでしょトロトロオムライス。
1: おいいですね。
0: あの仕事でずっと一日中トロトロオムライス作ってる時期があったんですよ。もうずっとトロトロトロトロ
1: トロトロいいね、トロトロ、
0: バターたっぷりトロトロ、
1: わいいね、
0: 出ましたね。もう毎日毎日オムライス作ってる時期がありましたからね。
1: いいねオムライス、いいね、
0: うん、今もでもできんのかな、最近もやってないけど。で包み込むのもやっぱいいですよね。
1: うん包み込むのもいいです、うん、
0: あれやりたくない、あのオムレツみたいなの作って、
1: うん、
0: ご飯にのせてナイフで真ん中パカーってやってクパーって。
1: いやいいね、
0: あれやりたいよ、
1: やりたいね。
0: あれやれる人になりたくない。
1: なりたい ね、
0: ね、
1: うん、
0: やれます、
1: やれると思うよ。
0: やれんの、
1: 好きもなんだっけ。
0: 料理できんの、そもそも。
1: できません
0: 料理何作ります、マスト。
1: 僕ですか、
0: 料理作ってるイメージないわ。
1: 僕はカレーライスです。
0: カレーライス作んの。
1: カレーライスは、あ、作るというかね、ルーからなんで別に、
0: うん、
1: 粉からじゃないから、
0: うん、
1: だからカレーライス。
0: カレーライスは作るの。
1: ハヤシライス、
0: はい、
1: シチュー。
0: 同じですよ。
1: 豚汁はいけます。
0: 同じよ全部同じですよ、
1: ね、あ、そうか。
0: あそうですか。あご飯は自分で作らない。
1: 料理苦手なんですよ。でもね、おそらく料理多分、作れたらハマると思うので、
0: うんうん、
1: ハマると思うんです。

0: 作業好きなんで、揚げ作業好きなんで、おだけどなかなか踏ん切れないですね。
1: 踏ん切れないってことでね、うん、まあ、三木ママさんからラーメンの話です。

0: の人たちも味噌はもちろんあったけど、うん、三平とかあったけど、普通に天屋物のラーメンはもう醤油よ。
1: 醤油だね、う
0: ん、茶色いスープにネギ浮かんでんのよ、うん、味噌だって食べてなかったよ子供の頃。
1: そうか、
0: なんか味噌革命が札幌にあったわけでしょ。
1: 革命
0: だ、札幌は味噌、旭川は醤油、函館は塩みたいなのあったけど、うん、我々一般的にはもう醤油よでしたよね。
1: あ、そうだね、うん、インスタントラーメンも醤油が一番好きだった。
0: でも味噌ラーメンブームがやっぱりあって、うん、そこからじゃないですか、味噌が
1: 一般的に、ね、
0: 食べられるようになったの。最近は我々は一緒に食べても味噌ばっかり食べてますけど。
1: ですね、味噌ばっかりですね。
0: まあ新しい可能性を追求したいね我々もね。
1: ラーメン
0: 探し、
1: そうだね、
0: うん、さあスーパーポジマンさんからは、ドリフターズやはり僕的にはコミックソングといえば、あ、やっぱドリフだよねっていうことで、
1: ですね、
0: ドリフ。もちろんドリフもさっき書きようとしましたけど、
1: はいはい、
0: コミックソングってでも我々が見てた8時だよ全員集合のドリフってもうあんまそんな歌ってないんですよ。
1: 歌ってないですね、
0: うん、我々の時にはもう志村けんさんがコント全盛で、はい、カラスなぜ泣くのぐらいですよ歌ってたっていう記憶って。 もう別にね、なんか書けるとしたら何か書けますよ。ドリフ
1: ですか。いや難しい、いい曲いっぱいあるんですよ。
0: でしょ、
1: ドリフターズで、それも大人になってから知ったんですよね。
0: 大体そう、
1: ドリフターズの曲っていうのがね、本当に言う通りで本当コメディアンだと思ってましたから、ずーっと。
0: 私あれが好きですよ。
1: 何？
0: ドゥザハッスルです。
1: ドゥザハッスル、
0: ドゥザハッスル、
1: パイのパイのパイか、パイのパイのパイだね。
0: あれいいです、
1: ね、いいですね。
0: あれかけましょうよ。じゃあ
1: かける？
0: やっぱドリフ、
1: あ、そう、
0: 今日コミックソングかけてほしい。
1: ドリフターズ、
0: ドリフターズ、
1: パイのパイのパイ
0: かけましょう。はい、
1: ドリフターズ、はい、じゃあ、
0: ね、かけながら
1: パイのパイのパイ、
0: あれパイのパイのパイっつ
1: う
0: の、
1: 倍
0: の倍の倍じゃない、
1: パでしょ。
0: 本当？
1: あれちょっと待って、ちょっとお待ちくださいね。あ、そっか、そういうことか。
0: どうしたんですか。
1: なるほどね、
0: 怖いっす。どうしたんですか。
1: パイのパイのパイ、あ、あったあったあった、はい、やっぱり
0: 倍の倍の倍でしょ。
1: バですね。
0: そうでしょ、
1: バでした。
0: 歌詞の意味もそうだもん。
1: じゃあ倍の倍の

0: やっぱりあの印象深いんですよね、うんうん、なんか耳にも残るし、ただこれリアルタイムでは聞いてなかったです、
1: ね、聞いてないですね、
0: 倍の倍の倍の、うん、倍の倍の倍になっちゃうとあれですよ、あの志村けんさんが大丈夫だって踊ってたやつになっちゃいますよ、
1: あそっか、
0: うん、今放送できないです
1: ね、
0: そう
1: だね、
0: うん、ありましたね、懐かしいですね。さあハッシュタグの方まだちょっと読んでいきましょう、
1: はいお願いします、
0: はい、天藤さん、ブイトラ石焼き芋にしましょう、
1: お
0: 石焼き芋のリクエスト入りましたよ、
1: ありがとうございます、
0: さっき青のりかけた、
1: はい、
0: 方たちです
1: ね、はい、ブリーフ&スランクス、
0: これどんな曲なんでしょうか、マストさん
1: ちょっと待って
0: ください、曲探すのに夢中じゃないですか、
1: 夢中ですよ、
0: いいですね、ミキシング&曲検索&トーク、
1: はい、石焼き芋って言いましたよね、はい、天藤さんね、石焼き芋、うん、もうブリーフ&スランクスは聞けばわかる、
0: どうぞ

0: はい、石焼き芋、ベリーファットランクス、石焼き芋でしたよ。
1: こういう曲なんですね。
0: うん、こういう曲ですよ。
1: 好きですか。
0: 好きですね。あとはね、石焼き芋、タイトルがいいでしょ。石焼き芋ですよ、
1: うん、石焼き芋、うん、
0: それでこのしっとりとした曲。
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、ベリーファットランクス最高ですね。というわけです。
1: ギャップですね。
0: はい、ギャップがいいですよ、うん。
1: さあ、ミキーママさんからはですね、はい、スヌーピー T シャツ、キャプテン T シャツがこの夏欲しい T シャツですってこと。 ありがとうございます。キャプテン T シャツぜひ手に入れてほしいですね。
0: 買ってください、買ってください。
1: キャプティ
0: あなたプレゼントしようか。
1: 全然着る気ないじゃない。
0: 何、
1: キャプテン T シャツ。
0: キャプテン T シャツ
1: 全然でしょ。
0: キャプテン T
1: シャツ興味ゼロじゃない。もう全然ゼロだもん。
0: いやもうね、うん、キャプテン T シャツでしょ、欲しいな。
1: あなた基本的にさ、私のやってること興味ないじゃない。
0: 何？
1: もう全然ないでしょ。
0: 興味なくないよ。
1: 私の活動等々。
0: いや逆ですよ。
1: 何ですか？
0: 私じゃなくても私がね、ほら、なんていうのかな、私はもう、うん、下から目指してもらってますよ。
1: どういうことですか？
0: え？
1: どういう意味？
0: もう活動されてるのはもう重々承知ですよ。厚別区のため、町のため、町づくりのためね、町づくりなんだっけ、うっこうなんだっけ、町づくり、
1: もう興味ないんだよ。もう興味ないで。
0: 何、
1: もう嘘くさい。
0: 町づくりコーディネーターだっけ。
1: あ、興味ないな。
0: そんなことないよ。何を言ってんの。
1: ありがとうございます。T シャツね、スヌーピー T シャツいいよね。
0: うん、いいっすね、スヌーピー T シャツ。
1: ほら、
0: いや、スヌーピーいいっすよ。
1: 食い付き方が違う。
0: いいっすよ。
1: スヌーピー好きです、そもそも。
0: うん、スヌーピーほら、スタジオにほら、至る所にスヌーピーがありますよ、これ。
1: 曲調が好きですよね。
0: もうスヌーピー。
1: 私もスヌーピー好きなんです。
0: カレンダーもスヌーピーも書いてますしね。
1: ぬいぐるみも。スヌーピー好き。
0: スヌーピー好きですよ。
1: どのスヌーピーが好きですか。
0: どのスヌーピー。
1: うん。スヌーピーのもいろいろありますからね。
0: スヌーピーはスヌーピーですよ。
1: 全然興味ない。全然興味ないな。
0: 興味なくないよ。
1: 本当？
0: うん。
1: スヌーピーっていえばいろいろやっぱありますから。
0: もう世界的なキャラクターじゃないですか、スヌーピー。
1: 例えばスヌーピーって言えばジョークールとかね、うん、ジョークールかっこいいんですよね。
0: いや見てるじゃないの。
1: いや、ちょっと調べながら喋る。
0: いいよ。
1: いろいろありますよ。私が好きなのはね、アストロノートスヌーピー。
0: アストロノートスヌーピー。
1: 宇宙飛行士。
0: 宇宙の格好してるね。
1: 宇宙の格好してるスヌーピーいいな。あれ欲しいなと思いますしね。うん、そのアストロノートスヌーピーとやっぱりジョークールやっぱいいなっていうですね。思いますね。あとあの犬小屋のところでタイプライター売ってるスヌーピーなんかも超好きなんですよね。丸、
0: うんうんうん。丸。
1: で、あなたがあの着てみたいキャラクター言ってくださいじゃ。
0: 着てみたい。
1: キャラクター。
0: キャラクター？
1: キャラクター。
0: そうだね。今だったらそうだな。車が書かれてるのがいいよね。
1: 車が書かれてるキャラクターあります
0: 。昔の車、クラシックカーとか。
1: 実際キャラクターじゃないじゃないですか。
0: いやいいじゃない、クラシックカー。
1: キャラクターだよ、だってサンリオとかさ。
0: キャラクター？
1: ディズニーとか。
0: やっぱり僕だったらほらジャンプ世代なんで、
1: うんうん。
0: ジャンプのキャラクターがいいよね。
1: お、例えば。
0: うん。流れ星銀とかさ。
1: 絶対着ないじゃん。
0: なんで？
1: 本当？
0: 何？
1: 犬だよ。
0: 流れ星銀。
1: 銀だよ。
0: うん。
1: 本当。この間私誕生日に山藤さん、さっきのね、くれてます。
0: 山
1: 藤さんがキャプテン翼 T シャツもらったんですよ。
0: お、いいですね。暑いね。
1: 暑いでしょ？
0: 暑い。
1: ファイナルドライブシュートのやつ。
0: え？
1: 西ドイツ戦で打ったやつ。
0: すごいな。
1: 西ドイツ戦でミューラー君を抜いぶち抜いた決勝ゴールになった。うん、ドライブシュートなんです
0: 。すげえな、これ
1: すごいでしょ。
0: いいね、
1: 着ようかな。
0: ファイナルドライブシュート。
1: ファイナルドライブシュートは私が勝手に言ってるんですけど。
0: うん、そうでしょ。
1: はい、
0: うん、
1: フライングドライブシュート。
0: フライングドライブシュート。
1: オーバーヘッドドライブシュート。オーバーヘッドドライブ、
0: なんでもありだな。
1: なん

0: でもありだよ、すごいんですから。いやキャラクターやっぱりそうですね、 T シャツを最後に今年どんな地図買うかをちょっと発表していきたいですね。だからね、
1: いいですね、
0: うん、はい、だから私はね、じゃあね、この夏でもこの夏も T シャツ買っちゃったんだよ。だから
1: え買ったの、
0: 宇宙系の T シャツも買いまくってるから、うん、今日着てるボストーク5565 T シャツも
1: だし、あ、買ったばっかだもんそれ。
0: そうそう、
1: あ、そうなんです。
0: ボイジャー T シャツも、だって今年はもう宇宙で行こうかなと思ってますけど、うん、もう一着ぐらい何か買うんだったら何がいいかなって感じですね。何がいいかな。
1: 若林健三どうだ。
0: 若林健三、スーパーグレートゴールキーパー
1: 若島津健、
0: うん、森崎雄三中西太志キャプツバはいいよね、
1: うん、
0: キャプツバでもいろんな選手がいますから、やはり魅力的な、
1: いまだに人気なのすごいね、
0: キャプツバ、うん、見てました、読んでました、
1: 読んでましたよ、
0: 持ってました、
1: 南葛小学校、
0: 好きなキャラクター、好きな
1: 菊君と連携のドリブル
0: 滝君と、うん、好きな選手いますか。
1: 三崎君、
0: 三崎太郎、僕は三崎
1: 太郎。
0: あ、なんで、
1: え、あの三崎君いいじゃん、転校してくんだよ。
0: 転校しとくよ、
1: 転校してちゃうんだよ、
0: してくしてく
1: で、なんか後から合流しなかったっけ、うん、全日本かなんかで、
0: 全日本で合流したよ、
1: あれ胸熱だったね。
0: あ、まあこれがエッフェル塔かやっぱり高いやって言ってね、うん、翼くんが、そしたらすれ違うのよ、ドリブル向こうからドリブルしてくれる来る人がいて、キャプ翼くんはフランスで初めてドリブルして南葛に来た時もこうやって僕はドリブルしたなって感じでドリブルしてたら向こうから人が来るんだけど、翼くんはエッフェル塔やっぱり高いやって上向いてるんですよ、
1: うん、
0: 上向いてるから気づかないの最初、すれ違う
1: 聞くんだったってね、
0: うん、そうすれ違う、お互いドリブルしてすれ違った時に、うん、翼くん電撃が走ったかのようにバチバチバチバチ、あれ、
1: うん、
0: 振り返るわけ、
1: うん、
0: だそこに向こうも振り返っている、
1: ああ
0: それが小学6年生の夏のサッカー大会で1ヶ月だけ一緒にいたベストパートナーの三崎くんです、うん、小学6年生の一夏ぐらいしか一緒にいないんです、
1: 三崎太郎
0: くんとね、そこから中1、中2、中3まで会ってない、うん、で中3の大会で優勝した後もそのフランス行きだから久々に3年ぶりぐらいに会った1ヶ月ぐらいだけしか一緒にいなかった人とフランスで再会して、あなた方どうします、あら三崎くんだ、翼くんだってなったら、あなたどうします、
1: 電撃走るね、
0: 走った後どうする、普通だったら
1: 走ったと、
0: うん、
1: 追っかける、
0: おーいって言うじゃん、
1: うん、
0: 違う、翼くんと三崎くん無言で近づき抱き合うんですよ、
1: すげー、翼くんだ、やっぱり翼くんだみたいな、
0: うん、怖
1: っ、なんでなんで怖いの、
0: 抱き合わないだろう、
1: 感動の再会じゃないの、
0: まあ、感動のシーンなんだけどね、うん、感動のシーンなんだけど抱き合うかな、
1: 抱き合うでしょ
0: 当時、うん、だって小6の時に1ヶ月だけ一緒にいた人と抱き合わないよ、
1: うん、全部小6の時1ヶ月だけって強調するね、随分
0: コミックスで言うと、
1: うん、
0: 三崎くんってひと夏しかいないんですよ本当に、
1: うんうんうん、
0: なぜだかというと、その三崎くんのお父さん画家で、うん、絵を1枚描き上げる期間しかその町にいないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 絵ってだって南葛市にたどり着いてさ、なんか景色のいいところで、うん、ここの景色がいいってそれで絵描くわけ、
1: うん、
0: 長くて1ヶ月だろうって一夏だよ、
1: 一夏ね、
0: 季節が移動しないのよ、
1: うん、
0: 紅葉とか出てきたら困るから、うん、しかもよ、
1: うん、しかも
0: 途中で絵描き上がっちゃうんだよお父さん、
1: ほうほうほうほう、
0: 絵が完成したっていうシーンがある、その時ちょうど夏休みなんよ、
1: うん、
0: 夏休み中にお父さん描き上がっちゃって、
1: はい、
0: 横で三崎くんはリフティングしてるの、
1: うん、
0: だよし完成したぞって言ったら、またじゃあまた転校するんだねっていう、
1: うん、
0: そうだな、うん、でも三崎くんが今回南葛市にハマってるってお父さん分かってる、
1: うん、
0: 結構仲良くやってるの、うん、だから今やってる夏休み中にやってる少年サッカー大会全国大会に勝ち上がってる間はまだ南葛にいようと、
1: うんうん、
0: だから負けたら引っ越すんですよ、
1: そうだね、
0: そこ1ヶ月くらいじゃないですか、
1: うん、1ヶ月だね、
0: そんな仲良くなる、もう終われってか
1: もうね、後が使えてますからね、後が使えて
0: ますということでございますから、
1: はい
0: はい、今週もありがとうございました、
1: 南
0: 葛の話で終わりましたよ、
1: はい
0: はい、というわけで本日のお相手も私キャプテンと、
1: はい、あ、そうでございました、
0: はい、次回の放送は
1: 5月26日
0: よろしくお願いいたします。じゃあ冒頭に言った通りね、挨拶はあれで締めます、
1: はい、
0: せーの、ダスビダーニャ、
1: ダスフトレー。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そば、バーリアン。

0: 18時になりました。ここからは宇宙と書いて空と読む、空を見上げて。パーソナリティは宇宙ビジョンクリエイターハッピーファム合同会社代表の五島ひなです。リクエストとメッセージは FM ドラマシティのメールアドレス solar@776.fm までメールでお送りください。メッセージお待ちしています。この番組はロケットと人工衛星のコンピューターチップを作っている会社宇宙ミッションパートナーハイレック株式会社とテクノロジーで、フィンランド式子育てネオボラを北海道から宇宙へ、テクノロジーで幸せな暮らしをデザインするハッピーファム合同会社の提供でお送りいたします。では今夜のメニューになります。今夜のメニューはハイレック社長の宇宙クイズ、問題の出題者ハイレック上森社長はズームでのご出演になります。そして今日のゲストのコーナーはミュージシャンの登場です。ラウフェンのカカさんにお越しいただきました。作詞作曲ボーカルカカさんとギターエンジニアサウンドプロデューサー勝さんによる音楽プロジェクト、カカさんの故郷でもある世界遺産知床の雄大な自然や四季を感じさせる歌も大きな特徴のユニットです。カカさん今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、その後はイベント情報と番組ラスト、ジャクサのレジェンド、札幌出身ハイレック上森のりみつ社長のりみつによる語りのコーナー、空を見上げてです。今日もお楽しみください。それでは早速宇宙クイズに行きたいと思います。上森さん、こんにちは。
2: あ、こんにちは。よく聞こえますか？
0: はい、よく聞こえてます。
2: あ、よかったです。今日はちょっと会社履けるのがギリギリで今上野駅のブースからやらせていただいてます。
0: そうなんですね。帰りがけにご出演ありがとうございます。はい、はい、じゃあ今日のクイズはどんな感じしますか？
2: はい、はい、はい、皆さん、もし最後のうんちくのところ音声がひどかったら、ひなさんちょっとよろしくお願いします。
0: ん、え、なんですか？ひどかったら
2: いや、
0: はい、いいです。
2: 大丈夫ですか？じゃあ、クイズいきますね。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
2: 大丈夫です。はい。はい、じゃあ、宇宙クイズ、今日は通算85問目になります。
0: すごい、85問まで来ましたね。
2: すごいんですよ。はい。じゃあ、いきますね。この5月は2回の満月がある珍しい月って知ってますか？
0: 2回もあるんですか？知らなかったです。
2: 2回あるんです。今月は、はい、今月は5月2日に満月がありました。
0: うんうん、
2: で月の満ち欠けは 29.5 日、それで5月31日の夕方にも5月2回目の満月が迎えられます。
0: うーん、
2: はい、それではこの2回目の満月を何と言いますか？

0: 何と言いますか、何のことだかわからないですけど。
1: いやいや、例えばですね、まあ、じゃあ3択いきますよ。あ、3択。も
0: う今日は3択いっちゃうんですね。はい。
1: はい。はい。3択1番。はい。スーパームーン。
0: スーパームーン聞いたことある。
1: あるでしょ、ね、2番目。はい。マイクロムーン。
0: マイクロムーン。はい。
1: まあ、ひなさん、ひなさんみたいなもんですね。
0: マイクロ
1: すいません。
0: え、
1: はい、はい。3番目。ブルームーン。
0: ブルームーン。はい。という3択ですね。
1: さあ、この3つのうち、どれでしょうか。はい。じゃあ、すいません。ゲストのちかさん、お願いします。
0: スーパームーン。2つ目がマイクロムーン。
1: マイクロムーン。
0: 3つ目が
1: ブルームーン。ブルームーン。
2: え、なんだろう。
0: なんだろう。5月31日ですか。2回目。
1: 5月の31日です。はい、31日夕方。17時45分。
0: へぇ、月初と月末とで2回ってことだったんですね。
2: へ
1: ぇ、2回ある。すごい珍しいんですね。
0: 珍しいんですか。すね、それすらも知らなかった。
2: え、知らなかったです。
0: へぇ、はい、どれだ。母さん、じゃあ3択なんで、サクッと。いっちゃいますか。
1: あ、待って、ちょっと3択なんで。
2: わかんないですけど、じゃあ、じゃあ、
0: 2マイクロムーン、
1: はい、2番、
0: 2番だそう
1: です。マイクロムーン、はい、
0: お母さんは、
1: はい、ブブーすいません、答えは3番、
0: 3番
1: ブルームーンと言います。はい、一月の中で2回目に見れる珍しい月をブルームーンと言います。
0: あー、2回見れるときはブルームーン、ね。
1: 解説いいですか？
0: はい、じゃあ解説をお願いします。
1: そうなん。はい。
0: はい。
1: 実際に青く見えるわけではありません。ではなぜブルーと言われるのか、それは実は謎なのですが、一説にはたまたまこの2回目の満月のときに、火山爆発が近くであって、空を透かして見た月が青っぽく見えたから、という説が有力です。そして、スーパームーンって聞いたことあると思うんですけど、
0: ありますね。
1: はい、スーパームーンっていうのは、月の軌道というのが楕円軌道で、楕円だと、地球に近づくときと遠ざかるときが発生します。そして、その、地球に近づいて、近い時がスーパームーン。
0: うんうんうんうん。
1: 楕円の遠い時にあるのをマイクロムーンと言います。
0: なるほど。そういう意味だったんだ。なんとなく聞いたことはあったんですけど、意味はあんまり分かってなかったですね。なんででっかく見えるんだろうとか。
1: はい、それは月が楕円軌道だからなんです。はい。そして、スーパームーンの時は実際に大きく見えるんですけど、それは平均的な満月よりも直径が 14% 大きいと言われてます。結構大きいですよ、14%。
2: 14% って結構大きい。
0: 14% かなりね、
1: 結構大きいです。
0: 超える大きさ。たまにね、やっぱりね、
1: はい、実際にでっかく見えます。
0: 何気なく満月見てると大きいなっていう時確かにありますからね。そういう時ってスーパームーンなのかもしれないですね、
1: はい、スーパームーンで明るさは 30% 増し、
2: そんなに
0: 明るい、
2: 明るいですね。
0: 30% 明るい、
1: はい、すごいんです、はい、ということで正解はブルームーン、う
0: ん、ブルームーン。
1: ちなみに、ちかさん、この、はい、3番です、
0: うん。
1: ちなみに、もう一個うんちくあるんですけど、言ってもいいですか？
0: はい、お願いします。
1: あ、ちかさん、ブルームーンっていうビール。
0: くかさ。
1: え、くかさ、失礼しました。くかさん。ブルームーンっていうビールを知っておりますか？
0: ブルームーン。
2: なんか聞いたことある気がするんですけど。
0: 聞いたことはある。
1: アクツル酒造から輸入、はい、販売されています。
0: 前飲んだ時

0: ったかもしれないですよね。そうそう、新宿で一緒に飲んだ時、なんかおしゃれなお店だったから。
1: あ、おしゃれなビールですよ。ブルームーンは小麦醸造の、あのホワイトビール系、それにオレンジビールを混ぜたりした、こうフルーティーな味わいの軽やかな美味しいビールです。
0: うーん、私好きそうな感じです。
1: そうなんですね。で、このブルームーンは、アメリカコロラド州の、デンバーのクアーズフィールドという野球場内の醸造所で作られていました。
0: 野球場の中にある
1: で、醸造所が、ビールの醸造所が。
2: そんなことあるんですか。い
1: や、これ、アメリカ人はほら、あの、野球見ながらもうビールガンガン飲むんで。
0: そこで作って飲んだ、
1: 日本も
0: そのまま。
1: そう、あの、日本も同じじゃないですか。あの、野球場で 5杯も6杯もビール飲む人いっぱいいるじゃん。
0: 中にしょってね、売りに来てくれますね。
1: そうなんですね。そして、この美味しいビールを飲んだ観客の一人が、こんな美味しいビールはブルームーンのようだ。つまりそれ、ブルームーンっていうのは、英語で滅多にないこと。
0: あ、そっか。1ヶ月2回の。
1: つまり、その、一月の中で2回目の、ね、そうなんですね。アメリカ、英語で、滅多にないことっていう意味なので、観客がブルームーンみたいだと言って、それからこのビールの名前はブルームーンになったそうです。
0: すごーい。
1: うんちく終わりです。
0: 豆知識。
1: 僕も、豆ですね。はい。僕もアメリカに駐在してた時は、ブルームーンよく飲んだんですけど、飲んでるときは、その意味全く知りませんでした。
0: 取材の後から。
1: 昨日調べました。
0: 昨日調べた。
1: 昨日、昨日調べてすごい感動したんです。ですよ。ようやくこのブルームーンの意味が分かった。すいません。
0: そうだったんですね。確かにね、なんでブルームーンなんだろうっていつも飲みながらは思ってて、そう、月だからね。
1: そうでしょ。
0: ついつい
1: これで、
0: 私も頼んで、ピールとかも好きなんで、ね、前ね、クカちゃんと飲みに行って楽しかったですよね。はい、そうそうそう。またじゃあちょっとブルーム気にしながら飲みに行きたいと思います。
1: そうですね。ぜひ5月31日、ブルームーンを見てください。
0: はい。ちょっと空をね、見上げてみましょう。
2: はい。見上げてみたいと思います。ね、
1: ブルームーンを見上げてみてください。
0: はい。
1: はい。以上です。
0: はい。じゃあ今日の宇宙クイズも楽しかったです。ありがとうございました。はい。それでは。
1: どうもありがとうございます。また。
0: はい。ノーミリッツ、バイバイ。はーい。
1: さよなら。
0: さよなら。
1: はーい、また。
0: はい。はい。というわけで、帰りがけにわざわざズームで出てくださいました。では、1曲目の楽曲になります。彩香でブルームーン。

0: はい、それでは次からはゲストのコーナーになります。今日はミュージシャン北海道の歌姫ラウフェンのクカさんにお越しいただいています。改めてこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、クカさん今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、じゃあまずは自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、私はラウフェンという音楽プロジェクトでボーカルをしています。
0: プロジェクトなんですね。
1: そうなんですよ、クカと言います。ラウフェンはね、ギターの勝との2人の音楽プロジェクトになってまして、私の出身が世界遺産の知床というところで、小さい頃に過ごしてきた思い出とか、風景とかを歌にしています。
0: はい。

0: はい、壮大な自然とねぴったりな楽曲ということで、結構北海道の中でもねあちこちでかかっているということなんですけれども、代表曲を教えてもらえますか。
1: 代表曲ですか、
0: うん、
1: そうですね、幻想歌、
0: 幻想歌
1: っていう曲があって、
0: はい、
1: 地元 の、 あの知床で行われてるいたオーロラファンタジーっていうイベントがあったんですけど、昭和33年に知床の夜空にオーロラが見えたっていうのを再現したイベントだったんですけど、それのイベントのテーマソングとして使っていただいて、
0: も
1: う何年もずっと流していただいたので、まあ、私たちの代表曲なんじゃないかなと思います、
0: ね、聞いたことがあるかもしれないですね。じゃあ私たちも、はい、クカさんとはですね、あの去年でしたっけ、一昨年か、
1: あもう一昨年になるんです ね、 ね、
0: そうそう、私 の、 あのお手伝いしてたプログラミングイベントでお会いしたのが初めてで、その時にあの別の番組やってたんですけれどもね、その時にもゲストで出演していただいて、はい、そのテーマソングもね、プログラミングのイベントのテーマソングも作られていて、挑戦者っていうタイトルでしたよね。
1: そうなんです、挑戦者って、
0: あれもねとっても素敵でした。あれもテレビ番組のねその流れてたりとかしたんでしたっけ、現地でかかってた。
1: そうですね、現地で、
0: はい、ラジオでもね紹介させていただいたりした感じですね。
1: はい、
0: はい、なんとも精力的にご活動されてると思うんですけれども、最近はどんなことをされてたんですか。
1: 最近はですね、私たち新しい音源をリリースして、
0: サ
1: ミダレ模様っていう、
0: はい、
1: 4年ぶりぐらいにリ
0: リース、2年ぶり、
1: 4年ぶり
0: に
1: オリンピックかっていうぐらいちょっと空いちゃったんですけど、久しぶりにリリースして、それのリリース、あのイベント、
0: そうだったんですね、おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 4年ぶりのリリースで、
1: そうなんです、
0: はい、じゃあもうあちこちでライブですか。
1: 今回は北海道に久しぶりに来たので、北海道の何か所かでライブが決まっていて、5月の90で札幌でもライブは終わってしまったんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、10は私もお邪魔させていただいて、とっても楽しかったです。
1: この後が5月の16日の土曜日に、滝の上町で芝桜祭りっていうのが、
0: 素敵、滝の上町芝桜有名ですね、その時に
1: すごい綺麗なんですけど、この時に、ライブがありまして、ラウフェンは、5月の16日土曜日の12時半に、
0: はい、12時半、
1: 芝桜滝の上公園で、
0: 行ったことあります、ちっちゃい時ですけど。
1: そうなんですね、
0: 綺麗だった絨毯みたいで、
1: なんか最近あの去年一昨年あたりからなんかどこでもドアみたいなのが、
0: ドラえもんみたいな、
1: ドラえもんみたいなのが、
0: 顔出せて、
1: そうですね、写真スポットになってるので、ぜひそこで写真撮ってほしいなと思います。
0: 知らなかったです。幻想的、
1: そう、そうなんです。あとは、5月の18日の月曜日に網走の、産業会館大会議室で、地域活性化応援ライブっていうのがありまして、
0: 素敵ですね。
1: ここでは網走で活動されている伊藤正則さんと、あとは、東京の方からいらっしゃるのが、工藤忠さん、なんか吹きのとう の、 あの歌詞とか書かれている方で、はい、3組で、
0: かな、はい、3組で、はい、はい、網走ですね。何日でしたっけ。はい、
1: 5月の18日の月曜日、
0: 夜
1: からですね。
0: はい、それはもう北の方が盛り上がってきますね、楽しみですね。
1: 近くの方はぜひ遊びに来てください。
0: はい、ね、知床がご実家なんでしたっけ。
1: そうですね、
0: 知床の方での反応はどうですか、この凱旋ライブ。
1: そうですね、今回ね知床の方でもライブやりたかったんですけど、まあ、今回はちょっと入ってないんですけど、はい、
0: そうなんですね、
1: また1月に知床の方でライブがまた決まってるので、
0: いいですね、
1: ちょっとそっちの方でもやりたいなと思ってます。
0: はい、もうね網走

0: バシリってここから何時間かかるんですかね、札幌からだと。
1: 6時間ぐらいですかね。
0: ないかかるんだ。滝の上も遠かった記憶がありますね。
1: はい、そうですね。本当今回は、うんうん、最初に実家の方に寄ってから来たんですけど、
0: はい、
1: 高速バスで来て。
0: 高速バスで札幌まで来たんですね。
1: そうですね。でもね、乗っていけばすぐ6時間、うんうん、7時間で着くので。
0: ああそうですか、は
1: い、でもちょっと忘れ物しちゃったりとか結構大変でしたけど。
0: 大変。何忘れたんですか。
1: 充電器を車内に忘れてきて。
0: あ大変。
1: もう電話かけたら今網走にありますって言われてどうしようと思ったんですけど、うんうん、今から高速バスに乗せて行くんで、6時間後には札幌に着きます。
0: すごい親切、はい、
1: 無事に
0: 網走から戻ってきたんですね。往復しちゃったバッテリーが。
1: そうですね、2往復して
0: 戻ってきました。よかったですね。さすが北海道のバス会社、親切。
1: 北海道広いなと思いました、改めて。
0: ね、広いですね。2往復ってじゃあ丸2日ぐらいバッテリーはバスの旅を楽しんできたと。
1: はい、そんな感じでした。
0: はい、そうですね。じゃあ今回の新曲のどんなものかとか教えていただきたいんですけれども、
1: うん、そうですね、今回の曲は、うん、はい、ギターのカツと一緒に作ったんですけど、うん、歌詞がちょっとなんだろう、不思議な感じで、
0: うん、
1: でもなんか自分の心の中を書いてるような曲なんですけど、結構カツもいろいろ意見を出してくれて、2人でもなんか一緒になって作ったという曲で、
0: 一緒に作ったっていう感じで、
1: はい、元曲自体は13年前だかなにあって、なんかもう絵と一周したぐらいな感じなんですけど、
0: 結構古い関係になるんですね。
1: は
0: い、
1: ようやく完成しました。
0: あ、はい、そうですか。それはもう温めて
1: 温めすぎましたけどね。はい、
0: よく出すことが。それは素敵。
1: できました。
0: どんな感じで聞いたらいいですかね、我々リスナーとしては。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: まだ、うん、CD はホームページとかで、通販で
0: ホームページで、はい、はい、
1: うんうん、
0: 購入可能。
1: はい、ちょっとまた今後配信載せたりとかすると思うので、うんうん、ホームページチェックしてもらえたらいいかな。
0: なるほどなるほど。ホームページをぜひチェックしてくださいということで、新曲はいつ出たんですか。
1: 5月の9日に出たばっかりなので、
0: はい、もう、
1: はい、そうですね。
0: すすきののライブが皮切りだったんですね。
1: そうですね、そこで初めてやって、
0: う
1: ん、はい、ラジオで流すの今日が初めてですね。
0: そうですか、それは嬉しいです。うちの番組が初めて
1: です。初めてです。
0: はい、じゃあね、ぜひ聞いていただきましょうか。あと何か PR したいこととかあれば。
1: あ、そうですね、うん、あと1ラウフェンの楽曲の離れてもっていう楽曲があるんですけど、その曲が、ホラー映画 のインディーズの監督たちが集まって作った映画 のテーマソングになったので、ま
0: あ、
1: 近いうちにそのなんかいろいろその動きが出てくるかなと思うので、
0: 新しい情報もこれからまだまだ出てくるということで、
1: はい、夏に向けて楽しみにして見てもらえたらいいかなと思います。
0: はい、お便りが来ているようです。メールありがとうございます。しゅうちゃんから、ひなさんお久しぶりです。くかちゃんがゲストとはびっくりです。くかちゃんとはおととしのたぬき祭りのライブ以来ですということで、応援のメッセージいただきましたよ。嬉しいですね。しゅうちゃん、
1: しゅうちゃんありがとう。
0: はい、お久しぶりです、
1: そうだね、おととし会いましたね。
0: そうだったんですね。
1: 今年も会えるようにまた来ますね。
0: 嬉しい。しゅうちゃんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、それでは、5月に、イベント滝の上と網走ということで、もう一回日程と時間を教えてください。
1: はい、ラウフェンの5月のライブが5月16日土曜日、滝の上町芝桜祭り、芝桜スプリングライブ、 で場所が芝

0: 桜滝の上公園フロックスマルシェ会場ということで、時間は12時半出演予定です、はい、であと5月の18日月曜日、網走で地域活性化応援ライブがあります。で場所が網走産業会館大会室、はい、うん、で、こちらは夜6時
1: 夜ですね、そっちの方は、はい、
0: 詳しくはホームページ
1: 駆けつけられる皆さんはぜひ話さ聞きに行ってみてくださいというところで、あとですね、このコーナー一応空を見上げてというタイトルでちょっと宇宙にちなんだお話なんかもしていただいてるんですけれども、先ほどねオーロラの話題も出て、うん、最近もまたね東北とかその知床の方でオーロラが見えることもあるみたいですよね。
0: そうなんですよ、なんか投稿とか見てるとね、低緯度オーロラですか、
1: そう最近多くなってますかね。
0: 本当に赤いんですね、
1: 見てみたいです。フィンランドでは赤いオーロラを見ると幸せになれるって言われてるので。
0: そうなんですか、
1: そうなんですよ。だからそっちのエリアの人たちきっとみんな幸せになるなと思いながらいつもニュース聞いてたんですけど、
0: 写真でも見たけど本当に幻想的です ね、
1: 赤いオーロラの歌もぜひ
0: そうですね、ちょっと作ってみたいですね。
1: また低緯度オーロラ出た時にはね、あとね、事前にちょっと宇宙についてどうですかってご質問させていただいてたんですけど、なんとガンダムに乗りたかったというコメントがありまして。
0: そうですね、小さい時ガンダムに乗りたかったです
1: 、ガンダムどの世代ですか。
0: どの世代、一番見てたのはガンダムウィングです、
1: ウィング、はい、私も覚えてる。あれすごい面白かったですよね。キャラも線が細くて、
0: そうですね、
1: あれに乗りたかったんですね。
0: そこから入ったんですけど、でも私ゼータガンダムが好きです。
1: おー、渋い、
0: はい、
1: そうだったんですね。はい、ガンダムのね話も結構リアルになってきてますので、もしかすると乗れる時代が来るかも
0: いやー、本当に乗りたいです ね、生きてるうちに。
1: 本当ですか。じゃあちょっとロボット工学の先生たち頑張ってもらって
0: はい、お願いします
1: はい、ありがとうございます。それでは、今日の楽曲はラウフェンの新曲、サミダレ模様です。

0: 107.6。
1: はい、それではここからはイベント情報になります。ハッピーファムからのお知らせです。先ほど上野から出演していた宇宙クイズのノーリミッツなんですが、今週は大きなイベントがありますので札幌に来る予定です。一番の目玉イベントになります。5月15日金曜日、札幌市宇宙半導体セミナーを開催いたします。ようやくですね、元東大の宇宙の第一人者の先生を招きすることができまして、札幌市 副市長加藤さんも、来賓挨拶で駆けつけていただけることになっています。基調講演は元東京大学、現在立命館大学総合科学技術研究機構教授中須賀真一先生が宇宙開発利用とビジネスの新流潮をテーマにお話しくださいます。そして2番目の基調講演になります、内閣府宇宙戦略、宇宙開発戦略推進事務局順天町衛星システム戦略室長三上健二様がお越しいただいて、順天町衛星システム導きというのが飛んでるんですけれども、その今後の展開というタイトルでお話しいただきます。それから北海道の事例として順天町衛星の活用で、実際に使っていらっしゃいますエゾウィン株式会社 CEO の大野さんから、こういう風なスタートアップしたよというお話を聞けますので、これから順天町衛星を使った GPS システム自動運転とかに、ね、使われるので、このエゾウィン のシステムっていうのは道東道北の方でもすでに実用化されて、はい、使っているということなんですね。順天町衛星その位置を観測したりとかできるので、名前が導きっていう衛星なんですよ。知ってました？順天町衛星、
2: そんなのがあるんです
1: か？はい、そうなんです。なので、最後には皆さんと一緒にワークショップをしましょうということで、参加者の皆さんと順天町ロガーというそのツールを活用して札幌市で何ができるかなっていうアイデア出しのワークショップを私進行役として務めさせていただく予定です。そして先ほど宇宙クイズ出しましたノーリミッツ社長が、最後に今年度は札幌市こういうセミナーをしていきますよということで閉会の挨拶になります。はい、日時になります。5月15日金曜日、時間は3時から、6時まで、札幌東、白石区にあります東札幌、札幌市産業振興センター1階で開催いたします。もうねすでに40人以上かな、参加申し出をいただいておりますので、定員まだまだ入れるお部屋になってます。とっても貴重なお話を聞ける珍しい機会になりますので、 IT 関係の方、それから宇宙に関心のある、市民の皆様、幅広くお越しいただければと思います。そして

0: その滞在期間中にですね、ハッピーファームとノーリミッツの、コラボイベントがあります。前回も大好評でした。大人の宇宙教室というものを開催いたします。大人の宇宙教室日程は、5月14日時間は6時半から、7時半までということで、この番組で出題してますクイズをもとにして、宇宙のお勉強をみんなでしましょうという企画になっています。2回目は人工衛星について、今導きのお話もしましたけど、人工衛星って何だろうっていう入門編をね、教えていただけるという第2回目の回になっていますので、宇宙に関心のある大人の皆さん、ぜひ遊びに来ていただければ、楽しいクイズで宇宙の最新情報が、キャッチできるようになりますということになります。参加費用がですね、2200円となっておりまして、終了後に、懇親会も予定しています。参加者の皆さん、前回は10人ぐらいでね、結構楽しんでいただけましたので、そちら別途費用ということになるんですけれども、のんびりと交流したり、ノーリミッツと直接お話ができたりということで、楽しんでいただければと思います。あとね、この回にね、実はちょっと有名人が来てくれるっていうことになってて、はい、ちょっとあくまで参加申し込みをいただいてるんで公表できないんですけど、2人テレビとかでも見かけるあの方たちが遊びに来てくださると言ってますので、興味のある方、ハッピーファーム宇宙教室のキーワードで検索してみて、ぜひお申し込みください。あとはですね、そう誰か気になる実はね、今日ミキサーしてくれてるラジオ局長の丸さんの紹介でですね、ご縁のあった方、はい、お二人来てくれるということなので、はい気になる方はひなさんに直接お問い合わせください。あとですね、子どもの宇宙教室も行います。こちらも大人と一緒で2回目になるんですけれども、こちらは土曜日なので5月16日ですね。子どもの方は前回月太陽銀河という基本のお話をしましたので、第2回目ロケットについてということで、はい、結構本格的なロケットのね、仕組みのお話聞けますので、あとお子様と一緒に来られた保護者の方も後ろでご見学いただくスタイルですので、はい、家族で一緒に楽しんでいただくことができます。費用は、3300円ということで、時間は大人よりちょっと長めで、5月16日10時半から11時45分の開催となります。大人の教室、子ども宇宙教室、どちらも場所は、総園駅近くの、エアウォーターの森を会場にしていますので、ハッピーファーム、宇宙教室の2つのキーワードで検索して申し込み先を探していただければと思います。はい、ではイベント情報は以上になりまして、ここからは上森さんの時間です。空を見上げて。
1: こんばんは、ハイレック社長ノーリミッツです。そろそろうちの会社も内定者の確保のためにリクルート活動を始めるところです。ここで狙うのは今の3年生です。今時の学生さんは3年生の秋頃には内定を何社かもらっています。だからうちの会社も夏にはインターンシップっていう企業体験をしてもらったりして、秋から年末にかけて何人かの内定者を獲得するというのが目標です。さて、僕の場合、就職活動を始めたのは大学4年生になってから。昔ってこともあるし、北海道の人はのんびりだよねって当時から言われてましたけど、

やっぱり遅かったですね。4年生でゴールデンウィークも終わった頃、ようやく自分の就職を考えていました。でも何の仕事をしたいのか自分でもよく分かっていませんでした。そんな僕に転機が訪れたのは、何気なく読んだ新聞の記事です。全国で活躍するドサンコを紹介するコラムがあって、宇宙開発事業団の理事長と宇宙科学研究所の所長がどちらもドサンコ、びっくりマークに、日本の宇宙開発をドサンコが牽引しているという記事を読んだ時です。その時、これだ、宇宙開発事業団に行こうって決めました。でもどう連絡してよいかわからず、鹿児島県種子島町だけの住所で入社希望の手紙を書きました。すると2週間後、宇宙開発事業団の本社から入社試験の案内が届いたのです。鹿児島県からではなく東京都から来たんですね。今ならネットで調べればこんな愚かな真似にはならなかったと思うと、本当に遡って恥ずかしい。それと同時に、当時の種子島宇宙センターの人が東京の本社に転送してくれたことに本当に感謝です。新聞を何気なく読んで宇宙をやりたいと思った。その偶然のおかげで今の自分があることが、この40年経った今も不思議です。もしこのラジオを何気なく聞いていて、そうだ、宇宙をやりたいって思ってくれる学生さんがいたら嬉しいな。札幌や北海道に宇宙産業を広める、宇宙に進出する、それが僕の願いです。

0: はい、それでは乗り道からは新聞でね、なんと、JAXA に入るきっかけになったということでしたので、このラジオ番組もね、いろんな夢を叶えるきっかけの一つになると嬉しいですね。はい、じゃあ JAXA さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: よかったら今日のご感想なんか、あと宇

0: 宙への思いとかも芽生えたものがあったら教えていただければ嬉しいです。
1: そうですね、やっぱり宇宙クイズもすごい楽しかったですし、やっぱりいろんな宇宙っていろんな可能性があるんだなと思って、もっといろいろ知りたくなりました。
0: はい、さっきね宇宙教室も曲の間行ってみたい。
1: そうなんですよ、行ってみたいけどなんかライブで札幌にいないと思って、
0: ね、滝の上のライブの日でしたね。
1: いつか行きます。
0: はい、ぜひじゃあ最後に PR したいことがあればここで、はい、お願いします。
1: はい、まあ、ラムエンね、来年で25周年なので、25周年に向けてたくさん曲も書いてきますので、
0: はい、
1: また皆さんの前でお目にかかれるように頑張りたいと思います。
0: はい、はい、とっても楽しみですね。はい、では今日のゲストはラウフェンのクカさん、はい、北海道の歌姫にお越しいただいておりました。クカさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それでは、次回は5月19日火曜日の放送、ゲストはしくじり社長石黒さんがいらしてくださいます。またね、つくばで経営者会の会長もされていたということで、またつくばとね JAXA がつながるのが不思議ですね。はい、では次回も楽しみに、それでは今夜も空を

0: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。
1: 北海道小林牧場物語手作りブルーチーズは、ドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

民泊丸投げするならエアロスペース。不動産相続で困ったらエアロスペース。安心してまずはご相談ください。エアロスペース民泊で検索。

0: こんばんは。セイジ、そして春菜の自由空間。この番組は民泊コンサルの株式会社エアロスペースの提供でお送りします。皆さん改めてこんばんは。マイターン株式会社の代表であり、一般社団法人石狩シェハピシティ計画の代表理事でもあるセイジです。毎週火曜日午後7時からの1時間番組を、第2、第4火曜日は私セイジが担当し、第1、第3火曜日は佐伯春菜さんが担当いたします。どうぞ最後までお付き合いください。この自由空間は、地域で活動されている方、面白い挑戦をされている方、そしてちょっと癖のある魅力的な方などをゲストにお迎えして、仕事のこと、地域のこと、人生のこと、時には趣味やアニメの話まで、その名の通り自由にお話を聞いていく番組です。私自身は普段は生成 AI や IT、 マーケティングのコンサルとして企業様のサポートをしながら、北海道石狩の郷土料理である石狩鍋を現代風にアレンジしたシェケナベイベイを世界に広げる活動もしています。この番組を通じて、ゲストの方の活動や思いを深掘りしながら、聞いてくださる皆様にとって何か新しい発見やちょっとしたきっかけになるような時間にしていければと思っています。そしてラジオの前の皆様からのメッセージや質問、リクエストもお待ちしています。ゲストへの質問はもちろん、地域のこと、仕事のこと、ね、いろんなこと、ぜひ歓迎しております。メッセージの宛先は jiyu@776.fm。 お間違いのないようにお願いいたします。はい、それではですね、早速本日のゲストをご紹介いたします。有限会社上村スタジオの上村幸也さんです。幸也さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 本日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ね、こう幸也さんとさん付けで呼んでいるんですけれどね、実はあの僕より圧倒的に二回り近くですかね、年下なので、普段はねちょっと呼び捨てにしちゃってるところがある。

0: んですけれども、はい、なんか違和感ありましてね、もしなんかさん付け忘れてたらちょっと指摘ください。
1: 大丈夫。
0: ではまずですね、ゆきやさん自己紹介をお願いいたします。
1: はい、先ほど、おっしゃっていただいたように、はい、有限会社上村スタジオの上村ゆきやと申します。この会社でですね、写真家、カメラマン、そして動画クリエイター、それとドローンによる空撮をやっております。というのも、弊社ですね、広告写真業というただのカメラマンではないんですよね。一企業様を相手に、広告用の写真をメインに撮影する、まあ、いわばそういった写真の何でも屋さんです。なんでジャンルはもう人物から建物から、メニューの写真だったりとか、イベントに至るまで本当に多岐にわたる撮影を担当して、生活しております。
0: 今何年目ぐらいですか？
1: 今で6年目になりましたね。
0: 6年目。
1: はい、
0: いや、すごいね。なんかめっちゃ若いね。もう6年目なの？
1: 若い、まあまあまあ、
0: 若い、20代前半ですからね。
1: こう見えても一応23歳なので。
0: 23歳、6年目たらもう大ベテランのレベルじゃないですか。
1: はい、そうですね。一応高校卒業してそのまま、カメラマンをやらせていただいております。
0: なるほどですね。その辺の話ですね、これからちょっとずつ深掘りしていきたいと思うんですけども、まあ、今更なんですけれどもね、ちょっとラジオを聞いている方にとっては、うんってきっと思ってると思うんですけど、まあ、有限会社上村スタジオの上村ゆきやさん、
1: はい、
0: ってことは、上村さんっていうその 一族家族、はい、っていうことですよね。
1: そうですね。うちの祖父がですね、作った会社なんですけれども、現在うちの祖父は会長、で社長が現在の私の父ですね、で僕はまあただただ一般社員なんですけれども、まあ、ゆくゆくはちょっと代表になるのかなっていう感じ、まあ、そういう感じで親子3代で、やっているカメラスタジオになっております。なんでなかなか札幌でも3代続けてやってるっていう写真スタジオはなかなかないと思うので、もうその時点でインパクトはすごいと思うんですけれども。
0: いや、それね、なんかね、どの角度から深掘りしようかなと思ってるんですけど、でもなんかそのね、まあ、おじいちゃんがやってて、お父さんやっててってなった時に、やっぱり自分もその幼少期からカメラマンやっぱりなりたいと思ったもんなのか、なんか紆余曲折があったのかでいうと、
1: 実はですね、全然こっちの世界に入るつもりはなかった。
0: 意外になってきた。
1: もともと、まあ、もうどう考えても、もう祖父も父もカメラマンですから、もう嫌でもカメラは家にあるわけですよ。なんで興味はあったんですけれども、全然これでご飯食べていこうとは最初全然思っていない、あくまで、まあ、趣味、もう写真撮るとかはめっちゃ好きだったので、あくまで趣味の範疇で風景撮ったりとか、自分の好きなもの、まあ、料理とかこういうの食べたよっていう SNS 用で撮ってたような感じではあったんですけれども、本当はね、もともと僕はもう車が大好きなので、車関連の仕事に就こうかなとはずっと思ってたんですけれども、たらこっち側に
0: その多分その気づいたらが多分めちゃくちゃ確信で、
1: そうですね。
0: でもまあ興味がないわけじゃなかったと思うんですね、はい、やっぱり家族がそうだと、
1: はい、
0: ね、でおのずといろいろ触ってきてて、人よりはね上手だったりとかしたと思うんですけど、でもまあその車の方向行こうかなと思いながらも、なぜこう急カーブを切ってこう、本当カメラの世界に来たみたいな。
1: ですね、まあ、これも結構長くなるというか、まあ、いろいろ本当にあったんですよね。周りの大人の環境とか、まあ、家族の中の環境とかもあるんですけど、もともと僕はもうカメラが好きで、最初の方は小学生の時は中古屋で売ってたすっごいしょぼいデジタルカメラで、まあ、自転車の写真、いろんなところを自転車で回るのが好きだったので、それで、まあ、それこそねサンピアザ来たりとか、全然人気がないような道に自転車置いて写真撮ったりとかしてたんですけど、まあちょっとそれでは自分が満足できない、まあ父の仕事とかを見てるので明らかに画質悪いし、撮り方も全然自分もまだ素人だったので全然なんかあれだしと思って、まあいずれはみんなが使ってるような一眼レフを欲しいなと思って、で中学2年の時の誕生日にそれを父にねだりました。マジで来ちゃって、なんかすごい箱だなと思ったら、ガチガチ初心者の中では一番トップクラスのカメラが来ちゃった。
0: お父さんやっちゃった、
1: もうこれはちゃんとやるかっつって、まあでもその時もまだ全然仕事にしようとは思ってなくて、僕の中の趣味の写真のレベルアップとか、そういうのを見越して与えてくれたんだなって思って、まあ、そこからはもう写真欲爆増、もうどこに行くでもカメラを持って、その時僕 家庭の教育の、うん、あのスマート

0: マートフォンを持ってなかったので、
1: はいはい、
0: もう持ってるものはカメラ、カメラをちょっと首から下げてもうどこにでも現れるみたいな、もうカメラ小僧ですね、典型的な。
1: は
0: あ、でもそれをしながら自転車でいろんなところをまた回って、まあ、今までデジカメじゃ絶対撮れなかった
1: の
0: か、まあ人の写真とかも結構その時からね、なかなか一眼レフ持ってる人いなかったので、ちょっと撮ってよとか威嚇光で言われて、
1: そっか、だって中学2年生でね、はい、そのハイスペックカメラ持ってるなんてなかなかいない、いないよね、
0: は
1: い、
0: で中学生の時あのそれこそ放送部入ってたんで、うん、その一眼レフを使ってあの実際あの学祭とかの映像制作させてもらったりとか、まあ、マイク性能もいいのでそれでちょっとラジオ番組作って、
1: そっかそっか、動画も撮れちゃったりするしね。
0: そうです、そうです、でやらせていただいてたんですよね。でも別に中学でそれが確信になるわけじゃなくて、うん、やっぱり一番揺れ動いたっていうか、うん、その世界に入ろうかなと思ったのは高校生の時です、
1: うんうんうん、
0: まあそれも高校3年の時だったんですけど、
1: 結構ギリね。
0: まあ高校生になってからあの学校にあの写真部があって、うん、まあ、それはもちろん入って、
1: うんうんうん、
0: でいろいろみんなと和気あいあいやりながらカメラ写真撮ったりとかしてたんですけど、うん、高校3年生の時、それこそ僕が高校3年生なのでコロナですね。
1: あ、
0: ちょうどコロナが流行り始めて、
1: なるほど、
0: 秋祭りの子で流行り始めて、あ、そうか、高校2年の冬か、うん、高校2年冬からもう高3にかけてもコロナでうわーっと行けなくなって、いろいろあったりで、まあ、それで、まあ、実際本当学校行けないので家でずっとぐうたらしてるしかないんです。
1: まあそうよね。まあ、
0: そんな中うちの父が、ちょっとせっかく学校行ってないで、家でずっといるのもあれだから、うん、ちょっと仕事を見てみるかっていう。
1: ほうほうほうほう。
0: でもマジでやることないからちょっと見るかっていう、うん、まあ本当インターンじゃないですけど職業体験みたいなことをしてもらって。
1: ほう。
0: でそれでついてったら、やっぱ今まで自分の中で思ってたカメラマンっていうイメージが全然違うなっていうのに気づかされて、なんかただ撮って終わり、
1: うんうんうん、
0: 編集して終わりと思ってたんです、
1: うんうんうん、
0: そういうわけじゃなくて、うん、やっぱりその実際そのお店にいる方々とかの思いとか、
1: うん、
0: こういう料理の写真にしたいんだっていうイメージをちゃんと汲み取って、
1: うん、
0: それを具現化するっていう作業が全然そんな単純なことではないと気づきましたし、
1: うん、
0: まあ、ただ写真撮って、編集して終わりっていう話は正直素人でもできてしまうでもそうじゃないっていう人間性の部分と、
1: うん、
0: もう人と人付き合いをするっていう点での学びとかをそこですごく教わったっていうか、まあ、直接なんか言われたっていうことではないんですけど、背中を見ながら学んだっていうのがあって、それも相まってちょっと時系列ずれちゃうんですけど、
1: うん、
0: 一番のターニングポイントは結局高校2年生ですね。
1: うーん、
0: 高校2年生の時にそれこそもともとうちの父に来てた仕事依頼があったんですけど、
1: うんうんうん、
0: それがちょっとダブルブッキング
1: い
0: けない
1: 、
0: ちょっといいお話だからちょっと行ってくれっていう話を父から受けて、でそのね、写真を依頼したのが、まあ、それこそ昔から通い上がっていただいてるあの北一ミートっていうナンバーワンお肉屋さんの
1: 田
0: 村社長なんです
1: けど、はいはい、
0: の方から依頼が来たということで、最初うちの父もいやさすがに息子に生かすのはっていう感じだったらしいんですけど、
1: うん、
0: 一応聞いてみたら、うん、息子でもいいよって言われたらし
1: い。いろいろ想像つくな、うん、
0: あの人柄です、
1: はいはい、
0: いやしかも全然昔から知り合ってる。それが僕にとってのカメラマン、まだカメラマンになってなかったんですけど、カメラマンの仕事だったので、でそれに、まあ、実際あの会社のね旅行だったので、うん、それに同行するカメラマンをやってたんですけど、
1: うん、
0: それを実際にやらせていただいて、でやっぱその時から僕はやっぱねイベントごとの写真とかってやっぱその日のうちに欲しいじゃない、
1: うんうんうん、
0: やっぱ全部終わった後に1週間2週間かけた後に、うん、あそういえばこんな写真あったねっていうよりは、
1: うん、
0: 当日の最後に、
1: うん、
0: あ今日ここ行ったよねあれ行ったよねだからこれ美味しかったよねとか言いたい人だったので、
1: うん、
0: 僕はその旅行中の最後の日に Google ドライブを介して全部写真を載っけたんですよ、
1: うん、
0: そしたらもうめちゃくちゃ社員の皆様からなんならもう社長から、
1: うん、
0: な
1: ん
0: なら会長から、
1: うん、
0: めちゃくちゃ喜ばれまして、なんか写真を今まで自分はあの趣味で撮ってたから、
1: うん、
0: そのなんか誰かのために撮ろうとは全然思ってなかった
1: んです、うん、
0: 自分が気持ちよくなればもう自分こういう写真が撮れたらいいなと思ってただ撮ってたんですけど、実際そのなんか人のために撮る、人の喜びのため、まあ、思い出のため、誰かのために写真を撮るっていう出来事自体がこれがめちゃくちゃ初めてだったので、
1: うん、
0: なんかそれをちゃんと

0: プットして、でそこからの反応がめちゃくちゃ自分の中の心に響いたっていうか、こんなに自分の写真で喜んでもらえるんだっていうのが、これがめちゃくちゃきっかけになった。
1: すごい、やっぱ一番初めの仕事って大事
0: です
1: よ ね、まあ、それがね、まあ、変な話ね、はい、とか悪い会社ってわけじゃないけどそんな反応が良くない会社だったらね、はい、もしかしたらまあこんなもんかって思ってたかもしれないし、
0: うん、やっぱなんだろう、17歳、まあ、高校2年生の17歳をその一社会人とか、実際にカメラマンとして活躍してる人たちと対等に接してくれたってい
1: う、
0: 個人的にはすごく嬉しかった。
1: 確かに17歳でその体験しちゃってたらね、もう これしかねえって思い始めますよね、はい、あでもそれの話すごい面白い。なんか、ね、もっともっと話は深掘りしていくんですけど、ね、もちろん、ね、お父さん その仕事伝ってみるかも大事なキーだと思うんですけど、はい、なんか僕もっとその路線が強いのかなって勝手に思ったんですよ。
0: あ、
1: まあ、やっぱね、変な話、家族の、ね、その流れがあるかなと思ったら、まさかそっち側の路線から来るっていう、
0: 結構みんなからも言われて、
1: あ
0: 結構家族関連なんから継いだんでしょ、うん、みたいなことを言われる。
1: うん、そうよね。
0: それがまたね、相手にとって面白いのかもしれないですけど、僕は本当全然最初は全然継ぐ気はなかったです
1: でもそれここで、ね、泣かしていたかどうか分かんないですけどまあでもね、そこからちゃんとこう結果的に継いでるっていうのはなんかいいストーリーですね、
0: はい、いやまあ継ぐ、単純に継ぐっていう意味もあるんですけど、僕はその、うん、高校生の時に中学から高校に学んでたあの放送、
1: うん、
0: まあ、動画ですね、
1: うん、
0: 動画関連のノウハウも着実につけてたので、ただただ写真だけじゃなくて動画とかドローン、まあ、それこそその時出始めたドローンとか、
1: うん、
0: やりだしたら絶対なんか面白いだろうなっていうか、自分もやってみたかったので、でまあ、ただただ写真やるのもいいんですけど、せっかく自分が入るんだったらちょっと新しいことに挑戦してみようかなと思って、なんでそう僕が入ってからうちの会社は動画撮影、動画編
1: 集、
0: ドローンが
1: すごい結果的にね、全てがちゃんとこう結びついていってるっていう ね、すごい、いやめちゃくちゃ面白い話ですねはい、ちょっとね面白くなってきたところなんですけどもね、ここでちょっと1曲、歌の方をね流させていただきます、はい、ゆきやさんをですね今回はあのリクエストいただきました、
0: はい
1: はい、リオールの白夜

民泊丸投げするならエアロスペース。不動産相続で困ったらエアロスペース。安心してまずはご相談ください。エアロスペース民泊で検索。

0: はい、続きのねお話を聞いていきたいと思うんですが、まだまだですねたくさんのリクエストをお待ちしています。メッセージの宛先は jiyu@776.fm となっております。さてゆきわさん、こちらの歌をちょっと選んだ理由というか何かありますか？
1: はい、結構単純なんですけど、ついこの間このアーティストレオルさんですね、レオルさんのライブがですね、ペニーレーン24ことにあるライブハウスなんですけど、そこで、2年ぶりに北海道の札幌で、ライブしていただきました。で僕はもともとこのアーティストが好きだったので、でもライブは行ったことないなっていうのがあったんですけど、僕の友達がこれのぞっこんなファンで、
0: へ
1: え、ちょうどチケットを俺取るからさ、あの当たったら行かないって言われて、ああどうせ当たんないでしょって言ったら、あのぶち当てて
0: 素晴らしい。
1: 別にファンクラブとかじゃないんですけど、あの選考、結構厳しいはずなんですけど、その中にちゃんと食い込んで、で、ね、整理券も200番台後半で、
0: 結構いい。
1: に対してはだいぶ半分ぐらい、間近で見させてもらって、でその時もこのライブ、その時のライブでこの曲を歌ってたんですけど、まあ、先ほど皆さん聞いてたと思うんですけど、声めっちゃ高いんですよ、めちゃくちゃ最後の方とかも転調して気づいたら、もう声出んのってぐらい、これをリアルで聴けたっていうのがすごい感動したのと、まあ、そもそも僕、この曲がめちゃくちゃ好きで、
0: あ、
1: だいぶドライブミュージックにさせてもらってるんですけど、これ、ね、深夜のドライブ中に、
0: あ、テンションあるそうですね。
1: はいはい、免許がなくならないように
0: すごい気をつけてください。ね、ちょっと、ね、車がね好きっていうね話題も知っているので、はい、なんかね後半その辺の話もね、振っていきたいなというふうに思いつつも、はい、まあでちょっとねカメラの話ですね。そのカメラマンになった理由みたいなところですね。はい、まあすごく面白かったなと思うんですけど、なんかカメラマンとしてやってて、はい、その面白い醍醐味とか、なんかその辺あったら、はい、ぜひ教えてほしいなと思って。
1: そうですね。あの知らない世界を第三者として感じれるってい
0: う
1: のが結構大きいですね。やっぱカメラマンやってなかったら知らない世界だったりとか、知らない業界、内事情だったりとか、そういうのを間近に感じれる。あのそれこそ会社の案内用の撮影したりとか
0: に、
1: 実際この職業って何やってるんですかっていうのを聞いて、平日はこうだったんですよみたいな、なんか自分の知らない世界が今こういうネットがはびこっててすごい取得できます、結局あの情報もどこまで正しい
0: の
1: か、
0: 実
1: 際自分の目で見て体で感じて、でお話、実際そこで働いてる方のお話を聞いて、実際こういうことなんだよねっていう、なんか自分の知見が増えていくっていうのもめちゃくちゃ面白いですし、あとはやっぱ写真を通してあの知らなかった自分を

0: 知れる、
1: うん、
0: 皆さん結構言ってくれるんですけれども、で僕から見たらね、ただ普通の友達だったらよく見える景色なんですけど、なんか実際その本人からして、この僕らが撮った写真とか動画とかって全然自分の知らない世界、
1: うん、
0: 自分の思ってる自分じゃな い,
1: みた
0: いな、
1: うん、
0: 実際外から見たらこう思われてんだ、こう見えるんだっていうのが発見できてすごい面白いとかって言われますし、なんだろう、その隠れてる人の部分を引き出せる、
1: うん、
0: 僕は仕事してても面白いと思うし、
1: うん、
0: 実際依頼してる方々もそれが面白いと思って、まあ、喜んで帰ってくれる、
1: うん、なんかこうカメラマン見てて、はい、すごいと思うのと羨ましいと思うのと大変だなと思うとたくさんあって、ね、例えば、いや、やってるかどうか僕は知らないけど、ね、はい、動物カメラマンとかね、よく見るとなんか6時間同じ体勢でずっと待ち続けているとか、ね、すっげえ大変だなと思うし、はい、でも例えば、ね、さっきのライブアーティストとかだとね、もう同じステージに上がってもう至近距離で写真撮ったりとかしてて、ね、もうすごいよねとかってまあ仕事だからなんかね、いろんな感情を抑えてやってるとは思うんですけど、ああいうの見てるとカメラマンかっこいいよなってやっぱりすごく思う、はい、やってて大変なことは何ですか？
0: いや、特に大変なのはブライダル関係です。
1: ほう、結婚式、
0: はい、あれって、まあ、リハーサルあるとはいえほぼ一本通し、
1: 確かにね、
0: マジでミスが許されない、
1: ね、そのなんかいいシーンを逃しちゃったらもう、はい、もう一回って言えないもんね。
0: 言えないんですよ。
1: もう一回、もう一回キスしてもらっていいですかってちょっと言えないですもんね。
0: 周りみんないるのにまたみたいな全員ずっこけちゃう何回すんのみたいな。
1: 確かにね。
0: いや、本当ブライダルは今までカメラマン人生の中で一番、なんだろう、気を張ってたっていう、
1: あ、本
0: 当にミスが絶対許されない。
1: そっかそっか。
0: しかも僕がやってたのはそのブライダルの中でもエンドロールの最後に流れる映
1: 画、
0: あれ用の動画撮影なので、
1: うん、
0: まずスピーディーに撮って、
1: うん、
0: それを編集の人に渡さないといけない。
1: そっかそっか。だから
0: その途中でデータ消えても絶対まずいし、
1: あ、
0: カメラの電池切れてその一番欲しいところが撮れなかったらやばいし、なんで本当常に次のことを考えながら、なんで結構写あの何書類でその日の流れとか全部渡されるんですけど、
1: うんうんうん、
0: その途中で一気に変更点があったりとか、
1: うん、まあね、うん、
0: 全部頭の中で確認しながらずっとあのすごい体勢で動画撮ったりとか、
1: へえ、
0: ブライダルすげえなって、
1: へえ、確かにね、まあ、普通の人はね一生に1回のね晴れ舞台をどうやるかなのでね、まあ、僕は2回まあ いやこの話はこの話はちょっと上で一回置いといてちょっと結婚の話題をしたので、ちょっと今実はメールをいただきまして、
0: はい、
1: これね、いいですかね、ラジオネーム岩根宇治さんいただきました。はい、ですね、2枚にわたってるんですよ、
0: はい、
1: これねこれどうしようかな、とりあえず1回普通に行きますか。
0: はい、
1: はい、誠司さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: ゲストの池谷さんこんばんは。
0: はい、
1: 政治と聞くと僕の1回目の結婚式を思い出します。また1回目とか2回目とかみんなさ余計なこと何言ってんの。はい、私の1人目の夢の名前は松田聖子と同じ名前の聖子と言います。うん、はい、はい、私の結婚式ですから最初から最後までいろいろなエンターテインメントを散りばめて、それはそれはそれなりに笑いあり笑いありの結婚式だったんですが、最後の新郎の父親からの挨拶、私の父義則、それはそれは緊張してまして、まあ、まあそれはそうですよね、それは宣言しますね。挨拶冒頭、本日は新郎有事新婦成功の結婚式にお集まりいただきってと言いたかったんでしょうと、はいはいはい、そこをなんと、新郎新婦の名前がごっちゃになってしまい、本日は新郎有事の新婦成事のパパパパやってくれましたね、やっちゃいましたね。あっ、ここで場内ドッカーの大爆笑、こういうシーン撮るの大変だよね。
0: いや、そうですね、
1: 由来を教えてくださいってことです。お、じゃあせっかくなんで私からね、成功つながりなので成功つながりなのかな。でもね、さすが岩野さん面白い話でして、僕これね、おばあちゃんと、まあ生前のお袋から聞いたことがありまして、なんか2パターンの説があるんですよ。はい、うんとね、実は8歳上のお兄ちゃんがいて、
0: はい、
1: 兄がひろきって言うんですね、
0: はい、
1: ひろき、まあ、まあまあひろきんですよ。でなんかおばあちゃん曰く、占い師に見てもらったら、
0: はい、
1: その長男坊はね、
0: はい、
1: お父さんの名前の一つもらいなさいと。
0: あ、
1: で親父がその 和弘だっ

0: たんですね、
1: はい、
0: なのでヒロをもらってヒロキ、うん、ほうほうほうほうほうと、で僕、
1: はい、
0: なんですけど、あの占い師に見てもらったら、はい、こいつはすげえ悪いやつになるかすげえ大成するか二択だって言われて、
1: ピンかパーですね、
0: ピンかパーって言われてで今回は親の名前から取るなと。
1: おお、なるほど。
0: うん、なんか、なんかね、兄貴は親の名前って言われたら、まあ、なんかパターン限られてくるじゃないですか。
1: そう
0: ですね、でも僕フリープランだから、はい、すげえ悩んだらしいんですよ。そしたらマジで松田聖子がテレビで出てて、
1: はいはい、
0: 松田聖子だ、次男だ、うん、聖司。
1: おお、
0: うっそうっそっていう説があります。
1: なるほど。
0: はい、いやすいません、なんか中になりました。
1: いい、
0: ゆきおさんちなみにありますか。
1: 僕はですね、まあ幸せの、
0: うん、
1: 幸に弓矢の矢って書くんですけど、
0: うん、
1: 雪矢を、
0: うん、
1: 実はですね、それこそあの祖父も父も、
0: うん、
1: この幸せっていう漢字が入ってるんですね。
0: 確かに、
1: はい、祖父が高雪、
0: うん、
1: 父が雪正、
0: うん、
1: で僕が雪矢なんですけど、うん、そのまあさっき言ってたように、
0: うん、
1: あの一字取ると、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、幸どっちも入って
0: る、うんうん、
1: でそれに合わせてさあ後ろどうしようか、
0: うん、
1: いやもう絶対確定だったので、うん、その後ろどうしようかってなると、まあ、めちゃくちゃ考えたんでしょうけど、まあ、幸せの弓矢をもう世界に放ってほしい、
0: お
1: ということで弓矢っていうあの漢字になったんですね。なかなか僕の漢字は見たことないですね。
0: 確かにね、まあ、ひらがなの幸矢さんはね、はい、そのいろんなパターンはあるにしても、その漢字にしたら、
1: そうですそうです、
0: そもそも矢ってなかなか名前に使わないですからね。
1: そうです、弓矢の矢を名前に使うなかなかないですね。大体あの成、
0: はいはいはいはい、
1: うんうんうん、あの土書いて口書いて斜めに書くが多いと思うんですけど、そうですね、この名前は、いや我ながらっていうか俺つけたわけじゃない見た時に、あ、かっこいいなって。
0: あまあ、確かにね、そう考えたらね、はい、面白いですね。なんか上村一族っていうね、もうしかも名前まで実は一緒だったっていう血脈のつながりを感じますね。ちょっと面白いですね。いや、すごい、ヨーナさんね、あのすごいなんかわちゃわちゃ言いましたけど、いいメールいただきました。ありがとうございます。あとお父様最高です間違いない、ありがとうございました。
1: いいですね。
0: いや面白いですね。でもね、じゃあ山さんもね、1回目の結婚ってことは2回目があったってことですね。
1: そうですね。
0: ね、まあそれはもうちょっと、まあ、まあまあまあまあこう広くいかんいかんいかん、そうそう。ね、いやカメラの話も面白いんですけど、
1: はい、
0: でもね、そのカメラマンになる前はやっぱり車屋さん目指したんですか。逆に
1: っていうか。車屋さんっていうか車の開発者になりた
0: い、
1: まあ、それこそ今僕ホンダ車乗ってるんですけど、
0: うん、
1: ホンダ総一郎の伝記を読んで、
0: うん、
1: めちゃくちゃかっけえなって思って、もともと車はずっと大好きだったん で、
0: うん、
1: で日本の自動車産業を、
0: うん、
1: まあ、一気に盛り上げたっていうか、F1、
0: うん、
1: とかも挑戦してるっていう点はホンダだったので、そしたらその創始者のちょっと本でも読んでみようかなと思って、ホンダ総一郎の本を小学生の時にあの借りて、
0: うん、
1: 漫画の伝記です
0: ね、うんうん、
1: 読んでたんですけど、なんかあの挑戦し続ける姿勢がめちゃくちゃかっこいい。
0: あ、
1: こんな逆境に立たされようと、なんならねホンダが強すぎてどんどん
0: レ
1: ギュレーションが厳しくなってた中、それをはるかに上回る新技術とかでぶん殴るスタイルがめちゃくちゃ俺はかっこいいなと思ってて、それを見て、あ、なんかその自動車の中でもなんかよくある一般的な会社じゃなくて、本当なんか限られた人たちが、あの大手メーカーじゃなくて、
0: うん、
1: 本当なんか少数精鋭で作るようなメーカーの人になるか自分で作っちゃうかっていう夢はあったんですけど、でもよくよくあの成長していくうちに、あの数学がクソ苦手だ
0: まさかのまさかの事前が外した
1: 数学がめちゃくちゃ苦手だと、なんか作るよりやっぱ乗ってたい側
0: だ、
1: 操作したい、
0: はいはいはい、
1: あ、じゃあ違うかなになって、一回もう自分の夢は白紙になったんですよ。でそのさっきの話に戻りますけど、
0: うん、
1: まあ、カメラを手にしていろいろ撮ってるうちに、まあ、その時はもう全然その将来のことも全然考えずにずっと
0: 学
1: 生を謳歌してたんですけど、
0: うん、
1: その父からね、あの高校3年生になったら将来の話を、うん、あの将来の展望を聞くからそれまでに決めとけっていうのを条件というか高校入学した時に言われたんです、
0: うん、
1: だからもう高3までには絶対結論出さないといけないなっていうのはあったんで、
0: うん、
1: この世界に。
0: あ、でもある意味それまで自由にやらせてくれた。
1: そうです、めちゃくちゃ自由に
0: やってことなんですね。
1: 何も言わなかったし、赤点取った時は言われたか。
0: いや、まあ、うん、

0: それは言う。それはむしろ言われててほしい。もうでもね、もしかしたらね、車関連の業界にいた可能性もゼロじゃなかったしって考えたら、はい、本当に何がどうきっかけになったかっていうのはね、
1: いや本当そうですね、
0: 一生面白いんですね、うん、じゃあやっぱ車も撮るのも好き。
1: 大好きっす。
0: うん、
1: マジで大好きっす。やっぱなんだろう、この世界にある光学製品の中で、うん、まあいろんな種類はあるので、
0: うんうんうん、
1: 美しい、トップクラスで美しい工業製品だなとは僕は思ってて、
0: へー、
1: やっぱそのデザイナーの思いとかは随所にあるし、
0: うん、
1: やっぱ今の車って結構流線型じゃない、はい、あの流線型が結構僕好きなので、昔のね、カクガク車好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんだろう、空力を考えて、
0: うんうんうん、
1: なんだろう、まるっとした感
0: じ、
1: そのシェイプがすごい好きなんですよね。だからそれが撮る人によってなんかみすぼらしくにもなるし、ちょっと角度変わっただけで見た目が全然違う。これがまた面白くて、いろいろ試行錯誤しながらいろんな人の車を写真撮影させていただいたりとか、自分の車撮ったりとかしてます、
0: ね、すごい面白いですね。いや、ぜひね、なんかこうね、山田さんからもメールいただきましたけれどもね、カメラのこととか車のこととかね、ぜひぜひなんかメールいただければ嬉しいなと思っております。はい、じゃあちょっと2曲目ですね。はい、2曲目はですね、これはちょっと僕の趣味でいきます。はい、僕のヒーローアカデミア、ビジランテ側ですね。はい、そちらのですね、キャッチの3です。

民泊、丸投げするならエアロスペース。不動産相続で困ったらエアロスペース。安心してまずはご相談ください。エアロスペース民泊で検索。

0: 101.6。
1: はい、2曲目はですね、まさかの僕の選曲で、はい、アニメが好きでしてね、そのジム行ってる最中、走ってる間暇なんすよ。なのでスマホを置いてアニメを見続けた結果、面白いネタになりまして、はい、ビジランテですね、僕のヒーローアカデミアのスピンオフの作品です。ぜひこちらですね、皆さん見てもらったら嬉しいです。はい、あとメッセージですね、まだまだ、お受けしております。メールがですね、 jiyu@776.fm となっております。ぜひね、こちらの方にメールの方お送りいただければと思います。はい、じゃあゆきやさん、こうカメラマンとして、まあ、ほんといろんなもの撮影してきたなと思うんですけど、なんかやっぱ、まあ、なんか好き嫌いって言ったら失礼かもしれないですね、はい、なんか自分がやっていてこれめっちゃ楽しいとかっていうのはやっぱあるんですか？はい、
2: ありますね。やっぱ自分の好きな、まあ、さっき言ってた車の撮影とかもやっぱ面白いですし、僕実は結構競馬が好きでですね、
1: ほう、
2: 馬の写真、まあ、馬も結構体つきが、馬みたいに流線形で走ってる姿とか、まあ、僕馬年などもあるんです。
1: なるほどね、
2: はい、まあ、馬とは切っても切り離せない結構人生を歩んでまして、それこそ僕が通ってた幼稚園に馬がいまして、
1: うん、
2: なんでその幼稚園のカリキュラムに馬のブラッシングとか乗馬とかそういうのがあって、
1: うん、
2: まあ、それも相まってもともと馬には興味あるし、まあ、好きだし、うん、まあ、乗馬も昔はできたんで、ちょっと重たいんであれなんですけど、
1: すごい乗馬、
2: はい、乗馬も
1: やらせ
2: ていただいて、実際手綱引いて
1: できたんです、すごい、
2: まあ、それも相まって、まあ、実際僕がまあ競馬とかできる年代になって、まあ、改めて競馬場とかに行ったんですけど、
1: うん、
2: その時のねレースの風景とかがすごい、まあ、かっこいいというか、あんな筋肉ムキムキ、60何キロで目の前をか
1: っこいい、
2: でそれもただ走るだけじゃなくて、いろんな馬がいっぱいいる中ですっごい狭いところを一頭だけつける、そういうのがすごいかっこいいなっていうのと、あと馬だけじゃなくてその上に乗ってるジョッキー、その表情もすごいもう必死に追ってる、後ろ見ながらだったりとか、その駆け引きがすごい面白くて、まあ、結構いろんな競馬場には行かせていただいたんですけれども、そのなんだろう、まあ、馬って可愛いんですけど、
1: うん、
2: 可愛いけどかっこいいんですよね、
1: うん、
2: このギャップもまた好きで、結構日高の方とか牧場がいっぱいあるんですけど、うん、そこでね、まあ、ホースセラピーみたいな感じでいろんな牧場があって、
1: うん、
2: 撫でたり虹上げたりとかいろいろできるんですけど、それがね、そういう馬たちが実際競馬場とかに行くと、もう闘志むき出しで走っていくっていうのがすごい好きで、で実際、まあ、僕はずっとその競馬は別に仕事じゃなくて趣味でずっと通ったりとか、
1: うん、
2: まあ、馬取ったりとかしてたんですけど、うん、なんかいろいろね、通い続けてると、まあ、それこそね紋別競馬場ってあるんですけど、
1: うん、
2: 北海道に日高の方に、
1: うんうんうん、
2: そこの、競馬場のフォトコンテストがありまして、
1: うん、
2: まあ、そこにずっと応募してたら気づいたら3年連続入賞して、まあ、やっぱそれぐらい入賞してるから競馬関係者とかにも結構写真は見られてたから、である日、まあ、SNS に DM が届いて、でその方は、まあ、日高の方で牧場やってる牧場長兼、まあ、競馬のコラムとか書いてる方の、まあ、ライターさんだったんですけど、まあ、その写真を見たと、めちゃくちゃかっこいいし、ちょっとそういう写真ちょっと今その地方の競馬場でカメラマンだいぶ減ってきてるから、そういうのって依頼できますかっていう話が来て、おーおーおーおおって、今までずっと趣味で撮ってたものがなんか仕事になりそうだっていうか、もともとやっぱり写真趣味では撮ってたけど、実際その関係者しか入れない場所で写真を撮りたいなって思って、うわこれ来たチャンスだと思って話を伺ったんですよね。ただやっぱ場所が場所なので、毎日100、200キロぐらいか、
1: 毎日辛いね、
2: 毎日しかも

0: 平日ですね、うん、火水木とかやる競馬場だったので、さすがにその普段の仕事を捨ててそっちに行くっていうのはちょっと現実的じゃないなっていうことで一回話は終わってしまったんですよね、うん、でまあそこからもまあしばらくはずっと守備でやってたんですけど、去年ちょっと天気がありまして、うん、あの札幌競馬場です、うん、これ中央でやってるんですけど、そのライターさんからお話を伺ったあの新聞会社の方からいきなり電話が来ました、
1: うん、
0: しかもそれがあの札幌の中でも一番大きいレースの札幌記念、
1: 札
0: 幌記念のレースの2日前ぐらいにいきなり電話が来て、うんうん、そういえば話聞いたんだけど、あの誰々さんの紹介で電話もらったんだけど上村くんかいって言って、
1: うん、
0: おお誰だろうと思ったら本当新聞会社のその担当の方、
1: うん、
0: で2日前だしこんな直近で電話が来るってことはもしかしてと思ったら、その札幌記念の
1: 撮影
0: できるかいっていう話で、マジでっつって
1: すごいっすね、
0: はい、なんか趣味とはいえなんかずっとなんか自分馬好きなんですとか、なんか情熱を持ってずっとそれをやり続けてると、まあ、やっぱ言霊ってあるのかなっていうのがあって、自分が、まあ、自分から発信してたのもあったんですけど、なんか周りからもやっぱ見ててこいつならやってくれるかなみたいなのがなんかやっぱ自然と伝わるのかなっていうのを体験させてもらった、そういう経験があります
1: ね、 ね僕も写真を見せてもらったことがあるんですけどね、はい、なんかラジオだとすごい伝えにくいんだけど、
0: いやそうですね、
1: ね、でもこうすごい勢いで疾走しているそのワンシーンを撮って、はい、そしたらもう本当砂の一粒一粒までこう空中抜いて撮れてるみたいな写真、
0: はい、
1: あれかっかっこいいよね、あれなかなかあれやっぱスマホじゃ撮れないもんね、はい、みたいないやああいうのねすごいなと思いつつ、
0: はい、
1: 今ちょっとリクエストというかですね、メールいただきましたのでちょっとよろしいでしょうか、
0: はい、
1: みちおこさんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、香港シティバス A11 系統鎮装部です、わなんかすごい難しい、はい、シティさん、梅原さん、こんばんは、
2: こんばんは、
1: 今回友達がゲストで出演すると聞いて楽しく聞いています、はい、カメラもですが車関係の方にも精通されていると思いますが、今乗られている車以外で乗りたい車を国産車と外車の1台ずつ理由付きで教えていただきたいですと、
0: だいぶマニアック
1: だ、だいぶマニアックですね
0: なるほど、
1: 難しいですねなんかじゃあちょっと考えてもらったらに僕からですね、
0: はい、
1: まあ、僕正直車にそんなに興味がなかったんですよ、うん、はい、世代的には実はすごい車、
0: はい、そうです、
1: 興味があっていいはずなんですけど、さっき言ったうちの兄ちゃんが車大好きすぎて逆に僕が引くっていうので実はだから僕国産車に関してはなんか乗れたら言ったら失礼ですけど、はい、あんまりこだわりなくて、
0: う
1: ん、なんか大きい車乗りたいなぐらいなんですけど、外車は1台あるんですよ。
0: お、何ですかそれは。
1: ジャガー。
0: あー、いいですね。
1: なんかライオンマークがかっこいいというだけなんですけど、うん、ジャガーのねスポーツモデルは子供の頃に見てかっこいいと今でも思ってま す、
0: そうです、ね、いや今から見てもあのデザインは全然通用するなっていう形です。いや、ね、
1: かっこいいんですよ、好きなんですよね。そうですか、ゆきやさん、ちなみに、
0: はい、僕国産車だったら、まあ、今乗りたい車乗れちゃってるんですけど、
1: はい、
0: でもね強いて言うんだったらやっぱなんだろう、日産の GTR、
1: お、
0: 現行のじゃなくて1個前っていう、
1: はいはい、
0: あの YSP とかでちょっと有名になっちゃった方
1: の、ね、はいはい、
0: R34 乗りたいなとは思いますね。まああれはもうもともとずっと憧れの車というか、
1: まあね、確かにあれは男の子ね、
0: はい、
1: 大好きというか、
0: うん、YSP でもう見てしまった男の子みんなあれ一度は乗りたい
1: でそう憧れもしますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 俺もブライアンになりたい感じで、
1: わかるわかる。
0: で外車だとですね、外車だと僕の、まあ、将来の夢というか、
1: うん、
0: まあ、最終目標なんですけど、やっぱポルシェに乗りたい。
1: お
0: ポルシェの中でももう GT3R、
1: はいはいはい、
0: あまりにもスパルタンな、もうでかすぎて車検通るのか分かんないウィングが最初からついてるやつがあるんですけど、あれは一回乗ってみたいですね。やっぱり最後の車としてもいいかなと思うんですけど、
1: ね、
0: やっぱあのねポルシェっていうだけでまず
1: 聞こえがいい、まあまあちょっとね、うん、
0: 本当ポルシェはずっとドイツでねスパルタンな車というか、まあ、昔からずっと車作ってる会社ですけど、本当に作りがいいと、
1: うん、
0: 昔の方からずっと聞いてます。
1: あ、そうなんだ。
0: やっぱり全然こう、まあ、壊れるけど、
1: うん、
0: 致命的なところはそこまで壊
1: れる。
0: 最近はねちょっと電子部品が多いからし
1: ょうがない
0: と、電子部品全然使ってない頃のポルシェとかはそのエンジンとかトランスミッションはそんな

0: 壊れない
1: と
0: か、うん、その工学製
1: 品が機械で動いてるじゃないね、
0: そんな壊れないって言ってて、まあ、それはやっぱものづくりの根底がやっぱドイツはすごいんだな。
1: いやでも面白いですね。さっきそのこの話をずっとね、ゆきやくん、さきやさんしてるけど、実はね、この打ち合わせの時に、ね、ちょっと相談してたっていうか話してたのが、カメラマンさんって、実はそのプレイヤーにならないと、
0: そうです
1: ね、なんか大きなイベントとか何かあっても、みんな撮るよって、どうしても撮らざるを得ないから、ね、その会場にいたとしても、最後まで実は出ないカメラマン。
0: そうですね。
1: で、車も、あの外から見て超かっこいいの分かるんですけど、あの乗ってしまったら分かんない、
0: そうなんです、外側は分かんない、
1: ね、内装かっこいいとかまあ分かるんですけど、なんかそういうと考えていくと、カメラマンの趣味っていうか仕事と車の趣味って、なんかすごい僕の中でなんか池谷さんのなんかその共通項目として、なんかね、ずっと影の存在だなっていうなんか今感じてる勝手に。
0: 確かに、ね、僕らはやっぱ影の縁の下の力持ちというか、でも結局僕らがいないとイベントの告知とかもできないし、SNS に何かそういうこういうことがありましたって告知もできないので、まあ結構ね、いて当たり前だと思われがちですけど、僕らは結構ね、そういったイベントごととか、あのフライヤーとか、ホームページとかでだいぶ力を発揮してるというか、なくてはならない存在。なんなら AI にもまだ負けないかなってい
1: う
0: のがありますね。AI もまだ限界があるし、結局その実際にその職業をやってる人たちとかを AI で生成しようとすると、やっぱその実際の現場感、その AI が考えた乖離が全然激しすぎるので。これはまだ全然なくならない。あと光の魔術師なんで僕、光をどう生かすか、どう作るかっていうのはまだ AI には内側に来れないかなっていうのは自負してます。
1: いやだからね、ゆきやさんね、その社長さんたちの写真撮れませんかみたいなね、そういうフォトのね、そのなんていうかいいの。プロフィール写真ね、やられてるじゃないですか、俺もね、もう本当いろんな名だったら社長さん撮ってきててね、そのかっこいい写真もあれば、かわいい写真もあれば、グッとくる写真もあれば、ね、ぜひぜひなんかあのこの辺宣伝してもらっても構わないんで、
0: 結構ね、あの本当いろんな方々からご依頼をいただいて撮影させていただいてるんですけど、あの結構皆さんね、今スマホがだいぶ画質が良くなってるので、スマホでサクッと撮った写真をそのまま使われてる方が多いと思うんですけど、やっぱ僕らとしてっていうか、まあ一顧客、その会社のホームページとか見た顧客としてそういう写真を見てしまうと、ホームページがめっちゃ綺麗なのに、あれ写真どうしたの
1: って思っちゃうんです
0: ね。ギャップがね、そうです、やっぱギャップが生まれてしまう。ホームページこんなかっこいいのに写真なんか顔伸びてない、広角で撮ってるからちょっと顔
1: はい、はい、
0: 重長になっちゃったりとか、
1: ね、あの撮る人によってね、上だったりなんかずんぐりむくになっちゃったりとかね、
0: 実際そういう人たちに会った時、あれ写真より全然いいじゃんみたいな、なんか最初にマイナスイメージをついて、そのビジネスの話とかされあんましてほしくないな、やっぱ最初から自分の魅力を出して、あこういう人なんだなっていうのを思ってもらって、より良い商談につながったらいいなって僕は思ってるので、やっぱりスタジオ、あの弊社スタジオありますので、あの弊あのスタジオで思ってるイメージとかをお伝えいただければ、それを具現化できますし、やっぱ背景色とかも全部変えれるので、そういったなんかご自身のテーマカラーとかあればそれもご提案できますし、
1: ね、だってね、ピアノ弾く方であればね、ピアノとかシンセサイザーあったりとか ね、
0: 実際小物持ってきていただいて、
1: あと
0: 結構僕あまり他の人がやってないなっていうものは、本当その人の職業の小道具を基本持ってきてもらいまして、お米屋さんだったら
1: 米
0: なんですけど、おにぎりも落とす。
1: ああ、なるほど。
0: おにぎりを顔の近くに持ってしようみたいな感じにやってるとか、水道屋さんだったらすっぽん持たして、あの体験掲げてみたいな、こういう感じとか、ね、あとは、ね、大工さんとかだったら、あの絶対本来はやらないであろう、あの糸の子とか、あの、釘打つ機械を両手に持って、あのシャキンって腕隆々とした腕と一緒に見せたりとか。
1: 確かに普通に考えたらね、なんかトンカチとかね、そういうふうになりそうですけど、あえてのみたいなね。
0: そうです、そうです、もうでそれで背景暗くして影めっちゃつけて、本当なんかプロ野球の写真みたいな写真を撮ったりとか。あと結構面白いねって言われたのは、社会人になってからもうスポーツとかやってる方がいるんですけど、そういう人と普通の姿とそのユニフォームを着てる姿を半分ずつにして合成して写真撮る、そういったのも結構ご提案したりとかやってますね。
1: 車と撮ってるの、それ車持ち込んだの？
0: いや、これは店舗で

0: さすがにね
1: 店舗にスタジオ切って思った。
0: すみません今ねラジオして全然見てないと思うんですけどね、はい、車と一緒に写真撮ってる方がいらっしゃいまして、そうこの車をスタジオに入れたのかっていう質問だったんですけど、すみませんラジオ見てたら分かんないですよね。いやでもねこれぜひ見ていただきたいですし、これゆきやさんおいくら万円なんですか。
1: ですね、
0: ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル。
1: まあ本当枚数によってだいぶ左右はされるんですけど、はい、弊社ですね実は写真撮る数は無制限でございます。
0: マジっすか。
1: 何本でも撮ります。いい表情とかご納得いただけるまで永遠に撮ります。
0: お
1: でその中から2枚選んでいただきまして、うん、そこから僕らは魔法をかけます、
0: はい、
1: ただ撮って終わりではございません。やっぱこの魔法がだいぶ皆さんのご満足に左右されるかなって思います。まあ簡単に言えば肌のレタッチとか、ちょっとここをほくろ消してほしいとか、ちょっとニキビついちゃったりとか、ちょっと消してほしいとか、本当なんかベースは残しつつ皆様の魅力を引き上げる、そういった作業を行いまして、なんとですね、まあ、撮影数無限赤から2枚選んでデータ納品なんですけれども、3万8000円の税別で
0: やらせていただきます。でもねそれでビシッとした写真できて、ね、自分の会社のホームページだったりとかね SNS のプロフィールのアイコンにできたりするっていうのは、はい、なんかそのこの人かっこいいなとかこの人に会いたいなと思わせるって考えていくと、はい、全然お得ですね。
1: そうですねお得だと思います。これでもういろんなところに使っていただければすっぺいはできると思います、
0: ね、いやすごい、ね、もうぜひぜひ皆さん写真に困ったらですね、はい、はい、有限会社上村スタジオの上村幸也さんにですね、はい、お声かけいただきたいなというふうに思っておりま す、してます
1: 、
0: はい、というところですね。もう本当に楽しい時間はあっという間でして、もうこの時間なのでねいや本当楽しかったの。今日は雪原さん本当にありがとうございました。ね、カメラの熱い話とか、ね、はい、車の思いとかいろいろ聞かせていただいてですね、はい、めちゃくちゃなんか僕もなんかまた情熱がふつふつ出てきたんで明日から頑張ろうと思います。はい、じゃあ本日はですね自由空間をお聞きいただきまして誠にありがとうございました、はい、今週はゲストに有限会社上村スタジオの上村幸也さんをお迎えしてお届けしました。本当何回も言うようですね、もうカメラに困ったら幸也さんにぜひお声掛けください。
1: してます、
0: はい、来週の自由空間は本来は佐伯春菜さんが担当なのですが、今月は私聖司の方でお送りさせていただきますので引き続き来週もよろしくお願いいたします。それではお付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は民泊コンサルの株式会社エアロスペースの提供でお送りしました。
1: 1時間って
2: 民泊丸投げするならエアロスペース。不動産相続で困ったらエアロスペース。安心してまずはご相談ください。エアロスペース民泊で検索。

崎です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、0117991160、0117991160、居酒

0: 焼きのワクワクワクワクランド。浜辺焼きのワクワクワクワクランド。この番組は山椒石田商店提供、ポストヒューマンジャパン婚活事業部、ブライダルジャーニージャパン、日本はしご酒協会の協力でお送りします。さあ8時を過ぎました。皆さんこんばんは、小橋亜希です。
1: はい、丸です。
0: いや暑い、
1: ね、
0: 今日24度だったらしいね、札幌
1: ね。そうだわ
0: ね。で、美幌で、道東の美幌で29度近くいったんでしょ。
1: え、そうなんだ、あれすご
0: い。で、沖縄が27度だって。いやー、沖縄より暑かった今日の北海道でございますけれども、地域によりね、なので最初からもうちょっと飲もうか。いやー、喉乾いたから飲もうか。何かしらの液体を皆さんそれぞれのグラスか何かに注いでいただきまして、では準備よろしいですか。はい、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。
1: はい、
0: うん、うまい。さてさて、いや今日はいろいろ喋ることもいっぱいあるんですよ。
1: はい、
0: いや丸さん、
1: はい、
0: 北海道女だけの相撲大会、
1: もうメールもそのことばっかりですよ。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: 今日のね、ワクワクさんもね、ワクワクさんであり、押す人に登場していただく方もですね、なんと出場者ですから、いろいろね詳しいお話聞いていきたいと思いますよ、ね。先日5月10日母の日に行われました、福島町の福島大神宮境内の相撲場におきましてですね、女だけの相撲大会

0: もうね、第32回を迎えるっていうね。で、そう、その前日に、福島町を世界にね、ゆくゆくは、オリンピックにね、女相撲を持ってこうぜという趣旨のもとですね、行われました相撲シンポジウム。これにね、私、パネラーっていう形で、お邪魔させていただいたんですけども、いやー、おもろかったんだよね。大阪の昔総務庁にいて、現鳴海清春町長とかつて同庁で、お仕事を共にしたというですね、今大阪観光局の理事を務めていらっしゃいます理事長のね、水尾端博さんという方が来たんです。でその溝さんはすご青函トンネル開通させるときに尽力した人でもあるし、
1: はい、
0: あとこの今回の大阪の万博にもすごいこう力を添えた方なんだよね。それで、まあ、福島にやってきてね、いやぜひね福島この本当に素晴らしいコンテンツがいっぱいあるのにもったいないよみたいなことでお話ししたんですけど、頭にさ、ミャクミャクくんのぬいぐるみかぶってさ
1: かぶった、ね、
0: うん、おもろいねおじちゃんでしたけどもね、なんかいろいろこれからつながっていきそうだよ。
1: はい、
0: ね、楽しみにしててください。そして、そのねみんなからのメッセージご紹介していきましょうか。じゃあ、はい、ね、
1: 自分の姉ちゃんです、ね、
0: ありがとう。
1: あきちゃん、まなさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: さて5月10日の N スタで女だらけの相撲大会が流れてたのを真面目に見ました。
0: うん、
1: あきちゃんどこにいるのって探したんだけど見つからずでした。
0: 見つからなかった。
1: 今週末私お恥ずかしながら55歳になりました。
0: おめでとう、誕生日乾杯、イエイイエイ。
1: はい、
0: うん、いい一年にしてください。
1: ペッチーですね。
0: ペッチーありがとう。
1: 福島町お疲れ様でした。
0: うん。
1: 秋さん、福島町での相撲シンポジウムと女だけの相撲大会お疲れ様でした。
0: いやいやいや、ペッチーこそ来てくれましたもん。
1: 相撲大会の日は一日中会社で日差しがきつい中、アルコール飲まずに耐えきれましたか？
0: はい、頑張りました。
1: さん、
0: やる中じゃねえのよ。
1: 秋さんの呼び出しは今回で9回目ということもあって、よく通る声に今年は抑揚のある拳と巻き舌も加わった歌のような呼び出しでした。うん、
0: よく分かっていただいて。
1: そしてインターバルの抽選会では急に 10分間好きなことをしてよいよと無茶振りされ、うん急遽愛スルメ節をアカペラで披露、
0: はい、
1: おそらく300人以上の前で1番から3番の歌詞プラス即興の歌詞も織り交ぜて、うん、それらしく堂々と歌い切っていました相撲大会も盛り上がり活気のある福島町のイベントを堪能してきました、
0: うん、
1: 次のイベントも楽しみしてます、
0: ね、ありがとうございます。そう、急遽抽選会でまだ10分ありますって言われて、
1: うん、
0: もう抽選するものもないわけさ、
1: はい、
0: いやいやいやとかってなんか誰か何か出してくださいよなんて言ってると司会の菊池さんという方が、いや秋さんぜひ番組の宣伝とかねとか言って、ああって言っていろいろ喋ってて、はい、そしたらこうちょっとプレゼントも集まってきまして、また後に、
1: うん、
0: それでさらにその後に、歌歌ってっていう声がかかって、音源も用意してってなかったからさ、
1: はい、
0: それで皆さんの手拍子でね、やらせてもらいましたけど、うん、いや突然すぎて歌詞飛んじゃっててね干したらすごいもんだね。適当にも程がある歌歌ったんだけどいや、でそれをねちょっと聞いてた方に文字起こししてもらったんですよ、
1: はいはい、
0: どうやって何をど嘘を歌ってたかね、ちょっと聞いてみて、みんな今こんな感じだったらしいんですけどまずですね、カムカムカモンビーハーピーカムカムカモンカムカモンは OK でしょ、
1: はい、
0: で愛す

旅、心に伝う、握りしめるほど心熱く、千代の

0: でもって歌ったんだけど、
1: はい、
0: どう聞いてて。
1: なんか微妙にところどころなんか変だなっていうところが気になるけど
0: でも多分気づいてるのはペッチだけでした他の皆さんはね曲も知らないかもしれない、うん、確かにね辻褄が合うような合わないようなっていう。だけどまあとにかく大いに盛り上がりました。
1: はい、
0: ありがとう。
1: テナガゼルさんです。
0: はい、どうもありがとう。
1: 秋様さん、新次さん、今日は電話、
0: うん、
1: 若い皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週は初のスタジオ見学にお邪魔し、週末は相撲シンポジウム、
0: うん、
1: 北海道女だけの相撲大会と秋三昧な日々を送りました。
0: 楽しかったね。
1: 7人のワクワクさんと出会い、ワクワクの種をまきました、
0: うん、
1: 収穫実りの秋が楽しみです。
0: あ、嬉しいこと言いますね、うん、ここのねスタジオの前にみんなで遊びに来てくれて、ワクワクさんたちでねご飯食べに行ったんだってさ。
1: ほ、
0: うん、いでみんなのこう愛話が広まったというお話伺ってますよ。
1: はい、
0: ね、
1: ローマさん、
0: ありがとう。
1: 秋様さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週はスタジオの前で観覧させていただきました、
0: ね、
1: ラジオの生放送を目の前で見るの初めて、
0: うん、
1: いつか見てみたいと思っていたラジオの裏側を見られて貴重な時間になりました。
0: ありがとう。
1: そしてラジオリスナーの方とご挨拶ができて、初めてリスナーさんとお話しさせていただき、ラジオは好きでよかったと思いました、
0: うんうん、
1: 今回はそのまま帰ってしまったので、次にスタジオ見に行くときは泊まりで行きお食事に行けたらと思います、
0: ね、
1: 改めて好きな時間、貴重な体験をさせていただきありがとうございます。今夜も最後までよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あれだね、なんか本当に前回やりましたけど、店主相沢の、ね、
1: うん、
0: 平田におきまして、まあ、このワクワクオフ会的なね感じで、何人だっけね、今、まあ、10人くらいかな、
1: うん、
0: のちょっとこじんまりしたオフ会でしたけど、うわ、いいよね。
1: うん、いいんじゃないですかね。
0: すごいね、またみんなでそういうのをちょっとはっきりくっきりと決めていこうじゃありませんか。
1: はい、
0: はい、
1: あと大沢親分86番さん、
0: ありがとう。
1: ま、秋さん、丸さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 久しぶりにメッセージ送ります。今日は私の推しの川光姫野さんがゲストに来るということで、
0: うん、
1: メッセージ送りました。
0: ありがとう。
1: 姫野さん、はい、さーい、女だけの、女だらけの相撲大会。
0: 女だけね、
1: うん、女だけだよ。
0: 女だらけだとポロリありになっちゃいますから
1: 、はい、
0: うん、
1: 姫野さんと秋ちゃんの福島町のお話楽しみしてます、
0: はい、
1: もしかして初共演なのかな。
0: そうですよね、そうそうそう、もうネタバレになっちゃいましたけども、
1: うん、
0: その実際相撲大会に出ていますというね、エアジーで番組やってる川の、あ、川光姫野ちゃん、ちょっと後で電話つなぎしますんで、
1: さあもうちょっと読んじゃいましょう、
0: うん、
1: 大谷猫さん、
0: あ、いや、
1: アキさん、丸さん、しんちゃん、こんばんは。アキさん、呼び出しお疲れ様でした。喉の調子は大丈夫でしょうか。
0: ちょっとしゃがれてるよね。
1: 先日山城さんの動画が出たので早速拝見しました、
0: うん、
1: しんちゃん節が炸裂して最高、
0: おもろかった。
1: また中島農場の方が映っていたのが嬉しかった、
0: うん、
1: サンピアーズ劇場の2人会でいただいたお米を思い出しました、
0: うん、
1: マルさん、その説は忘れ物受け取りの手配などいろいろとありがとうございました。懐かしいな、今夜も楽しく拝聴しましていただきました。
0: ありがとう。いや、後で聞こう、しんちゃんに、
1: ね、
0: 見た、
1: 見ました、知ら
0: ない、ね、はい、面白かったね、
1: うんうんうん、
0: すごい、いつものしんちゃんのまんまでね、
1: うん、
0: 楽しかったけども、
1: はい、
0: さあということで、
1: はい、今日あと2つ、
0: ああ、まだあるね、
1: あきらさん、
0: あきらさん、ありがとう。
1: あきちゃん、まるさん、皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週はゴールデンウィーク帰省していましたので、久しぶりにスタジオ見学に伺い楽しかったです、
0: うん、
1: 次はいつスタジオ見学に行けるかな。さて、あきちゃん、相撲シンポジウム女だけのスポーツ大会お疲れ様でした。
0: いえいえ。
1: 某オンちゃんのテレビ局がニュースに映ってましたね。
0: あ、分かった。
1: 女だけの相撲大会は一度行ってみたいと思ってます、
0: うん、
1: なかなか動かず、来年こそ思い続けては何年経っただろうか、
0: うん、
1: 来年こそ行きたいなと思います。ところで、あきちゃん、今後のイベントで告知できるものがあれば教えていただけますか。では今週もよろしくお願いします。いただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、あと一つ、
0: うん、
1: はい、帰りの日記、
0: あよ、
1: あきさん、まるさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 土曜日の相撲シンポジウム、日曜日の相撲大会でお疲れ様でした。さて、日曜日にドライブがあったらユニ町のあれこれマートユニゾンに行ってきました、お店にはまゆさんがいらっしゃって、たくさんお話しして素敵な T シャツを1枚購入してきました。やっぱりユニゾンは行くだけでハッピーになりますね。
0: なるね。
1: 昨年のファッションショーから間もなく1年なんですね、
0: うん、
1: 時間が経つのって早いなと感じました、といただきました。
0: いや、ちょっと楽しみな話いっぱいあるから、みんな、
1: はい、
0: 楽しみにしてて、まだまだなんだ、まだ言えないんだけど、さっきあきらさん言ってたね、これからのイベント、
1: はい、
0: なんですけど、まずね、一番近いのがね、6月の21日ね、6月の21日、札幌グランドホテルにおきましてですね、これディナーショーになるんですけど、国際ソロプチミスト札幌

0: ロさんの認証55周年記念のチャリティーディナーショーなんです。で、ドゥーラがゲストで、お声かけていただきまして、ぜひね、美味しい食事と飲み物、ね、サービス料込みで1万1000円指定席となっております。丸さんも来てくれるって。
1: はい、行きますよ。
0: あれ、丸さんマイク入ってる？マイク入ってないの、丸さんの声。
1: 入ってますよ。
0: あ、今入った入った、ね、6月21日、開会が17時からになっています、
1: はい。
0: お問い合わせ先なんですけれども、国際ソロプチミスト札幌会長の会長は瀬川さんなんですけれども、連絡先が 090-1528-1334 090-1528-1334 ね、あのドゥーラのディナーショーね、ぜひ希望しますということでご連絡差し上げてみてください。またいろいろね、情報が、その他の情報がありましたら後にお伝えしてまいりたいと思います、はい。ということで今日もみんなからのメッセージはこちら、aki776.fmaki@776.fm、 そしてハッシュタグカタカナで秋丸、秋丸でいろいろ X ポストしてってくださいね。この後は秋の推す人です。
2: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
3: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 橋明のワクワクワクワクランドをお送りしています。今川光姫野ちゃん、姫野ちゃん聞いてる？電話かけてるんだけど、一生懸命丸さんが留守番電話みたいだよ。どうしたかな？どこかな？なんかあれか、電波の通じにくいところにおるんかな。ですね、今度は話し中。あら、ちょっとそっちの話一旦やめてもらってこっちに集中してもらうことは可能ですか？大丈夫かな？ね、もしお友達やお知り合いの方聞いてらっしゃったら、何かしらの方法で彼女に連絡取ってもらっていいですか？どうした？あら、8、あ、繋がった？
1: まあ、ちょっと待
0: ってね。今まだかな？今、川光姫野ちゃんにお電話しております。
1: つなぐね、すいません。
0: あ、つながりました。
1: はい、
0: もしもし、まだつながってない
1: か
0: な。もしもし、もしもし、もしもし、もしもし、聞こえないね。
1: なんでだ、
0: どうした、
1: どうした。あ、大丈夫、
0: 大丈夫。もしもし、いや、リターンがないね、こっちにね。ごめんね。もし、姫野ちゃん聞いてたら、あれなんですよ。あ、切れたの。
1: 切れた。大丈夫？大丈夫？
0: あ、大丈夫。あら、なんか、不一致ですか？
1: はい、OK です。
0: つながってる。
1: はい、
0: もしもし？
2: もしもし。
0: あ、よかった。
2: あ、すいません。
0: いやいやいやいや。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: はい。
0: ということで今日はですね、秋の遅い人、川光姫野さんにお越しいただいてます、お電話で。改めましてよろしくどうぞ。
2: はい、さあ、よろしくお願いします。
0: ね、いや、ちょっとびっくりしたんですけど、今回、はい、女だけの相撲大会、しこ名がシーサーの姫ということで出場したんだもんね。
2: はい、そうです。
0: いや、びっくりしたよ。これ、どういうきっかけで、あ、その前に、
2: はい、
0: まず姫野ちゃんは、
2: はい、
0: どういう人物ですかってことをお話しいただけます？
2: はい、私、沖縄県浦添市出身で、はい、北海道に来たのが今年で10年目になります。
0: いやー、そうなんだね。
2: はい。

0: これさ、
1: あのお笑い芸人をやっていまして、
0: うんうん、
1: 芸歴5年目、6年目になるんですけれども、
0: はいはい、
1: はい、3月までは太田プロ札幌というところにいまして、
0: うん、
1: 4月からはフリーでやっております。
0: そうです、はい、私前にねお会いしたことありましたもんね。
1: そうなんですよ、その FM ドラマシティさんでね、
0: うん、
1: お会いしたことありまして、アキさん覚えてらっしゃるかわからないんですけれども、うん、あのツーショットね写真撮っていただいたんです。
0: はい、
1: でその写真を LINE のアイコンと、うん、あとスマホの待ち受けにしてるから、
0: うん、嘘、
1: 私あのアキさんを推してる人です。私が
0: 本当かいな、ありがて、いや、いやいや、てか姫野ちゃんが、
1: はい、
0: いや姫野ちゃんがそのあの姫野ちゃんだってしばらくで、ね、つながなかったんだよね。あ、
1: なるほどね、
0: ああのねって思って、
1: ああ、
0: そう、それで、はい、あそこの福島大神宮のところでお話しして、
1: はい、
0: あ、太田プロにいた、あのと思って。
1: あ、思い出してくれました。
0: もちろん、もちろん。
1: うわ、嬉しい。
0: そう、それで、
1: はい、
0: 今は、エアジーでパーソナリティしてるんでしょ？
1: そうなんです。エアジーの毎週木曜日夕方6時から、うん、ワクワクという番組なんですよ、これが。
0: 丸さん、すごくない？ね、うん、ワクワクつながりだから我々。
1: いや本当。
0: いやでさ、
1: はい、
0: 最初この沖縄から、
1: はい、
0: この北海道来るきっかけってマンズなんだったの？
1: あの小学校の時に家族旅行で来て、
0: うん、
1: 札幌と旭川を観光したんですけれども、
0: うん、
1: 冬でしたよ。うん、もう雪にねすごい感動したのと、
0: ああそっか。
1: 海鮮が美味しい。
0: うんうん。
1: うん、だから大学4年間は北海道に住もうと決めたんですよ。うん、
0: あ、じゃあ沖縄からもう、うん、あえて北海道の大学に進んだんだ。
1: はい、そうです。
0: 差し支えなければどちらの？
1: あ、旭川の教育大学です。
0: いや、めっちゃ近くにいたじゃん我々。
1: そうなんですね。
0: ね、
1: だからそう、春光イオンとかめちゃめちゃ行ってました。
0: そうか、
1: そうそう。
0: へえ、そしてじゃあ教育大学卒業したってことはその道に行こうと思って？
1: いや、もう高校の時からお笑い芸人にはなりたかったんですよ。
0: あ、そうなん。おもろい。誰に憧れてたの？
1: ロバートさん。
0: またその先がいいね、ロバートさんに。へえ、これで実際大学卒業しました。
1: はい、
0: うん、
1: で本当は東京の、うん、お笑い養成所とかに行く予定だったんですけれども、
0: うん、
1: テレビで太田プロ札幌にもあって、うん、養成所があるんだよっていうのを放送されていて、
0: うん、
1: あ、じゃあ太田プロが札幌にあるならいいじゃないかと、
0: うん、
1: はい、それで、養成所を通いましたね。
0: 養成所っていうのはどれぐらい通うの？
1: 1年間通うんです。
0: あ、
1: そこでこう、
0: うん、
1: お笑いの基礎とか、
0: うん、
1: 発声練習、滑舌の練習とかいろんなことやります。
0: いやー面白い。でいろんなお名刺いただきましたけども、
1: はい、
0: めちゃくちゃ趣味と資格多いじゃん。
1: いやいや、とんでもない。
0: ね、音楽全般いろいろ、なんかギターやったりと。
1: はい、ギターやったり三線弾ったりしてますね。
0: うんうん、そうなんだね、
1: はい、
0: スポーツにも詳しいし、そして教員免許も持ちですよ。
1: はい、
0: おもろいね。そんな姫野ちゃん、
1: はい、
0: 今どういうこうお笑いで方向性なんですか？
1: 今は主にピン芸人としてですね、
0: うん、
1: コントをやったりですとか、
0: ほう、
1: それから沖縄のネタを使って、
0: うん、沖縄あるあるみたいな、
1: そんな感じです。
0: へえ、いや、そんな姫野ちゃんがまた女だけの相撲大会になぜ出たのですかっていう。
1: これもアキさんのきっかけですよ。
0: 本当に？
1: はい、アキトムを聞いて、
0: うん、
1: こういう大会あるんだと思って、
0: うん、
1: ちょっと私も小学校の時から空手、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、空手をずっとやっていて、
0: うん、
1: 結構力には自信があったので、
0: うん、
1: 出てみようと思って。
0: あんな、こう、小さくて華奢な感じなのに。
1: はい。
0: 強いよね。
1: あ、強いって思いました？
0: なんか、ガーッと果敢に攻めていくらと思って見てた。
1: 負けず嫌いなのでね。
0: へえ、そうでしたか。実際、

0: だった？
1: あの皆さん強かったし、
0: うん、
1: こう自分以外の試合もなんか一時も目が離せないぐらい白熱してて、
0: うんうん、
1: もうすごい楽しかったので、うん、来年もしたいなって思いました。
0: いや本当驚きましたね。まあ、今回はですね、横綱に尻打ちの マコデラックス山がね輝きまして、はい、でその2番手をつける鹿部町の綾瀬丸、さらに3番手は別海流、うん、七重町からということで、いやーなんだろうな、このやっぱり戦いっていうのはあの喜びもそうだけど、うん、そこまでいかなかった時の、ね、なんちゅうのこう悔しさっていうのもすごいダイレクトに感じたよね。
1: そうですね、私も悔しかったし、うん、その他の出場者の方の悔しそうな表情とか、
0: うん、
1: あと勝った時のもう涙流して喜ぶぐらいの、ね、
0: うん、
1: それが伝わってきて、
0: うんうんうん、
1: もうすごい大会だなって思いましたね。
0: そうだね、いや本当にね、この福島の地からね、うん、なんか女相撲が世界に広がってくんじゃないかぐらいのなんか勢いも感じましたもんね。
1: そうですね、それに私も貢献できたらなって思いますもん。
0: いやすごい
1: 、はい、
0: 福島町の人たちはっていうか実行委員会の人たちはお笑いの方だっていうのは知ってたのかね。
1: 多分知らないと思いますね。
0: 教えとくわ、はい、教えとく教えとく、
1: よろしくお願いします
0: ね。え、いや、レディオ山ショー、こっちのスタジオには最近は？
1: だいぶ前になりますね。
0: うん。
1: はい。
0: そっか。今度、丸さんのやつにも遊びに来たらいいんだ。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: ねえ、丸の時間とか、この番組にも、はい、ぜひとも、
1: はい。よろしくお願いします。
0: 姫野ちゃん、近々何かライブとかイベントの予定は？
1: はい、実は今週の土曜日にですね、白老の方で、
0: うん。
1: このスタンダップコメディって言ってマイク一本で喋りでこうネタをやるっていうライブがあります、う
0: ん、いやーすごい、アメリカ発祥の。
1: そうです。
0: そういうのもやってんだ。
1: はい、話題になってるスタンダップコメディを白老の旅館小木田さんというところでやるんですよ、うん、
0: へえ、これは入場は
1: 入場無料なんですよ。
0: あらららら、そうですか。
1: そうなんです、夕方4時から、
0: うん、
1: 旅館小木田さんの食堂の方でやります、うん、で、お席は30席ほどですのでね、
0: うん、
1: はい、早い者勝ちとなっております。ぜひよろしくお願いします。
0: あらららら、ぜひお近くの皆さんね、はい、駆けつけてくださいよ、ね、詳しくはですね、またはい、いろんな姫野ちゃんの情報に関してはどちら見たらいいでしょう。
1: スンスを、
0: うん、スンスさすがですね、アキトブリスナー、うん、SNS をね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本名川光姫野って調べたら出てくる、
1: はい、
0: ね、ぜひ皆さんね、ラジオ機のワクワクさんたちもね、ワクワク仲間でありね、はい、一緒にね楽しんでいこうよということで、川光姫野ちゃん応援してあげてください。それでは最後に皆さんに一言よろしくお願いします。
1: はい、北海道の皆さん、私は沖縄出身だけども北海道が大好きなのでね、いろんなところで皆さんの目に入るように頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ということで本日の秋のお寿司とは川光姫野さんとお電話つなぎました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。スリーピーでエトピリカ。おや？
1: あ、もしもし。
0: あ、まだつながってたね。

0: 107.6。
1: しんちゃんのおむすびコロリン。いや、コーナーに入ってあれなんですけど、ごめんね姫のちゃん、ずっとつなげっぱにしてて、しかもさ、どうも、あーごめんねありがとうって言おうと思ったらさ、バチってまるさん切りやがってさ、失礼しちゃうよね、ほんとね、ごめんなさい。また今後もよろしくお願いします。さあ、それではお呼びいたしましょう。山椒石田商店ね、どんなおむすび話が飛び出すのでしょうか。山椒のご飯、しんちゃん、高橋真嗣さんです。もしもし。
2: どうも、おばんでございます。
1: いや、しんちゃん YouTube 面白かった、
2: はい、いや、あのオープニングから、秋ちゃんの番組のオープニングから、あの私のお店のことまで話題にしていただきましてですねめちゃくちゃありがたいでございますね。そうなんですよ、
1: ね、
2: うん、2日間ね、あの、うん、僕の知り合いとか、あのいきなりね、僕のお店に、うん、あのちょっとあなたを主催したいんですけどって言って、うん、YouTuber が現れまして、
1: はいはい、
2: で、うちでやったあの食べ比べの蘭越姉妹と、うん、10代21の食べ比べの日の朝からもう閉めるまでの1日、うん、そして蘭越にお米を仕入れに行くって言って、朝から夕方まで丸1日と、
1: うんうん、
2: ということで2日間ね、密着した動画を作っていただいたんですよね。
1: ねえ、すごいね、しっかりした作りでしたね。
2: そうですか、うん、ありがたいです、そう言っていただけると、
1: うん、
2: まあ、あの僕もね、いいことうんちくかんちく言ってても、ああやって形に残るっていうものが今までやっぱりなかったですから、
1: うんうんうんうん、
2: すごいありがたいですよね、
1: うん
2: うん、もう本当にね、しかもね、あの俺は金は払わんぞって言ったら、いや、そんなのお金もらおうと思ってきてませんって言っててねなんて優しい人なんだろうと思って、
1: 実際さ、なんかもう反響いっぱいあったんじゃないですか、うんうん、
2: いや、あのね、すごいことに、うん、あのテレビ番組見ましたっていう方はね、結構あの、うん、いたんですけど、
1: はいはい、
2: 先日ですね、その公開した次の日に、
1: うん、
2: あの YouTube 見ましたって言って、いきなりお店に来ていただいたお客さんがいたんですよね。
1: すごいね、影響がね。
2: いや、だからね、もうこれがやはり現代版の PR なのかなっていうのはすごい思いましたけど、
1: うん、
2: ありがたいですよ、本当に。もうこれでやっぱりあの動画の再生数が増えることと、うち、ん、にまあお店にお客様が増えることっていうのが、まあ本当ウィンウィンになるっていうことで、
1: うんうんうん、
2: まあこれがね、うまくいってくれればありがたいなっていうのを感じておりますね。
1: いや、本当ですね。
2: はい、
1: ぜひまだ見てないよというリスナーさんたち、ご覧いただきたいと思うので、はい、しんちゃん、ちょっと詳しい情報を教えてもらっていいですか。
2: はい、そうですね、あの僕もですね、今朝の、インスタなんかにもあの YouTube のそのURL を貼り付けしておりますし、
1: うん、
2: まあ、あのこれからもしばらくの間はですね、しつこいぞって言われてもあのちょっと乗っけていこうかなと思っているので、
1: うんうんうんうん、
2: あの SNS、インスタそうだし、Facebook そうだし、まあ、あの私のなんかつながりがあるところを見ていただければですね、うん、何かしらこう見れるようにはなっておりますので、
1: うん、
2: はい、ぜひお願いしたいと思いますね。
1: はい、わかりました。
2: はい、
1: さて、しんちゃん、本日のお話はどうでしょう。
2: はいはい、あの先週ですね、本当に電話の対応もできなくて本当に失礼してしまいましてですね。
1: いえいえ。
2: で、まあ、あきちゃんの方にあのお塩の話をだいぶ持ってお話をしていただけたかとは思うんですけども、そこをですね、ちょっと、うん、もうちょっと噛み砕きましてですね、
1: はい、
2: あのちょっと説明をさせていただければなと思って、今日、うん、あのネタにさせていただいておりますので、

0: します。
1: はい。でですね、今現在ですね、うちのお店で、使っているお塩なんですが、8種類使ってるんですね、今ね。
0: うん。で結構あるね、種類ね。
1: まあそうなんです。で、あのうちでこだわってるのは、海水塩のみなんです。もうそれ以外のものは全く使っておりません。海水です。で、まあ、ミネラルが豊富に含んでいるということで、まあ、塩分の方の人は、まあ、あの塩は少なくした方がいいよとかって言われておりますけども、はい、実はミネラルなんですね、海水塩って、まあ、確かに取りすぎは良くないかと思うんですけども、これからのやはり暑くて汗をかいたりした時には当然そのミネラルの補給ということをした方がいいので、
0: そうだね、
1: ということはもううちの塩おにぎりがバッチリになるというところから、はい、行かせていただきまして、
0: はいはいはい、
1: でまあ、今ですね、北海道、石川県、東京都、高知県、長崎県、鹿児島県、沖縄県、まあ、こういうね、北海道から沖縄までのお塩を今扱っておりまして、やはりですね、その塩の特徴ってもう本当それぞれ全然違うんですよ。ね、本当にもうね、先日来ていただいた若いお兄ちゃんが、もう僕のね、爆下でもうこんな塩で味が変わるっていうのを実感できたって言って感動して帰ってくださったお兄ちゃんがいましてですね、
0: 嬉しい、
1: 嬉しかったです、それでね、やっぱりまあ僕もこういう塩の特徴のって説明はするんですけども、やはりですね、これ汗をかいた後とか、やはり寝て起きたばっかりのっていうことで感じる感じ方ってやっぱり人それぞれによって違うんですよね。
0: そうだよね、
1: はいはい、なので僕の感想としてはこういう形ですけども、まあ、ぜひ食べ比べてみてくださいっていうようなことで、まあ、おすすめして、食べていただいてるっていう現状の中で、
0: はいはい、
1: 今扱ってるうちのお塩の中でもちょっと変わり種の塩がありまして、
0: ね、どんなどんな、
1: それっていうのが、東京都って先ほど私言ったんですけども、東京都の塩って何ぞやっていう感じじゃません？
0: 東京都の塩、
1: 東京都の方のね、お塩のそのまあ、作ってくださってる会社がありまして、これがですね、実はヒンギャの塩っていう塩なんですね。
0: ヒンギャ？
1: ハヒフヘホのヒンギャ。
0: ヒンギャ。
1: ヒンギャね。
0: ヒンギャ。
1: ヒンギャの塩っていうのが、実はこれ東京都の青ヶ島、伊豆諸島の方の青ヶ島でちょっと作られてる塩なんですけども、この塩っていうのが、実は海水をね、普通だったらこう天日にかけて、塩を作ったりするっていうやり方がまあごく、まあ、一般的なんですけども、実はこの青ヶ島のヒンギャの塩っていうのは、これ実はすごいんですけど、青ヶ島の火山の地熱の蒸気、
0: 地熱の蒸気、
1: そうなんです、地熱の蒸気を使って、1ヶ月かけて海水を蒸発させて作るっていう、そういうお塩なんですね。
0: 普通より手間暇かかってるってことでしょ？
1: もちろんです、もちろんです、もちろんです。で、まあ、要はでもね、これ手間暇っていう言い方をするとあれなんですけど、まあ、ちょっと作り方が違うっていうことですよね。まあ、どこで作ってる塩もやっぱ手間暇がかかってると思うんですけども、
0: まあね、
1: この塩に関してはね、その天井に海水をかけて乾燥させてとかではなく、火山の地熱で蒸発させるっていうね、
0: めっちゃ食べてみたい、それどんな味？
1: これね、希少なんですよ、めちゃくちゃ。
0: へ
1: ー、なので今この塩もちょっとうちに、これね、実はね、うちのお客様からいただいたもので、まあ飛び出しでやらせていただいてるんですけど、なんせこういう珍しいお塩の中でこういう作り方をしてるお塩っていうのも、実は僕のところで使ってるお塩にはまずこれしかないの で、特徴としてはやっぱりマグネシウム、カルシウムが豊富だとか、ほのかな甘みを感じるとか、
0: もう美味しそう、
1: 旨味のあるお塩だっていうところが、まあ、特徴なんですけども、今ならばもううちのお店に来ていただければですね、いや実はラジオ聞いて、このヒンギャの塩ってやつをちょっと食べてみたい
0: と
1: 話になればですね、
0: はいはい、
1: いやいや、これじゃ

0: もリスナーさんでしたらこれじゃまあサービスしますか。
1: あらららら、出していただけるんですか。
0: 思いますので、
1: はい、
0: ぜひですね、ちょっと今だったら、うん、

0: 出しますんで。
1: いやー、ね、しかもしんちゃんなんか先日はい、宇宙人オラクルカードのミミさんに水水って言われてて、しんちゃん水ちょっといろいろ考えてたって、はい、水変えたんですって。
0: 変えましたよ。一番手っ取り早いところでね、何ができるかなと思ってね、うん、やっぱりその浄水器なんですけど、うん、そしたらね、ペッチーさんからちらっとお話しされ聞いたんですけど、うん、いや、水の味って言われてたんだと。
1: 味、
0: うん、で、ミミさんは水の味って言ってたから、そこはどうなんですかって聞かれたんです。いや、僕ね、ペッチーさん実は浄水器つけたんだって言ったら、
1: うん、
0: いや、ミミさんは浄水器をつけるとかじゃなく、うん、水の味っていうところを言ってたから、
1: う
0: ん、実際つけてどうなんですか、味はどうなんですかってペッチーさんに先日聞かれて、
1: うん、
0: そうじゃね、まあ確かに味全然違うんですよ。
1: はいはいはい、水の味がね。
0: うん、で僕ね、先日ちらっと言ったように、その北海道の札幌の水ってこの水道水とも全然いけるんですけども、
1: うん、
0: やはりですね、所詮浄水器って言われるか思われるかしますけども、全然変わりましたね。
1: いや、これはますますちょっとそういういろんな意味のパワーも宿ってね。
0: はい、そうですね、絶対ね、アドバイス通りにやったことによってね、
1: うん、
0: これまたね、宇宙からね、パワーをいただいておりますので
1: 、
0: お水も。
1: だから宇宙からパワーいただいたから、これまた宇宙にね、おにぎり、山椒のおむすび持ってかないとっていう話でね。
0: その話にまたなるんですか、これ。
1: ほら、だからなんかさ、でもここ最近のさ、流れみたいなの全部つながってると思わない？
0: いや、あります、あります。それはすごい感じますね。
2: そういえば最近なんかラジオ聞いてる人がなんか言ったら完売だって言われたって言ったけど、最近そういうの多いんじゃない？
0: いや、だ、本当ね、マルさん、ありがたいことにね、
1: うん、
0: ここ本当に、先週、連休明けからね、
1: うん、
0: ほぼほぼ毎日、10時から15時のその時間帯はね、
1: 売り切れじゃん。
0: いや、本当にその時間帯、先日2升炊いたんですよ、お米、
1: うん、
0: 全部完売しちゃって、
1: うん、
0: そんな日とかもちょっとあったもんですから。
1: よかった、嬉しい、めっちゃなんまら。
0: だけどまだまだこれがね、目標には程遠い状況でございます。
1: そっか、これからですね。
0: はいはい、いや本当でもありがたいです、皆さん本当に、うん、まあテレビ見た、ラジオ見た、YouTube 見たなんて言ってこう来てくださる方がね、すごい増えてるっていうのを実感してますので、
1: あ、本当だ、
0: 本当に感謝です、感謝です、皆様に本当に感謝しておりますんで。
1: では、はい、改めてしんちゃん、山椒のご飯、はい、住所よろしくお願いします。
0: はい、中央区南1条西14丁目東向きの玄関でございます、
1: うん、
0: 中村記念病院、南一条病院の、間の通りに、あります。おにぎり山椒のご飯でございます。ぜひですね、こちらにお越しの際、もしくはこちらに来なくてもですね、
1: うん、
0: ちょっと、新山椒を食べてよっていうことでですね、
1: うん、
0: 来ていただいたりするとですね、めちゃくちゃありがたいなというふうに思っておりますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
1: そろそろうちのご飯もなくなるんで買いに行かなきゃと思ってました。
0: そう、いやもう僕からね、秋さんそろそろそうで願って言うのも失礼かと思ってたんで、
1: うん、
0: お待ちしておりました。
1: わかりました。それではぜひともよろしくお願いいたします。ということで、
0: 帰って、
1: はい、本日のしんちゃんでございました。しんちゃんのおむすびコロリン、高橋真嗣さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: おむすびコロリン、すっとんとん、優しさコロリン。
4: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
5: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 店主相沢のまだまだ青い話。
1: さあ本日はね、週替わりコーナー、店主相沢のまだまだ青い話。二条市場にございます牛カツと海鍋の店平田店主の相沢直樹さん、愛ちゃんにお越しいただきました。愛ちゃんよろしくお願いします。
0: 乾杯。
1: はい、乾杯。イエーイ。お疲れ様です。いやー、どうですか
0: ね、もう今日も朝から朝シャンで、
1: 朝シャンで、
0: 朝シャンで、うん、やっぱりもういつももうずっと来てくれる東京のお客さんで、
1: うん、
0: でいつも人数分シャンパンを飲むっていう。
1: 何人でいらっしゃるのお客様？
0: まあだいたい 5,6 人なんだけど、うん、今回3人で、
1: うん、
0: 3人だから3本、うん、
1: は
0: あ。他にも飲むんで、ビールも飲めば、
1: うん、
0: 他の焼酎も飲むし、
1: このために来ると言っても過言ではないぐらいな。
0: そうそうそう、やっぱりもともと北海道に来る、うん、社長さんたちとか、うん、なんか美味しいもの好きな人って夜の店を決めてくるの。
1: はいはいはい、
0: うん、夜はこの寿司屋に、
1: うん、
0: なんかその人は本当になんだっけな、新川、
1: 新川
0: の、
1: うん、
0: なんだっけな、数寿司、寿司数とかっていうところがもう最高だった。
1: へ
0: ー。年4回、
1: うん、
0: でその季節ごとに、
1: うん、
0: そのネタ楽しみに来るんだけど、だいたいでも他の人もさ、なんか夜はこの店行くって決めてるけど、
1: だいたい旅行行くときとか、まあ、そうだよね。
0: そうそう、で昼決めてないから、うん、でそれで、まあ、初めての時はそれでまあ来てくれたんだけど、
1: うん、
0: そっからまあ連れてきてくれて東京帰って、でどこ行ったのみたいな話したときに、うん、寿司屋、こんな寿司屋行ったんだって言っても、うん、東京でもいろんな寿司屋、
1: まあね、うんうん、もっともっとみたいな。な、
0: そうそうそう、うん、でその前に朝シャン行ったんだって言うとなんだ朝シャンって。いや今札幌はもう朝シャンだよ、うん、でそっからもうその社長も来てくれるし、うん、その社長と一緒に来た人がまた別な人とか、
1: はい、
0: でそれでどんどんどんどん
1: 場が広がって、
0: そうそうそう、札幌といえば朝シャンっていうのが、うん、まあ一部で、
1: うんうん、
0: ごく一部で
1: ね、ちょっとこう火ついてますね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: う
1: ん、そっかそっか。それでじゃあそれともらって愛ちゃんもあるでしょ、乾杯っつって。
0: そうそうそうそう、
1: 朝からじゃあ、
0: そうそうそう、
1: いい感じで。
0: そうそうそう、一応だから今もうね、あの一応療養中、治療中。
1: そうだよね、まあ、皆さん、まだ日が浅いのにって思ってると思うんですよ。この人は何週間か前まで入院して病院からの、ね、登場でしたから。
0: ICU って集中治療室。
1: そうですもんね、集中で治療してたんですから。それなんですけども、もう今ね、朝からね、
0: そうそうそう、
1: 頑張って。
0: でも1日5杯5曲って決めてるから、
1: うん、
0: あれこの前はさ、
1: うん、
0: 12時過ぎだから、うん、リセットされて10杯10曲、
1: うん、
0: になったけど、
1: 先日ねちょっとご一緒したんですよね。っていうその時のことを言ってます、
0: うん、
1: いや大丈夫ってみんなに言われて、大丈夫、1日5曲まあ、5杯あればとかって言ってて、うん、あそれって何、お医者さんにお酒止められたりしてないの？うん、聞いてないって言ったんです。聞いてないから、うんみたいな、なんか自己判断みたいな、大丈夫なんですかね。
0: うーん、
1: どう、いやいや飲んでるけど、
0: うん、
1: 体調とかは何も。
0: ああ、それは全然絶好調で。
1: あ、絶好調。
0: もともと別にその、うん、と食べ過ぎとか糖分取り過ぎはあったけど、
1: うん、
0: 肝臓とかは全然大丈夫だ。
1: ああ、そうか、もともとね、うんうん、
0: でもだいぶ、例えばビールとかは最初の一杯とか、うん、大体ハイボールとか緑茶ハイとかが多いし、
1: あ、糖分をちょっと控えめにしてるんだね。
0: そうそうそう、だ日本酒とかもそんな飲んでないし。
1: ああ、
0: で他食べるのもその飲んだ後、
1: うん、
0: 食べたりとかもしてないし、
1: うん
0: うん、
1: そうだよね。日本はしご酒協会の会長でもある愛ちゃんですから、うん、はしご酒して最終的にまあ全部で10軒ぐらいまで、最後ラーメン食べて締めかと思ったらその後寿司っていう生活を送ってましたからね。
0: そうそう、1日6、7食送ってたから。
1: でもだからちょっと痩せたもんね。
0: いや言われるんだけど、
1: うん、
0: 体重は増えてんだ、まだ。
1: 本当、
0: 入院で2キロぐらい減ったけど、
1: うん、
0: もう別に3日4日で戻って。
1: へえ。
0: でも、うん、まあまああんまり顔に出ない。
1: まあそうかもね、
0: 言われないかも、
1: うんうんうん、
0: でも
1: 丸さんも顔に出ないもんね。
2: 出ないね。
1: 丸さんと愛ちゃんの共通点、腹に出る。

0: 顔に出ちゃうんだよね、うんうん、でもへっこんだと思うよ、うん、ね。
1: でまあまあ体質が変わったりとか、
0: うん
1: うんうん、健康になってるから
0: よかった、
1: うん、絶好調
0: 絶好調ということで、さあ絶好調本日のトークは、はい、
1: トークは、
0: はい、
1: 常識は思考停止、
0: うん、
1: 良識、
0: うん、
1: 良い常識ね、
0: はいはい、
1: 良識は押し付けっていう、うん、伊沢正奈さん、
0: うん、
1: それこそなんか YouTube 見てた、
0: うん、
1: あ見てた人で、今結構あの東出さんってさ、
0: うん、
1: なんかいろんなこう発信してるでしょ、
0: うん、
1: その人のなんかまあまあ健康法じゃないけどちょっといろんな人を呼ぼうってやってる中で出てきた人で、
0: はい、うんうん、
1: その人の活動もめちゃめちゃ面白い人なんだけど、うん、その人の言った言葉がその言葉、
0: うん、改めて常識は思考停止、良識は押し付け、
1: うん、
0: いやーわかるな、
1: うん、
0: なんか腑に落ちるよね。うん、
1: まあ常識っていうのは、まあ、みんなが言ってる普通ってこと、
0: うん
1: うん、普通でそこであそうなんだで終わったらもう考えることやめてて、うん、それが自分にとってどうとかを考えないまま、
0: うん
1: うん、ただただ受け入れる、
0: うん
1: うん、これはこういうもんなんだよって言うとあそうなんだって終わっちゃう、
0: うん
1: うん、でも別にそれは別に誰かに強制されてるわけじゃないし、
0: うんうんうん、
1: 別にそれをやんなかったからといって違法なわけでもなくて、
0: まあね、
1: うん、
0: 道徳っていう部分とね、うん、なんだろうな、まあ、それにもさ、うん、人によってまた違ったりするしね、
1: うん、
0: それこそこう国で決められてますよ、
1: うん
0: ね、条例でがっちり決めてますよ、うん、っていうものに対してっていう話じゃなくてね、これはね、う
1: ん、よくそのモラルとかマナーみたいなので、
0: はいはい、
1: 例えばじゃあフレンチを箸で食べますとか、
0: うん、
1: ね、あれじゃん、なんか例えばこう箸はこうとかさ、
0: うん、
1: 例えば今よく最近言われてるのはさ、なんかこうラーメンすすった時に噛み切るか噛み切らないかみたいなさ、
0: うん、何それ、
1: もう今結構なって待ってんだよ、
0: なんダメなの噛み切ったら、
1: そう、なんかそれが
0: 全部飲めって、
1: いや噛み切るのが汚いみたいな、
0: うん、誰が言ったの呼んでこい、
1: でもさ、
0: うん、
1: パスタはさ、
0: そう
1: ね、吸わないで切るじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうじゃんね、なん
1: なの、なんかそういうのが、でも別にそれはさ、
0: うん、
1: 要はじゃあ行った時に自分で食べてるのにさ、
0: うん、
1: 人のやつをずっとそんな見てんのかって、
0: そうだ
1: ね、
0: どっかの対象のセリフじゃないそれ、
1: いやモラルとかマナーっていうのは、
0: うん、
1: 要は他人に迷惑をかけてなければいいわけで、
0: うん、
1: 自分たちが楽しんでれば、例えばフレンチでも自分たちが楽しんで箸で食べてね、別に騒いでうるさかったらもちろんあれだけど、そうじゃなくて楽しむ分には何も、もう自由な話だから、
0: うんうん、
1: それがまあまあ常識は思考停止というか、そこでも考えることやめてっていうのとイコール、うん、その良識、これはこういうもんだみたいな、うん、これはこういうもんだっていうなんか正論じゃないけどさ、
0: うんうん、よく言う普通さっていうやつかい、
1: そうそう、
0: うん、
1: っていうのはもうほぼ押し付けでしょ、
0: うん
1: うん、良識は押し付け、
0: まあね、そうね、
1: うん、
0: でもこれをでも言った上で、うん、で私は僕はこうなんだよね、
1: うん、
0: って言うとまた幅が広がるね、なんかさ、
1: う
0: ん、
1: 自分の考えとか、
0: うん、
1: 考えというか、まあ、自分うちの店もそうだけど、
0: うん、
1: その自分に、俺的には自分に合うお客さん、
0: うん、
1: 馬が合う、
0: うんうんうん、
1: お客さんと舌が合う、
0: うん、
1: 同じ味の好み、
0: うん
1: うん、そうじゃないお客さんは求めない、
0: うん
1: うん、自分が作って美味しいと思わないものを美味しいと思ってる人を、
0: うん、
1: もちろん感動させることっていうのはかなり難しいし、
0: 難しいな、うん、
1: そこだったら自分の、うん、うんと慕う人たちを同じ中でさらにこうレベルアップしたいし、
0: その人たちが喜んでくれることをしていきたいし、
1: うん、
0: うん、
1: 人的なやっぱ自分と馬が合う人、
0: うん、
1: で馬が合う人が例えば社会的に地位が高い低いとか、お金持ってる持ってないとか、優しい優しくないじゃなくて、
0: うん、
1: 自分に合う合わない、
0: うん、
1: 自分が好きかどうかだけで選んでいいんじゃないかっていう、
0: うん、非常にこの幅がグーってなって楽に生きれるよね、
1: うんうん、
0: まあ生きるっていうのは、うん、勝つとも書く、
1: うん
0: うん、楽に生き生きできるっていう感じがする、
1: うん、
0: だからこそなんか余計なことで思考をこう惑わされない、
1: うん、
0: 人に、
1: うん、
0: その馬が合わない、
1: うん
0: うん、舌が合わない人、
1: う
0: ん、ね、中ね、
1: だからなんかこう今ネットニュースとか、
0: うん、
1: なんかうちの店の中での会話ではほぼないけど、
0: うん、
1: 今日も一人のみでね、その朝シャンの後、
0: うん、
1: テレビ塔の下で今、
0: うん、やってるね、イベント
1: 中田さんってその元副市長だった、

0: さんという人がうちにも来てくれてる、その人がイベントずっと17までやってて、不動産ワインと不動産食材みたいな、でその中で行った後も一人飲みして、うん、で隣に来た一人飲みの同年代のおじさんが、うん、例えばそのネットでこんなことあったんだけどどう思いますみたいな、うん、まあ俺にとっては俺の人生には1ミリも関係ないことだから、うん、全然本当にもうどっちでもいい、うん、その人が
1: 知らんが、
0: うんうん、その人が別に俺となんていうの触れ合うこともない人、
1: うんうん、
0: 触れ合ったらなんかまた違うかもしれないけど、
1: うん、
0: 関係ない人だから別に否定も思わないし嫌悪感もなければ、
1: うんうん、
0: 逆に大好きもなければ、
1: うん、
0: そう要はそのもともと昔さ俺が10年前にその界隈ってお店やった時も、うん、貝とワインで界隈っていう意味もあるけど、うん、基本
1: いや僕は半径5メートル以内を幸せにしたいと、
0: うんうんうん、
1: でそれにもう一つ私プラスするのであれば、うん、本当にこう相思相愛ですよ、うん、さっき、うん、それこそこう思われてる方たちだからこそ引き合い膨らみ愛が膨らむっていうことがあると思うもんね、
0: うん、だからもう人生少ない中で、
1: うん、
0: それ以外の人たちを使う時間ってなかなかないと思う。
1: だからこそ周波数を合わせてね、今日も聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。また来週もねぜひ楽しい時間を過ごしていきたいと思います。
2: そして山椒に行ったのはねあきらさんでしたね。
1: あ、そうなんだね、あきらさんありがとうございました。
2: また伺いたいと思います。
1: はい、今日は秋吉ワールドお休みなんですけども、ぜひ SNS で見てください。苫小牧のホッキ貝を使って作ったまさに貝がというのを挙げておりますので、そちらの方もご参照あれ。ではまた来週お会いしましょう。愛ちゃんもありがとうございました。この後は鳥居早紀ちゃんのお布団ラジオ花歌混じりです。じゃね。

皆さんこんばんは。八重桜がもう満開ですね。近く本当に綺麗に咲いています。どこにねどんな木があるとか、桜の種類もね含めて、だから時間差で楽しめるんですよね。で、割と積極的に今家の周りを散策してるんですが、まあやっぱり八重桜がちょっと遅めにね、梅とかと同じ感じなのかな、いつも。で、あちらこちらにその八重桜がもうなんかたわわって感じでね咲いてるんですよね。で、風がものすごい強くって、もう飛ばされるんじゃないのぐらいのゴーゴー風が吹くんですよ。でも八重桜って丈夫なのかしらね。全然こうお花が落ちないというか、だから結構咲いてるのかな、長い間。なんかそんなイメージですね。だからもう絶対来年楽しめるように私は八重桜を買うんだって今心に決めているんですけど、まあね、ガーデニングなんかもねいろいろやってみたいななんて思いながら、お近くのこうお庭をね見ると、まあ、皆さん綺麗になんか素敵にされているんですけども、いいですね。なんか土いじりがちょっと増えてくるのかなこれからなんて思ってきて、もう田舎暮らしを満喫しているわけなんですけれども、本日もですね第一未来信用金庫のお話からいきたいと思います。ふるさとポケットガイドブック第9号発刊ということでですね、第一未来さんが9冊目ってことは、まあ過去にも何冊かっていうか8冊出しているんでしょうけれども、混戦地域って根室とか釧路とかね、その辺を指すんですけども、そこの地域でこう語り愛されるその歴史とか地域の文化を発信するふるさとポケットガイドブックっていうものがあるんですけども、まあ、それの9冊目ということで、東蝦夷地、まあ、道東のことらしいんですが、海で江戸幕府がその把握する以前から数々のこの一国との接触があったっていうふうに言われていて、そのスポットを当てた第9号幕開けば道東の海というものが、まあ、出たそうなんですよね。で、根室とかってこうサウナの発祥の地だったり、割とその海外のものをね取り入れてる場所だったりもするんですよね。だから通常の港町ともまた町並みが違うような雰囲気はあるんですけども、すごくこう文化度が高いというか、そういう印象ですね。だからなん

歴史って私本当に全然できなくて、興味も湧かなくて、学生の時はね、なんかそんな昔の人のこと聞いても別にみたいな、本当本当バカ学生だったね。なんかそんな感じで何にも興味持たなかったんですけど、最近ね結構そういうの興味があるんですよね。その地理とかもそうですけど、地理も本当なんかもう地図見てもどこが海でどこがあの陸なのか分かんないみたいな感じだったんですけど、最近、まあ、ここに行きたいとかそこに行きたいとかっていうのがあるせいか、ちょっとね興味を持ち出してきて、まあでも何歳になっても勉強っていうよりはまあなんていうのかな、興味があるから知りたいっていう、まあそれでいいのかななんて思ったりもしているんですけれども、本日も第一未来信用金庫の提供でお送りします。メッセージは花歌アットマーク 776.fm、 花歌アットマーク 776.fm、 そして X のハッシュタグは小文字で「はゆき」でお願いします。最近ですね、何日か続けて、朝の3時半ぐらいかなに目が覚めて、で私寝室にカーテンをつけてないんですけど、こう光がふっと差し込んでね、美しいその景色を見ることができたんですよ。ちょうど朝日が昇る感じで、でその次の日かな、その窓辺にガラスのまあ花瓶ですかね、置いたらちょっと素敵なんじゃないか、光の感じがと思って、それでまあ置いて寝たんですけど、その次の日もまあ偶然そんな感じで目覚めて、で光の感じがやっぱりすごい素敵だったんですよね。だからまあ飛び起きてちょっと動画を撮ったり写真を撮ったりして、まあ取りまとめて私のインスタグラムで出してるんですけども、あの空がね本当に綺麗なんですよね。もう最近海と空と一緒に、まあ、写真を撮ってインスタグラムに全部出してるんですけど、昨日はですね若者たちが遊びに来てまして、朝のね、4時半ぐらいまで起きてたのかな。それで外がすごいね明るいねなんて言いながら見たら、ものすごい綺麗な朝焼けで、まあそれも喜んで私は写真を撮っていたんですけど、写真をね撮るのが子供の時から好きなんですよね。で父がカメラ趣味でやっていて、まあ、自分で現像したりとか、まあ、してたんですよね。あの昔の写真というかカメラというか、で何年生だろうな、2年生か3年生かそのぐらいの時におじいちゃんにカメラを買ってもらって、それで撮ってたんですよね。で何年生ぐらいからかな、だんだんこう景色とか花とかそういうものを撮るようになって、でそうだな、大学ぐらいで映るんですがね、まあ普通によく使ってたんですけど、映るんですがセピア色になるやつとかもあったんですよね。そういうのにハマってみたりとかで、まあその後はこう携帯に変わっていくわけなんですけど、なんかねこうすっごいクリアな写真とかっていうよりは、もうわざと逆光とかでも気にしないで撮ったりとか、なんかねこう、こうなったらこういう写真が撮れますよっていう撮り方はあまり好きではなくて、偶然撮れたみたいなのがやっぱり好きなんですよね。だからわざとにこうあまりしないようなことをやってみたりとかするんですけど、でもなんかこう美しく撮るための方法とか多分ね、いろいろ今だったらもう調べたらいくらでも出てくるとは思うんですけどね、なんとなくそこは自分の感性で行きたくて習ったりとかっていうことはまあせずなんですが、まあ私の趣味として今そのショート動画を毎日ねインスタグラムで作ってあげているので、ぜひ見ていただけたらななんて

ジュリー・ロンドンで酒とバラの日々聴いていただきました。この曲はですね、ヘンリー・マンシーニ作曲で、ジョニー・マーサー作詞ということなんですけれども、1962年公開の、同じ名前ですね、酒とバラの日々のテーマ曲、映画ですね。で、1962年度の、アカデミー歌曲賞に選ばれているということで、多分聞いたことあるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。私も曲は知っていましたけど、あ、この曲名なんだってイコールになったのは今回調べてて初めて分かったっていう感じなんですが、あ、これ結構いいんだよねみたいなね感じで曲を最初に選んで、でそれにこうまつわるいろんな話を調べていくんですけど、ああまたやっちゃったなって感じなのが、あのお酒を通じてのその男女の出会いとね、結婚、あと夫に加えて妻もアルコール中毒に陥り家庭が崩壊していくっていう、なんかそういう映画の内容らしいんですけど、ちょっとあのそんなつもりではなかったんです。もっとなんか違う素敵なロマンス的なね、なんかそういう映画なのかななんて勝手に思っていたんですけども、どうやら違ったようなんですよね。まあお酒の話をしますと、あの私すっごくお酒飲みだと思われているんですけども、毎日は飲まないんですよ。で、なんだろうな、まあ一番多分ね飲んでたのは30代後半から40代前半にかけてかなって思う。まあちょうど10年ぐらい前ですかね。そんな感じだったと思うんですけど、そのお酒を飲んで次の日具合が悪くなるっていうことがまず嫌だっていうのと、あとね、水が好きなんですよね。だからもう水

0: で全然いいっていうところもあって、ただ美味しいお料理があるときは美味しいお酒が飲みたいんです。それは料理に合わせてなんとなく 3、4杯、多いのかなこれ分かんないけど、まあ 3、4杯ぐらい飲んでっていう感じなのかな。それが自分的にはなんかね最近いいんですよね。多分鳥の家系、いやうちの母方もそうなのかな、多分みんな割と強いんですよねお酒はね。で、まあ、私の妹なんかもめちゃくちゃ強いんですけど、私はどうなんだろう、そこまでこうわーって酔いつぶれるまで飲んだことってそんなにたくさんあるわけではないんですけど、まあ年齢とともになんか美味しいものと美味しいお酒を少しいただきたいみたいな、なんかそういう感じになってきてるのかなって。ただねお酒の席は大好きなんですよ。だからもうみんなでお酒飲んでわーって盛り上がってるのも全然平気だし、付き合えるんですもうそういう場は大好きですね、昔からね、子供の時から好きで、昔はおじいちゃんのうちに親戚がみんな集まって、まあそんなお酒を飲みながらね、ご飯を食べてカラオケやってみたいな、なんかそんなことをしていたなってまあ思ったりするんですけど、そうね、お酒は上手に付き合えたらいいなっていう、まあそんな感じなんです。ただ長いお付き合いをしたいので、多分私は浴びるように飲んでしまうときっといろいろね体重とかの問題もあるんで体を壊しちゃうといけませんから、とりあえずそうですね、気をつけながら楽しむというスタイルで今おりますけれども、十何年前だろう、12年前かな、キタラでね、土田エイジンさんとコンサートをやった時にものすごい量のお酒が届いたんですよ。で、キタラの方がテーブルを、そのプレゼント用のテーブルをなんか追加で出してくださってて、で私がたまたま通った時にお酒大好きなんですかって聞かれて、いや、はい、好きですねって言ったら、なんか過去最高にお酒届いてますよって言われてそんなにお酒飲みのイメージなのかなって思いながら、ちょっとねエイジュンさんと大笑いしたんですけど、エイジュンさんにはね割となんかこう大きなお花が届いていて、なぜか私はお酒ばっかり届いてたんですよね。それですごいこうキタラの方の間でめちゃくちゃあの人お酒飲みだみたいに多分なっていたんでしょうね。その何年か後かにうちの店にその時キタラにいらっしゃった方が飲みに来られたことがあって、私もなんかその人見たことあるなと思って、その人も私のことずっと見たことあるなと思ってたみたいで、どっかで会いましたよねって言って話して、で、あ、私キタラにもいたことがあってとか、なんか関係したりしてますって言われて、あ、お世話になりました、鳥廃棄と言いますみたいになった瞬間に、分かった、お酒すごい届いた方ですよねって、すごい微妙な思い出され方をしましてね、まあ、あ、そっか、人から見るとめちゃくちゃお酒飲みに見えるんだなって思う、まあ、いや、まあ飲むのかな、でもね、そうね、あきちゃんと一緒にいるとちょっと通常より多くなっちゃう傾向にある気がしますけどね、まあ、楽しいお酒は本当にね、いいですね。
1: やらずの雨、帰らせたくないとお客様を引き止めているかのように降る雨を表します。大切な人や愛する人に帰ってほしくないという思いを降り続く雨に重ねた言葉ということから、このコーナー名付けました。もっとたくさんお話を聞きたいなという気持ちになる素敵な方々をご紹介。

0: 先週に引き続き本日のお客様はピアニストの山田優香さん、そして歌の大好きな歌のお姉さん三月彩乃さんです。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: ではですね、大人になった大学を卒業した2人ということで、うんうん、はい、あれ2人とも研究家を、
1: うん、私はそのまんま社会人になりました。
0: あと4年で、
1: はい、4年で終わりました。
0: その後はその、まあ、コミュニティの ね話を先週してましたけれども、
1: はい、その後は、うん、社会人になったらやっぱり、うん、経済的に自立したいっていう思いが強くあったので、うん、幼稚園に勤めたんですよね、正社員で、うん、新卒で、うん、なので3月まで学生やってて4月からは幼稚園に勤めたんですけど、そこで、まあ、平日は社会人をやってで、うん、まあ、幼稚園界隈なので、うん、やっぱり早くに仕事が終わる、
0: うん、
1: だからその夜も演奏活動できるし、うん、休日も土日祝休みだったので、うん、そこで演奏活動をしてっていう、こう二足のわらじじゃないですけど、うん、っていう生活を送っていて、うん、でピアノの方も頑張ってやってたんですけど、うん、そのオペラ、一つのオペラが終わった後にも、うん、こうありがたいことにこっちでもオペラの現場あるよ、こっちでもあるよっていう風にいろんなところから声をかけてもらって、うん、でかつそのやっぱり伴奏の学内の伴奏の方でもコミュニティを広げてたので、うん、こう後輩の実技試験の伴奏だったりとかっていうのにも呼んでもらったりとかしてて、うん、でなんだかんだ結構忙しくやっていて、
0: うん、
1: で、まあ、演奏活動が忙しくなったからちょっと仕事をアルバイトに切り替えようかなと思って、うん、で正社員を1回辞めて、
0: うん、
1: で1年間アルバイト生活をしたんですけど、そこのアルバイト先にいたのが彩乃ちゃんで、
0: うん、ああ、うん、なるほど、
1: うん、そうです。でまさかの再会をして、でそこで仲良くなって、で、うん、でアルバイト生活しながらピアノの活動もしてたんですけど、うん、やっぱり正社員のメリットを知っちゃっているので、
0: うん、
1: なんかやっぱり保険を半分会社が持ってくれる保険、
0: うん、
1: なんかそうですね、なんか持ってくれるとか、
0: うん、
1: なんか結構守られてたなっていう感じがあって、うん、でやっぱり自分のこの生きる上で一番大事にしてることは、
0: うん、
1: その自分の中で自分の稼ぎの中でやっぱり安定した生活を送りたいっていうことが何よりも一番上に来てたので、やっぱり正社員に戻ろうと思って1年間彩乃ちゃんと同じ職場を経験した後に今保育園に戻っていて、で保育園で昼間は正社員しながら夜は働いてるっていう感じなんですけど、まあピアノもまあ頑張ろうかなと思いつつ、
0: うん、
1: やっぱり30歳までしか受けれないコンクールとかもあるので、あ、まあ、今はこう、うん、伴奏で仕事があるっていうことに満足せずに、うん、ちゃんとねしっかり自分の首を絞めて、
0: うん、
1: もう一回ちゃんと頑張らなきゃなって思ってる時期です。
0: あれなんで30歳までとかやるんだろうね、
1: なん
0: で、
1: うん、
0: 確か変わんないじゃんね、29歳ってね何その30歳のね。
1: いやそうですよね、
2: よく言われるボーダーラインですよね、
0: うん、
2: 30って。
0: うん、
1: そうですね。なのでピアノ伴奏だけに甘えずソロの方もちゃんと、ね、
0: ん
1: 学生の時みたいにもう食らいついていかなきゃなっていう一心でピアノの活動も頑張ってる所存です。
0: え、さ、幼稚園の先生とか保育園の先生って、
1: はいはい、
0: やっぱ資格とか必要？
1: 私は最初勤めた幼稚園では音楽指導員っていう、こう園児に音楽を教えてくださいっていう肩書きで本部勤務だったんですよ、だから学園の、
0: うんうんうん、
1: でそれで6園ある学園だったので6園をこう巡回して子どもたちに音楽指導してて、で今の保育園では、うん、やっぱり保育士とかって残業とか、
0: うん、
1: 持ち帰りの仕事とか、
0: うん、
1: まあ、結構あるので、うん、それだったら自分の演奏活動に

0: 症が出ちゃうと思って、
1: ね、う
0: ん、はい、なので入る前に簿記の勉強を一生懸命して、
1: うん、
0: で保育事務で今は働いてます。
1: すごくない？
0: いや、うん、
1: なるほど、
0: はい、なので、うん、子供と関わることは得意だし好きだし、
1: うん、
0: でもちゃんと定時で上がりたいっていうところのいいとこ取りの職業ってなんだろうって考えた時に、
1: すごいな、
0: 保育事務だと思って、
1: うん、
0: 今は保育事務してます。
1: へーすごいな、音楽をやるためのその貪欲さが素晴らしいね、
0: うん、いやー、そうですね、いいのか悪いのかって感じですけど、
1: いやーすごいと思う、
0: 本当にすごい、
1: ねえなるほど、今そういう状況ね。
0: そうです。
1: で、あやちゃんは？
2: 私は、
1: うん、
2: そのなんだ、今は、
1: うん、
2: ホールとかの、
1: うん、
2: か音楽をやってるホールとかのご案内をしつつ、
1: うん、
2: 音楽療育をメインにしたところにいて、
1: うん、
2: まあ、そこでね、ゆかさんと出会ったわけですけど、うん、そこが子供たちも来るし、
1: うん、
2: 自分の大好きな歌にもずっとこう関わっていられるし、
1: うん、
2: で音楽療育をする場所なので、
1: うん、
2: 先生方が音楽をやってる先生だらけで、
1: うん、
2: 割とこう職場の雰囲気というか、うん、楽しい人たちがたくさんなので、
1: うん、
2: そこで歌いながら子供たちと触れ合いながら、
1: うん、
2: がメインというか、まあ、やりつつ、うん、その音楽の活動としては、
1: うん、
2: こう、うん、と大学卒業研究生を終わる前くらいに、
1: うん、
2: ミュージカルが大好きな、
1: うん、
2: あの人たち3人集まってコンサートしようってなったんです、
1: うんうん
2: うん、でどうにかこうにか第1回目を終え、
1: うん、
2: じゃあ第2回やろうってなって、
1: うん、
2: やり、
1: うん、
2: トントン拍子で今も一緒に活動してるっていう感じですね、
1: うんうんう
2: ん、なんか結構ミュージカルの曲をいろんな曲歌ったりしてます、うん、
1: 3人ともじゃあ音楽、まあ私は1回ちょっと離れてたりもしてるんだけど、
0: いやいやいや
1: 音楽でね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、まあ年齢は全然違うんだけれども、なんかやっぱりこう目標がちゃんとあったりとか、
0: そうですね、
1: やりたいことがあったりっていうのは、うんうん、なんか何歳の人、何歳でもいいけどいろんな人のね聞くとすごい楽しくて、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: 、うん、そう、それがなんかおじいちゃんとかでも、
0: うんうん、
1: 子供でも、
0: 確かに、
1: だからなんかなるべくそういうこう夢とか目標とかはあるように生きてたいなとは思うんだけど、うんうん、いいね二人ともね
0: いいですかね、
2: いいのかな、
1: だってなんか自分の生き方に正直じゃない、だって、
0: うん、まあそうです ね、
1: まあ、生活していかなきゃいけない部分で、うん、もちろんこう働かなきゃいけないっていうのはあるけど、うん、それをなんとかこう何音楽に、うん、逆に音楽に、まあ、なんかこう音楽ベースで、
0: そうですね、
1: 仕事は巻き込むみたいなさ、
0: うんうんうん
1: ね、それでこうちゃんと暮らしを整えてるっていうのがまた素晴らしい、
2: まあ、心の安定にはつながってますね、かなり音楽が、
0: うんうんうん、
1: そうね、二人ともいい顔してるもんね、
0: あーの
2: よかった
1: いや、いいんですよ、こういう若者たちのねエネルギーをね、
0: いや
1: しっかり吸い取りながら
0: 吸い取られてる、
1: どんどんブクブクしてるいやでもなんかいいね、その仕事がね楽しいって思えるのもそうだし、
0: うん、
1: 基本やっぱり就職しちゃったりとかすると音楽やめちゃう人とかも結構いるじゃない、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、そこでコンクールに出たいとかライブをやりたいとかっていうのは、うん、いいよねもうゆうかちゃんなんか本当に誰寝ての時、まあ、誰も寝てはならぬのだっていうね、うん、
0: はい、
1: 私たちの怪しい音楽仲間が、いや素晴らしい人たちなんだけど ね、
0: いやそうですね、
1: みんなね、みんなすごい人たちなんだけどね、
0: 怪しい
1: 人たち、はい、こう巻き込まれ事故だよねゆうかちゃんはね、正直
0: いやー巻き込んでいただいたので、
1: うん、はい、巻き込まれ事故の何者でもないんだけどでもまあそれが広がって今ね、
0: いやそうですね、
1: 連なってるような感じだけど、
0: はい、

0: なんか、まあ、札幌だと特に狭いっていうかさ、
1: 狭いですね、
0: すぐもう誰が何をやってるっていうのは、うんうん、まあ、分かる中で、
1: はい、
0: また音楽もジャンルが違うじゃない、まあ、あやちゃんは今ミュージカルだったりするし、まあ、私はドゥーラの活動、あきちゃんとのドゥーラの活動もあったり、うんうんうん、まあ、自分のソロの活動があったりとかってあるけど、うんうん、こうジャンルがそれぞれね
1: 違いますね、
0: 違うけど、なんかそれをなんとなくこうなんていうのかな、クラシックと例えばポップスだったら間がなんとなくミュージカルがあったりとかするような気がするんだよね、うんうんうん、
1: はい、
0: そのなんかなんていうのかな、こう差がなくなるっていうか、うん、お客さんがみんなこう、
1: うんうん、
0: ね、いろいろこう、うん、回れるようになるっていうのがいいなって自分では思ってる、こう偏らずに、
1: ね、
0: うんうんうんうん、なんかクラシックどっぷりすぎる人とかだとなんかこう、いやミュージカルはとかポップスはみたいな人も中にはいるけど、うんうん、は
1: い、いますね、
0: いやいや素敵な曲って世の中にはいっぱいあってさって思うんだよね、数えきれないぐらいね、うんうんうん、だからなんかこれって決めつけるよりはなんかいろんなものを聞く側もね、うん、なんか挑戦するのもいいのかななんて、まあ、好みはあるけどさ、
1: はい、
0: でもなんかそんな感じはしていて、
1: うんうんうん、そうですね、
0: それぞれいろんな活動のね仕方が違うけど、うん、ゆうかちゃんに関しては、
1: はい、
0: なんだろう、この間のその誰寝てのコンサートの時は、
1: はい、
0: クラシックとちょっと怪しい私たちの、はい
1: 怪し
0: いお芝居的なものだったり
1: そうですね、
0: ね、まあ、誰も寝てはならぬのだっていうそのメンバーはですね、
1: うん、
0: まあ、これからトスカで、
1: はい、ね、うん、そうですね、
2: そうだ、
0: 岡崎雅史さん、
1: はい、
0: 岡本敦さん、
1: はい、
0: 後藤千代ちゃん、
1: はい、
0: この3人が ね、
1: そうですね、
0: まあ、メインとなりますけれども、
1: はい、
0: まあ、そこにコミカルなドゥーラが加わって、
2: いや面白かった、
0: 謎のメンバーがね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、でもやっぱりあれもあきちゃんがコウモリに出て、
1: うん、
0: そのオペラのメンバーとつながってからのっていう感じだから、なんかそのなんだろうね、こうクラシックはクラシックの人とかっていうのがあれはな、ちょっとなくなった瞬間っていうかね、
1: そうですね、
0: ね、
1: でしたね、
0: うん、だからそこでこの活動ができるっていうのは、
1: うん、
0: まあ、楽しいなとは思ってるんだけど
1: いや楽しいですよね
0: で、なんかその辺で会ってはさ、
1: はい、
0: やんなきゃ、今年やんなきゃねみたいな話してるけど、うん、はい、あんまり遅くなるとさ、あの人たちトスカで忙しくな
1: っちゃうからさ、そうですよ、
0: そう、なんか早いとこちょっと考えなきゃとは思ってるんだけど、
1: はい、
0: うん、
2: そうですね、
0: ね、2人のなんかこれからのあれは宣伝とかはない？ あるんじゃない？
1: いいですか、
0: うん、宣伝して、まずゆうかちゃんからいきますか、じゃあ、
1: はい、来月6月6日に、
0: はい、
1: ちょっと遠いんですけどニセコの有島記念館っていうところでコンサートを行います、
0: うん、
1: でこれが、有島武雄っていう作家がいて、
0: はい、
1: その人の、命日を皆様とこう忍びましょうねっていうコンサートなんですけど、いつもだったら有島記念館に行くのにお金がかかるんですけど、この日は命日だっていうことで無料で、
0: うんうん、
1: 開けます。で星座期のコンサートとして、ソプラノの高橋真也さんとテノールの青山壮太さんと、
0: うん、
1: バリトンの大野裕二さんと私ピアノ山田優香で、だいたい90分ぐらいですかねのコンサートを行います。オペラアリアだったりオペラの重唱はそうなんですけど、今回の、テーマが星とか夜空をテーマにしていて、なのでちょっとねキラキラした世界を一緒に楽しめたらなと思います。
0: マヤさんってことはマヤ文明だね。
1: そうです、マヤ文明ちゃんと一緒にやります
0: それは華やかだね、間違いなくね、
1: はい、なのでぜひお越しください。
0: あ、ぜひぜひ皆さんニセコ
1: 行きましょう。
0: いいよね、
1: はい、
0: そこね、
1: いいです。羊蹄山を見ながら、
2: うん、
1: 結構開けた感じの空間の窓の手前にピアノが置いてあって、だから景色を見ながら楽しめます。
0: 私も2回ぐらい行ったかな。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: ニセコ行きました。
1: おお、
0: そうそう、素敵なとこだよね。
1: はい、素敵です、
0: はい、そしてあやちゃんは近々あるんですよ。
2: そうなんです、
0: はい、
2: 5月30日の土曜日ですね、
0: うん、
2: 札幌市時計台ホールで7時開演なんですけど

0: のさっき言ってた、うん、ミュージカルが大好きな3人で、
1: うん、
0: 実はちょっとお歌のグループをしておりまして、
1: うん、
0: ミュージカルボーカルユニットチャームっていうんですけれど、うん、第4回のコンサートを開催します。で今回のテーマが、
1: うん
0: うん、副題がザ・ファントムコレクションということで、実は先週、
1: うん
0: 私がちょっとチョイスしたオペラ座の怪人、
1: うん、
0: そして実はオペラ座の怪人って複数あるんですけど、うん、あのラブネバーダイっていう作品とファントムっていう作品、うん、この3つの怪人の中からいくつか曲をセレクトして、
1: うん、
0: ちょっと大人なチャームをチャームの演奏会をする予定です。
2: 5月の
0: 30日
2: です
0: 、ね、歌が、
1: うん、
0: 千尋、綾乃、まりなの3人で、ピアニストさんが舞さんの、いつも4人でやってる、割と4人でやることが多いんですけれども、うん、この4人でちょっと全員大好きなファントムの中から何曲か歌いたいと思っています。
2: いいですね、2人とも活躍してますよ聞きに来てほしいね。
3: はい、ぜひ
0: お待ちしてます
2: ね。これ連絡はどうしたらいいんだろう、来たい人ね。なんかインスタで例えばとか、
0: チャームの方は、
1: うん、
0: ミュージカルボーカルユニットチャームっていう風に検索していただくと、
1: うん、
0: 紺色のアイコンがありまして、そちらの方に飛んでいただけると、うん、いろいろ情報が載っています。で、Google フォームで QR コードで予約していただいても大丈夫ですし、
1: うん、
0: DM の方で何人来ますって言っていただいてもチケットを取り置きすることができますので、うん、よければ Instagram の方で検索してみてください。
2: で、
3: はい、
2: ゆかちゃんの方は、
3: はい、まあ入場が無料になっているので、うん、会場に直接来ていただければ大丈夫なんですけど、
1: うん、
3: あの時間帯がまだ決まっていないの で、
1: うんうんうんうん、
3: でこれは、ニセコ町のホームページで調べることができるので、うん、あの星座記コンサートとか有島記念館コンサートっていう風に調べてくれたら、
1: うん、
3: あのニセコ町のホームページが一番上に出てくると思うので、
1: うんうんうん、
3: そこであの確認していただけたらなと思います。
2: はい、ぜひあの若者たち頑張ってますので
3: 、はい、頑張ってます
2: 皆さんぜひぜひ足をね運んでいただけたらと思います。じゃあ、これからですねまた2人のリクエスト曲を聞きたいと思います。

0: 山田優香さんのリクエスト曲平成フラミンゴでスーパーヒロイン聴いていただきました。優香ちゃん、これは、
1: これは、はい、平成フラミンゴっていう YouTuber がいまして、うん、女の子の2人組なんですけど、はい、小学校1年生からずっとお友達同士っていう2人で活動してるんですよね、うん、でそれで今年31歳とかになるのかな、うん、の2人組がなので幼なじみ2人でやってるんですけど、うん、私も高校の時にすごく仲良くしてた友人がいて、うん、でその友人がの進学先が東京になってしまって、で私は札幌に残るってなったんですけど、うん、やっぱり離れ離れになるのは結構寂しくて、うん、でそれの後ぐらいかなに平成フラミンゴが流行りだして、うん、で私たちみたいだよねって2人で言いながら、うん、今日の平成フラミンゴの動画見たって言うのが日課になって、うん、でってなってたらこの曲が出て、うん、まあこの曲はなんか2人で一緒に同じ道へ歩いてきたねみたいなこう思い出の曲なんですけど、うん、なんか私たちも場所離れてるけど頑張ろうねってこの曲にちょっと背中を押されて未だに頑張ってます。
0: あら、お友達は今何してんの？
1: お友達はそれこそ東京でミュージカルを専攻してて、うん、歌のお姉さんしてます。
0: お
1: ー、素敵。はい、
0: そうなんです。へえ、私聞いてみよう。
1: はい、
0: 平成フラミンゴでもなんかこういいよね、押してくれる曲ってね。
1: そうですね、
0: 元気が出るっていうのはね、
1: 頑張ろうってなります、
0: うん、でもいいお友達に巡り合ったんだね。
1: そうですね、一緒に切磋琢磨して頑張りました。
0: あ、いいですねちょっとぜひぜひ他にもいろんな曲がきっとあると思うので、
1: はい
0: はい、皆さんに聞いてもらいたいですね。
1: そうですね、
0: はい。

からみんなの新しい冒険が始まる。だけどいいかい？いつでも心のコンパスを信じるんだ。

0: ディズニーシーから出てる曲ということでアトラクションに使われてるものらしいんですけれどもね、あやちゃんのリクエスト曲コンパスオブスオブユアハート、はい、聞いていただきましたけれども、はい、こちらは
1: ね、またオタクの、
2: あ、
1: オタク、
2: こんにちは、
1: オタク発動します。
0: はい、
1: まあ、ディズニーが大好きなんです、とにかく。で、あのアトラクションがこれディズニーシーでしか聞けないんですけど、はい、シンドバッドストーリーブックボヤジっていうアトラクションで流れてる曲で、なんていうんですかね、なんかどんな困難があっても自分の心のコンパスを信じれば大丈夫みたいな、ちょっとこう背中を押してくれるような曲で、これもね、よく妹とね二人でね熱唱をねしてまして、もう大好きな曲なんです、この曲未だにずっと聴くし、このねアトラクションに出てくるねチャンドゥっていうキャラクターがいるんですけど、とにかく可愛いんですよ。
2: へえ、
1: ちっちゃいトラの、
2: あ、
0: 本当だ、可愛い、
1: すごい可愛いチャンドゥ。これもディズニーシーでしか会えないっていう。
2: あ、そうなんだ。
1: だからアトラクションに乗って、コンパスオブヤハートを聞き、熱唱しながら、あそこにチャンドゥいる、あそこにもチャンドゥいる、あーチャンドゥってやるのが好きです。
0: もう溢れ出てるね。
2: 溢れ出ちゃった。
0: ちなみにあの三月家からの、 あの年賀状は割とディズニーランド行ってる、あの写真がついてる。
1: だいたい ね、あの地球儀の前でとか、猿年の時には、あのアラジン出てくるアブーと一緒に撮った写真とか、
0: そう、ディズニー絡みだよね。
1: 何かとディズニーが、
0: ね、ディズニーはもう本当すごい、好きな人はもう本当にすごいもんね。
1: 大好き。
0: でもあやちゃんは本当にあの妹のね、リモちゃんと二人で、まあ歌って歌ってるイメージ、本当にずっと歌ってるイメージ、
2: そうなんだ、
1: 本当に。だからね、よく2人で実家に帰ると、にぎやかだね、ずっと歌ってるもんね。
0: あ、やっぱ家に帰っても未だにそうなんだ。
1: 未だにもちろん。
2: すごすぎる。
0: もちろん
1: あの曲知ってる、こんな曲、あ、知ってる知ってる、これでしょ、あ、だよね、こんな曲もあるよ、そうなの。
0: それは実家に帰ってきたらお母さん、お父さん嬉しいよね。
2: 嬉しい。
0: 賑やかでね。

0: 今日もにぎやかになったよってよく言ってますね、
1: うん、ねいいね音楽のある。
2: いやいいですね。
1: お母さんも喜んでるでしょ、ゆうかちゃん。
2: いやそうだと思います。
1: しめしめっつってね。
2: そうですよね、まさかの職業にしちゃったから。
1: そうか、いや楽しいね。このリクエスト曲っていうのもやっぱりいろいろね、みんなの思い出とかね、
2: うん
1: うん、でもこう背中を押してくれる曲っていうことで2人は共通だったね。
2: 確かに、確かにたまたまだ、
1: う
2: ん、たまた
1: まね。そう、急に考えてとか言って
0: 好きな曲がいっぱいありすぎて。
2: いやでもね、あの今日のピアスもミッキーですから。
0: そう、もちろん
1: ね、
0: ミッキ
2: ーあ、見えてないですよ。
0: あ、見えてない、
2: 見えてないです。
1: 見えてないね、残念ながら。いや、そんなんでね、まあ2週続けて、お二人の話聞きましたけれども、うん、どうもありがとう、なんか元気になった。
2: いや、私も元気になりました。楽しかった。
1: でもいいね、やっぱりね、こう人と音楽とのつながりでね、
2: うん、そうですね、
1: 今後もね、
2: う
1: ん、あの二人の活躍応援してます。
2: あ、ありがとうございます。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今月の17日のですね、16時から、テイネクの玄米ご飯が食べられるとっても美味しいところなんですけども、ジョジョさんというところで、土田淳さんとのチャリティーコンサートを開催いたします。多分もう本当にわずかだとは思うんですけども、かなりびっちりというふうには伺っております。もしご興味のある方は、ジョジョさんに予約ぜひしてみてください。とってもこじんまりした感じのところなんですけども、すごく協力的で、長くね、あのコンサートも開催してくださってるんですけども、とってもあのお店の方も素敵で、ご飯も美味しくて、まあ、あの当日ご飯は食べられないんですけども、ぜひぜひあの行ってみてほしいところだなって思っております。

鳥居廃棄のお布団ラジオ花歌まじりは第一未来信用金庫の提供でお送りしました。それではまた来週。

0: Radio Yanasho FM Drama City 毎週火曜夜10時からオンエアしております Sweet Berry は JR 新札幌駅新札ブロック内また北広島駅リムジンバス発着所そばにありますプレミアムベーカリースイートベリーがお届けするスイートな番組です。私朝日がパーソナリティを務めさせていただきます。さて今週もゲストとして川西さんにお越しいただいております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、本日は5月の12日ということで、なんかどんどん、まあ、春を通り越してちょっと暖かく、なんか夏、まあ、夏ではないんですけれどもかなり気温高くなってきましたよね。
1: そうですね。
0: はい、いつもどうですかね、この5月12日この5月中旬くらいになるとどうですかね。なんかもういつも暖かいですよね。
1: まあ暖かかった寒かったりですね、中途半端な、
0: まあ、確かにそうですよね。例えばこの間も一気に冷え込んだ日があったりですとか、はい、またあの風がすごい強い日があったりとかね、まあ、あれが春一番っていうやつなんですかねそんなことはないのかな。はい、まあ、それではですね、本日、5月12日なんですけれども、まあ、ちょっとね何の日か、まあ、いつも通りちょっと何の日かちょっと調べてきたんですが、ですね、まず、母子手帳が配布開始された年、うん、ごめんなさい日ですね。1948年に初めて母子手帳が、まあ、交付されたですけど、交付というか配布ですねされたんですけれども、これがこの5月の12日だったということでですね、ちなみに母子手帳にその当時ですね、昔はなんとその、まあ、なんでしょう、妊娠してる時にはこういうことをやってください、まあ、例えばその過度な、ね、運動は控える、でも、まあ、ある程度 の生活に必要な、まあ、このくらいの運動量でお願いしますが、ね、どのくらいやってくださいね、とかどういうものは食べちゃいけませんよ、どういうものを積極的に取り入れてくださいねっていったような、まあ、そういうリストの中にもともとですね日光浴っていうのがあったそうなんですよ。日光浴、はい、なんですけれども、それがですね1998年なので結構、まあ、後ですね、はい、1998年に亡くなったと、日光浴の項目がなくなったんですけれども、それってなんでだと思いますか。
1: やっぱりそれがねやっぱり、まあ、妊娠中のね女性にはあんまりよろしくないっていうことじゃないでしょうか。
0: まあ、本当おっしゃる通りなんですけれども、今は日光浴がなくなった代わりに外気浴をしてくださいねっていったような項目が増えたそうなんですよ。まあ、外気浴っていうのはどういうことかというと、新鮮な空気を吸ってくださいね、その直射日光を浴びるっていうことではなくて、日光浴ではなく

0: 外気浴、その外に、まあ、涼しいところにね出て、うんうん、新鮮な空気を吸うその時間を大事にしてくださいねっていうのが外気浴ということでね、日光浴から外気浴に変わったんですけれども、それがですねやっぱり1998年以降ですね、オゾン層とかねすごいその辺でよく使われるようになった言葉ということで、オゾン層がこう破壊されているということで紫外線の健康被害ですね、やっぱりその小さい子どもはさらにそういう皮膚がんだったりとか、あと目の障害のリスクが増えるということで、日光浴はね1998年以降なくなったという、ね、ことでございました、うん。まあ、でもね外気浴、その新鮮な空気を吸って、まあ、もちろんその、ね、いいものをこう、ね、取り入れていきましょうっていうのはもちろんね、そのいうふうに変わったということですね。さあそれではあとはですね、ちょっとあともう一つ今日は何の日メドレーということで、ちょっともう一つなんですけれども、ナイチンゲールの日、はい、フローレンス・ナイチンゲール、白衣の天使と呼ばれる彼女ですね、はい。ちなみになんか彼女の話って何かご存知だったりしますか？
1: いや分かりませんね。ただ、今 NHK でね、看護師さんのね物語をやってますのでね。
0: そうですか、はい。ちなみにそれはどういった物語なんでしょうか？
1: 全然分かってないですけどただナイチンゲールさんが出る、はい、出演されるんですね。
0: あ、まさにもう、あ、そうなんですね、うん。
1: 出演されるというか、まあ
0: まあ、お話の中に出てくる、
1: 出てくるんですね、
0: ということですよね。あ、そうですか、はい。まあ、私もですねナイチンゲールってなんか、まあ、普通にねよく白衣の天使とかね、そのなんかランプの貴婦人とか、まあ、その辺のことしか知らなかったんですけれども、まあ、今回ねそのナイチンゲールの日だったということでちょっと調べてみましたらですね、なんとナイチンゲールさんはですね戦場にいたのはたった2年くらいしかなかった、2年半しかなかったそうなんですね。そのクリミア戦争ですね、2年半しかなかったけれども、結局じゃ彼女は何をそんなに評価されたのかというと、病院のその清潔、その清潔であることっていうのが人を助けるんだよっていうことで病院の改革をした方だったというのをね、知りました。なんか普通に現場に出てずっとこうお世話してた方なのかなってちょっとこう思ってたんですけれども、実はそうではなく、その彼女なんかすごい頭のいい統計学者だったそうで、はい、それで統計率から手をこまめに洗った方が、まあ、その時は細菌とか分かってなかった時期だったそうなんですけれども、手を洗った方が人をですね、その看護する上で死亡率が少ないだとか、そういうことを統計上分かってそういうふうに改革をしたっていうね、そんな人だったそうです。さあそれではですねちょっとここで一つ、問題です、そのナイチンゲールさんがですね、なんと、傷ついたある動物を、まあ、こう拾って世話をして、すごいこう唯一無二の相棒みたいな感じになったそうなんですね。でその動物をいつも彼女の白衣のポケットに入れて動き回ってたそうなんですけれども、さあその動物とは一体何でしょう
1: ポケットに入れられるんだから、
0: いやでもちょっとごめんなさい、ポケットに入れたそうなんですけれども、私のイメージはちょっとデカめなイメージですね。なんかポケットサイズ、まあ、でもポケットサイズのもいるのかな、はい、あんまりなんかそのちっちゃい小型な、例えばネズミとかじゃないってことですね、はい、何かありますか？
1: いやリスみたいな、
0: あリスとかね、はい、ですね残念ながら、正解はフクロウだったそうです。フクロウ、
1: へ
0: フクロウをギリシャでなんかいじめられてたフクロウを助けて、うん、まあ、お世話して、それからもうずっと餌をずっとあげたりとかして、もすごいなんかもう、まあ、特に鳥ってほら人間とすごいこう、まあ、仲良くなる、ね、生き物でございますので、すごい仲良くなって、それでもうどこに行くにでもずっとポケットに入れて連れ歩いていたそうなんですが、うん、まあ、そのクリミア戦争が始まって、そこに従事しに行くとなった時に、まあ、やっぱりいろんな準備を先にしていく上でちょっとお世話するのが難しくなったということで家に預けたそうなんですが、うん、その家族も袋の飼い方全然分かってなかったけれども、まあ、餌はネズミとかいればいいのかなということで、ネズミとかがいっぱい出る納屋ですね、納屋に放し飼いにしてたそうなんですけれども、私は勝手にそのネズミ取ってね食べるだろうっていう考えで、まあ、放置

0: たそうなんですが、その子はちっちゃい頃からナイチンゲールに手ずから育てられていたフクロウだったそうで、餌の取り方が分からず餓死してしまったですね。はい、まあ、それを知ったナイチンゲールがクリミア戦争に行く日を2日間ずらして、その、フクロウを剥製にして、あの、まあ、その剥製がいまだにあの英国のあのあれですね、方に博物館に残っているというね、そんな秘話だったということでね、はい、まあ、ナイチンゲールはだからフクロウをポケットに入れて歩いていたというね、はい、ことでございました。さあ、それではちょっとね、話ちょっと長くなってしまいましたが、ここで本日の1曲目のねご紹介をよろしくお願いいたします。
1: はい、それでは、ビートルズの曲です。はい、相変わらずね、
0: はい、
1: ジョージ・ハリスンの作った曲です。 Something

0: ありがとうございます。 Something をお届けさせていただきました。さあそれではここからはですね、まあ、やっぱり私たちの生活にも深く関係のある、イランとイスラエル、そしてアメリカの、ね、戦争でございますが、最近まあ本当にいろんな、ね、ニュース出てますけれども、どういうふうに見ていますか？
1: うん、まあ、おかげさまでっていうか、なんていうかね、まあ、多分もう近々ね、当選部は終わりになるんじゃないかなと思いますけどね、はい、
0: 海峡の封鎖をやめる方向に向いていくのではないかということです、ね。
1: まあ、実際まあ、例えば出光興産のね、タンカーとかが実際もう通過してますからね、

0: で、なんていうんですかね、その、確かもう日本の船はね、もう十数隻、通過してるんですよ。だけどなんかそういういいニュースっていうのはね、わざと
1: 報道していないのではないかってこと
0: ね、あんまり、言わないんでね、ちょっと困ったもんだなと思いますね。
1: はい、まあ、でもそれって何をこう目的に、なんでしょう、そういういいニュース、まあ、今回の場合はその、ね、日本のタンカー もね、結構このまあ原油をこう運べるようになってきているっていうことを報道しないことで、何の、なんでしょう、こうメリットがあるというか、
0: まあ、やっぱりあの与党の、ね、やってることが芳しくないみたいなね、ふうに思わせようということじゃないでしょうかね。はい、
1: まあ、野党としては、まあ、そこがうまくいってくれない方が支持率が下がるということですもんね。
0: はい、
1: なるほど。はい、まあ、でも、ね、ちょっと話すごいちょっとずれちゃいますけど、そういえばこの間もね、なんかあの結構高市さんが叩かれていた、なんかSNS で叩かれていたのもちょっと見たんですけれども、はい、本当にあの別に、なんでしょう、あのオーストラリアの亡くなった兵士のための献花台に献花する際にひざまずいて、その下、あの膝をついて献花したっていう、まあ、あの一枚の画像ですね、その写真ですね、その写真がその、まあ、種になったんですけれども、あの結局その最初、なんかあの日本人はすごいやっぱりあのそういうちゃんと礼儀を礼節を尽くしているっていう意見もありましたし、逆になんかあの中国の方からあのなんでしょう、日本はちょっとあの西側へ そのただの忠誠を示しているだけであって、この間ベトナムに行った時にはひざまずいてなかったとかね、なんかそれですごいネットがちょっと騒がしくなったっていうね、ニュースとかねあったりとかしたんですけれども、それってなんか見たりしました？
0: いや、知りませんでした。ですけど、まあ完全な、まあ、まあデタラメですよね。
1: まあ、でもそれもあの実際 その事柄についてのまあ賛否というか、まあ、どちらかというとメディアがこういうふうに報道しているから、こういうふうにこう見られてしまっているといったような批判とかも結構あったんですよね。まあ、いわゆるだからメディアはどちらかというとその、まあ、中国に乗っかった形ですけれども、中国はこういうふうになんかあのもう今ことに遺憾であるみたいな形でなんかすごいいろいろ出している、表明を出しているということを、まあすごい強くあのメディアでは報道していたということで、なんかあの普通はそのひざまずいて喧嘩するっていうのはとてもいいことなはずなのに、そういうふうに何でしょう、批判をするのはおかしいんじゃないかとかね、
0: まあ、中国の言ってることはね、あの、ま、真に受けて、あの話を聞きね、うん、あなるほどっていうこともあれば、あの危ない話もありますので、まあそういうことのうちの一つだと思いますよ。はい、まあ、
1: 情報を取捨選択して自分でちゃんと必要な情報と必要じゃない情報にこう分けて考えないといけないということですかね。
0: そうですね。
1: はい、どうもありがとうございます。さあ、それではここでですね、本日の2曲目のご紹介をよろしくお願いいたします。
0: はい、またまたビートルズで、まああんまりいい曲なのかどうか分かりませんけどあのまあ面白い曲だと思いますけどね、ポールの曲です、マックスウェルズ・シルバーハンマー。

0: ありがとうございます。マックスウェルズシルバーハンバーお届けさせていただきました。これはどういった曲だったんでしょうか。
1: あの子供向けの曲ですよね。別に悪い曲じゃないんですが、例えばそうですね、ビートルズとね、例えばいろんな曲はグループはね仲良しなんですね。例えば特にジョージ・ハリスンとなんかね、いろんなギタリストとかね、
0: エリック・クラプトンさんとか、
1: そうですね、ですけど、どうもこういう曲はね、エリック・クラプトンとかはあんまりね、よく言わないみたいですね。
0: まあちょっとコミカルなというか、面白いというか、そういうことなんでしょうね。ただなんかちょっとなんでしょう、この曲の題名、曲名からしてもちょっと面白い、どういう意味なんでしょうね。マックスウェルズシルバーハンマー、ちょっとこれはね今度調べておこうかな。ちなみにこれどなたが作った曲って言ってらっしゃいました。
1: ポールですね。
0: ポールマッカートニーなんですね。なるほど、はいね、ちょっとねなかなか入ることはないですけれどもね、新しい曲をお届けをさせていただきました。さあ、あとねもう本当に時間も少しなんですけれども、先ほどのねちょっとお話ですが、このイラン、イスラエル、アメリカのこの戦争は、一応終結したという、一応なって
1: したというか、しつつあるぐらいです。
0: 一応そのアメリカ側はその終結したというふうに一応声明を出してるわけじゃないですか、一応。それをしないとその60日ルールっていうものがあるので、議会の承認が、次はねその続けるのであれば議会の承認が必要になってしまうということから、今回一応、とりあえず終戦という形にしたんじゃないのかなっていう、なんかね情報がこう飛び交って

0: いますけれども、まあ、一応それが本当にこうなっていくとして、海峡の封鎖が、まあ、なくなっていったら、日本人のこの生活はまた少しずつ、例えば物価だったりとかっていうのはどう思いますか、戻っていくと思いますか、それとも、
1: まあ、戻っていくと思いますよ。
0: まあ、そうですか、
1: はい、
0: じゃ今のままではなくて、少しずつ、まあ、元の、まあ、元のというかね、こう収束していく、緩やかに収束していくのではないかということですね、はいはい、いや本当にね、物価高くて困ってますので、本当にね、なんとかなってほしいものでございます。さあ、それではですね、ここで本日の最後の曲ですね、ご紹介をよろしくお願いいたします。
1: はい、まあ例えばエリック・クラプトンなんかに言わせると、まあ、この曲だったら、まあ、しょうがないなっていう曲だと思います。
0: しょうがないな。
1: はい、はい、それではビートルズで Oh Darling。

ありがとうございます。オーダーリンお届けさせていただきました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それではここでプレミアムベーカリースイートベリーについてのお知らせです。 JR 新札幌南西側の出入り口近くスイートベリーは、平日は朝8時半から夜7時まで、土曜日は朝8時半から夜6時まで営業しております。日曜日は定休日です。プレミアムベーカリー

0: リースウィートベリーでは厳選された良質な原料を使用したライ麦パンや本格的な食パン、フランスパン、そして新商品のパワー羊羹、チョコレートムース大好評にて販売中です。食物繊維がたっぷり含まれたライ麦パンやライ麦食パンもおすすめです。ぜひチェックしてみてください。また豆パンやあんパン、クリームパンなどの菓子パンの生地を新たに改良いたしました。従来の生地よりもしっとり柔らかい雰囲気で大変ご好評いただいております。皆様のご来店をぜひお待ちいたしております。 Radio Yamashou FM Drama City、 毎週火曜夜10時からオンエアしておりますスウィートベリーは、 JR 新札幌駅新札ブロック内、北広島駅リムジンバス発着所そば、プレミアムベーカリースウィートベリーがお届けいたしました。ゲストの川西さん、今週もどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

人が行く道の裏に花は咲く。昔そんな風に教わったもんです。時代遅れだろうと、世の中が捨ててしまったものにこそ大事なものがありはしないでしょうか。

損をして生きてきたなんて思っちゃいけない。これは自分に言い聞かせてます。寂しい女にもう一度出会ったら、桜の大木のように

そして男は潔く、そんな奴が男なんじゃないでしょうか。